Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanalen. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.

eftermiddag derude, og rigtig hjertelig velkommen her på Rødovre-kanalen. Du er simpelthen blevet inviteret indenfor i Luffes magiske musiklade. Det er jo sådan et sted, hvor der er virkelig højt til loftet, og porten er bred, og jeg har rullet den ud til begge sider. Jeg har også åbnet en bagindgang, hvis du skulle få lyst til at gå ind i bagindgangen. Det er helt op til ens egen lyster og fornøjelser og fantasier, hvilken indgang man vil bruge. Der er i hvert fald åbent hus her i eftermiddag på Rødovre-kanalen. Og hvad kan vi så finde på at bruge sådan en dejlig tirsdag eftermiddag? Det er gået hen og blevet den... Ja, hvor langt er vi egentlig kommet hen? Vi er simpelthen kommet hen der, hvor at vi skriver den 12. maj. Så det er jo sådan set midten af den sidste forårsmåned. Og hvad kan man bruge sådan en eftermiddag til? Jo, man kan jo spille en masse god oldies musik, og det har jeg simpelthen valgt. Der er nogle fødselsdage, vi skal have fejret. Det er der. Og så skal vi også i gang med en altiders hitliste over nogle af de 70'er tophits, som simpelthen tegnede 70'erne, hvor man simpelthen bare tænker, der må jeg være med, men hvornår var det nu, det var? Det skal du selvfølgelig få lov til at gætte. Det er ikke altid helt præcist. Man kan jo indspille et år, og så kan man måske udgive det næste år og blive et hit det tredje år, men bare sådan cirka det omkring 70'er musik. Apropos fødselsdag, så kan jeg jo simpelthen meddele, at Ian Jury, han har fødselsdag i år. Han har også fødselsdag i dag, den 12. maj 1942, der slog han øjnene op. Det er jo sådan en fyr, som leger sådan lidt med ordene og med musikken og så videre der. Han er jo desværre ikke blandt os mere, men derfor kan vi jo stadigvæk godt lyde hans musik, som for eksempel denne her Hit Me With Your Rhythm Stick. Han døde i år 2000. Han blev... konstaterede det kraftige lever og alle mulige andre steder i 96, men det lykkedes ham da at overleve et stykke tid nu og komme med en velgørenhedskoncert og sådan lidt. 2000 mistede vi ham, men altså i dag, der er han altså fødselsdag, så tillykke med fødselsdagen op i Rhythm Stick Heaven. Ian Jury. From Milan to Yucatan, every woman wants

Ja, se, det var simpelthen en jury, der altså havde fødselsdag i dag, og det er der sikkert også mange andre der har. Vi skal også igennem andre musikalitet-monotabiliteter. Kan du stave til det? Jeg kan ikke, men det kan også være lige meget, fordi at her i Luffes Magiske Musiklade, der er det ikke nogen stavekonkurrence. Det er heller aldrig en musikkonkurrence, i hvert fald ikke sådan for alvor. Jo, hvis vi har en konkurrence, så er det selvfølgelig. Men nu til dagens ordsprog. Eller rettere sagt, misforstået ordsprog. Det er sådan en lille gruppe, som jeg har været medlem af et stykke tid inde på Facebook, hvor at de har for vane nogle gange at skrive nogle ordsprog, som ikke helt er korrekte. Men det er jo altid sjovt at lege med ordene. Ligesom en jury, han leger med ordene, så gør vi det også her i Luffes Magiske Morgenradio. Og den er måske lidt pikant. Så hvis du ikke kan tåle det, så er det lige nu, at du skal skrue lidt ned for din radio. Bare lidt. Den lyder sådan her. Hellere et strøg på pølsen, end 10 pølser på strøget. Og det får jo altså en lyst til at tænke på denne her sang. En pølse, den skal serveres med følelse med Svend Asmussen.

sortire. Impulse skal serveres med følelse, uden savsmuld og strølse, og på tre tårnet sølv. Medister er jo straks noget trister, hvis man ikke har øl. Versati, de inviterer til party på balloner med farsi i den bayerske stil. En viner kan måske kaldes finer, men en kendt

Tog nøf du pap, lidt mere. Hav de fine manerer. Skulle de tage noget flere? Det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse.

mine manerer, skulle de tage nogen flere, det er bare et ord, en pølse, skal serveres med følelse.

det er måske ikke lige min fødselsdag i dag, men det er i hvert fald Stephen Lawrence Winwood. Han er født i dag den 12. maj i 1948. Og som sådan, så, altså, hvis du lige skal regne det ud i hovedet, så vil jeg sige, at han blev 78. Kan det ikke passe? 26, og så egentlig mindre sådan en med det. Jo, det er rigtigt. Det bliver 78. Og han har jo altså spillet med, hvad der end kan rives og trilles af musikere, både i England og USA. Spencer Davis Group var han medlem af i midten af 60'erne, Traffic i slutningen af 60'erne, og Blind Faith var han også medlem af, det legendariske band med Eric Clapton, efter han røg ud af Cream, eller røg ud, de gik fra hinanden. Og så har han jo altså også en lang solokarriere. Og blandt andet så har han jo altså også spillet, hvis du nogensinde hører Jimi Hendrix, et orgel på Woodchild. Det er også Steve Winwood, der står bag det. Ja, eller om han sad ned, det skal jeg ikke kunne sige.

Hvor aktiv han er i dag, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror ikke, at han er sådan en af dem, der sådan er mest aktiv på scenerne, sådan ligesom vi hører både Rolling Stones og Paul McCartney og musikere i den alder fra England. Men vi har da stadigvæk en stor solokarriere, og jeg har valgt et nummer for at fejre Steve Winwood i dag. Det nummer, der hedder Higher Love. Tillykke med fødselsdagen, Steve.

Nu er det jo ikke mig, der har fødselsdag i dag, men alene af den grund, så vil jeg våge at påstå, at der er mange andre vigtigere personer, der har fødselsdag i dag. For eksempel en musiker, som hedder Jakob Haugaard. Jeg ved ikke, om du har hørt ham før. Jo, det har du sikkert. Hvis du har været på arbejdsmarkedet, så står der jo her på hans CV, at han har været rengøringsassistent, murarbejdsmand, montør, sømand, pædagogmedhjælper, huslærer, portør. Og så er han jo altså også lige komiker, tekstforfatter, sangskriver og musiker, samt har været medlem af Folketinget. Det er utroligt med den energi, at han har været formand for sammenslutningen af bevidst arbejdsky elementer. Men det var jo der, han begyndte sin karriere sådan lidt i punkmiljøet i Aarhus, på trods af, at han kommer fra Færøerne, eller han er i hvert fald halvt færing. Fordi det var jo sådan, lidt tilbagelænet Sofamania, som de jo hed, som han var i forgrunden for. Men der var jo altså meget energi over dem alligevel, må man nok sige. Men alle hans løfter til folketingsvalget, de er jo nok også gået over i historien, og nogle er jo altså også blevet til noget, som for eksempel at fregatten Jylland skulle gøres kampklar. Den blev jo færdigrestaureret i 1994, og pissoiret foran Aarhus Musikhus skal genopføres. Det blev opført i 1986. Og større julegaver til alle, så brugte Haugaard selv 20.000 på julegaver til folk i Aarhus her, blandt et gebis og et nyt sæt tøj, dækket af TV2 Østjylland. Jo, og bedre vind og medvind på cykelstierne? Jo, det kan man vel også komme. Jeg ved ikke rigtigt, om de indfrosne dyrtidspensioner, de bliver udbetalt i rutebiler. Det er de nok ikke blevet. Men i hvert fald så stort tillykke til Jakob Haugaard, som i dag altså bliver 74 år. Det glemte jeg vist at nævne, men det er i hvert fald lige præcis på dagen i dag, han bliver det. Det er sgu da meget fedt, er det ikke det? Det er måske lige frem og hammer fedt. Jakob Haugaard, tillykke!

skal vi ikke lige snuppe bare en enkelt fødselsdag mere, hva'? Jo, det skal vi da, for det er Burt Bacharach, han har faktisk fødselsdag i dag. Han er jo ikke blandt os mere, han forlod denne jord i 2023, altså for 3 år siden, i en alder af 94 år. Men man må nok sige, at forinden, der har han i den grad sat sit stærke præg på ikke mindst popscenen i Amerika. Det er bare helt tilbage fra 50'erne, og frem der har han komponeret hundredvis af popsange. Og hvis man nævner en fyr som Hal David. Nå ja, det var jo ham, der skrev teksterne. Det er jo lige så uskilligt som Lennon McCartney eller Richard Jagger, eller Jagger Richards hedder det vel. Men Hal David og Burt Bacharach, så ved man godt, så er der simpelthen soft pop af høj kvalitet på banen. You couldn't live without me, that round about me. Det er jo ikke, fordi han har indspillet så meget selv. Han har spillet klaver på mange numre, men i hvert fald så er kunstnere som Dionne Warwick og Massive Robbins, Perry Como, Jay Bott, ja, det er jo Tom Jones, BJ Thomas, Gene Pitney, Dusty Springfield. Jeg kan simpelthen bare blive ved med at snakke med en hel masse kunstnere, fordi der er simpelthen over 1000 forskellige kunstnere, der har indspillet hans melodier. Så hvad skal man vælge til at lykkeønske sådan en fyr, som er så produktiv? Jamen, jeg har valgt en, der hedder This Guy's In Love With You. Og der skulle jeg nemlig mene, at det er Burt Bacharach selv. Så tillykke med fødselsdagen, Burt. Og have det godt op i softpop-himlen.

Det var måske ikke så meget, så Burt Bacharach han sang på det her, men han brummede lidt i baggrunden, og det er måske noget af det tætteste, man kommer og hører på hans stemme. Nej, han har sunget et par enkelte numre, men dem må jeg finde frem til en anden gang, hvis vi skal høre lidt mere til hans stemme. Men hans dejlige klaverspil, det kan man jo ikke fornægte. Det var med på det. Men nu til noget helt andet.

Nu skal vi dykke ned i 70'erne. Jeg har fundet en alletiders hitliste over en masse gode 70'er-numre, som måske ikke alle sammen har været nummer 1, men i hvert fald som har tegnet 70'erne og betegnet 70'erne. Mange af numrene, dem kender du sikkert, eller det vil jeg da tro, du gør, og så derfor så holder jeg heller ikke kunstneren hemmeligt, som jeg måske nogle gange godt kunne have fundet på at lave en lille quiz over. Men til gengæld, så hvis du er med på den, hvis du har lyst, det er fuldstændig op til dig selv. Der er ikke nogen præmier, det er kun sjov og fis og beskæg og ballade, hvis du har lyst til at gætte på årstallet, hvornår de her de kom frem. Og der kan man sige, med den første her på plads nummer 100, der er lang vej, det bliver jul på et tidspunkt også, Brian Ferry med nummeret Dance Away. Jamen, det skrev han et år til hans soloalbum, det der hed In Your Mind. Året efter, så skulle det egentlig have været op på en follower på The Bright Strip Bear, men så blev det altså udgivet på en Roxy Collection, og på det, der kom det simpelthen ud som en af de bedst sælgende singler det næste følgende år. Så det, der er sådan set tre år gættet på hinanden følgende år, så det er jo bare sådan cirka. Men skal vi ikke bare høre det? For det er jo altså et nummer, hvor at, ja, det balancerer sig lidt mellem glam rock og sådan det her new wave, som var ved at komme på det her tidspunkt. Så meget kan jeg også afsløre. Dance Away, Roxy Music, det var dengang i 70'erne.

Nu siger jeg godt nok det her på plads nummer 100. Det er jo et eller andet musikforlag, som har fundet på det her lille sjove nummer med at rate de her sange fra 70'erne. Det er jo ikke sikkert, at du vil rate den på samme måde, men nu har jeg altså bare taget det, og så var det lige det der med årstallet. Jo, det var jo altså sådan, at den skulle have været udgivet i 77, men kom ikke med på den plade, men hvor den var skrevet, så skulle den have været med i 78 på den næste plade, og så kom den altså med på Roxy Music's, ja, det er faktisk deres bedst sælgende hit, selvom de ikke har været nummer 1 med den i 1979. Så det er altså noget slutningen af 70'erne, det her. Vi fortsætter her med 70'erne på den næste placering. Det er The Osmonds Brothers. De havde stor succes i USA, men det her nummer her, som vi skal høre, hvor en af dem åbenbart har fået en synthesizer i julegave, det var altså deres gennembrudsmelodi i England, på trods af, at pladeselskabet var lidt skeptiske over for det her nummer, men det var en af de første gange, hvor Osmond selv valgte, hvad det var for et nummer, de ville have med på en plade, for det de havde jo opnået en vis succes og sådan en vis tyngde, så kan man måske også overbevise pladeselskabet om det her nummer, det var meget godt. For det var måske lidt mere i den hårde afdeling, i hvert fald med lidt forvrængede guitarer og sådan, som de var måske ikke så vant til på pladeselskabet fra det Osmonds side. Crazy Horses. Men hvornår var det nu, at de dunkede ind over hitlisterne i det ganske Europa og hele verden?

Se, det var The Osmonds Brothers, og der var jo altså en frontfigur, som hed Donny Osmond, som var alle, hvad det hedder, unge pigers kæledægge på daværende tidspunkt. Han sang faktisk, rent faktisk ikke på det her nummer, fordi hans stemme var ved at gå i overgang, og så lød det måske også bedre med de andre storebrødrenes lidt mere rostemmer. Men det var altså helt tilbage i 72. I 72, at de udgav det her nummer, og det blev et hit. Nu skal vi videre i 70'erne til en fyr, der hedder Glen Campbell. Så det er altså lidt over mere i den country-agtige stil, må man jo nok sige. Han har et nummer med på den her liste, der hedder Rhinestone Cowboy. Det var egentlig et nummer, som ikke han selv skrev, men en fyr, der hedder Larry Weiss. Jeg ved ikke, om han indspillede den også. Men han indspillede, eller i hvert fald, jo, han indspillede den også. Og han skrev den et år, og så udgav Glen Campbell det følgende år, og fik et ret så stort hit, må man nok sige. Det er nærmest hans signatursang i dag, vil jeg våge at påstå. Men vi kan jo spille den, og så kan du fundere over lidt over, hvad det var for et år, hvor han udgav denne her Rhinestone Cowboy.

Ja, og hvilket årstal var det, altså, at denne her den kom på banen i 70'erne? Det er jo stadigvæk 70'erne, hits fra 70'erne, der tegnede 70'erne, vi er lidt i gang med. Larry White skrev den i 74, han udgav den også, den blev vist et lille hit i Australien, men det var jo altså Glen Campbell, der sang den i 75, indspillede den, og det blev også et hit for ham. Lige midt i prik i 70'erne, 75. Og man må nok sige, at det her er blevet hans signatursang, vil jeg love at påstå. En anden, der har fået en signaturtang, de skal ud på havet og finde deres signaturtang. Nej, deres signatursang, det er The Clash med London Calling. Og den er altså også med på den her liste over hits, der tegnede 70'erne. Og den blev jo også lavet i et år, og der er et helt specifikt år. Og hvis nu jeg oplyser dig om, at det var jo altså sådan lige, da punken den måske gik lidt over til New Wave, og der kom lidt andre takter og toner i punkbevægelsen og New Wave, så har du måske sporet dig ind på noget af det rigtige årstal. Der er jo også det, at den handler lidt om den her atomulykke på Three Mile Island. Den blev senere overgået af en vis Tjernobyl-ulykke. Men dengang, der var det altså Three Mile Island, at man var frygtet lidt med det her atomkatastrofer. Og det var jo også lidt det, den handler om. London Calling med

Ja, hvornår var der punken, den sådan gik over og blev New Wave? Jamen, det var jo i slutningen af 70'erne, og det her The Clash London Calling, det er faktisk lige prik derfra. 79 blev den indspillet og blev et stort hit for, og nærmest en signatursang. Oh, det lykkedes mig at sige det, for The Clash.

Nu skal vi til en lille historiefortælling. The Temptations' Papa Was a Rolling Stone. Det blev udgivet et år. Det var faktisk blevet udgivet året for inden af hvad det hedder, af et band, som hed så meget som The Undisputed Truth. Ja, der kan man ikke sige meget mere end det. Så må man da stole på dem. Men året efter, der blev det altså... Nej, samme år. Undskyld, nu forvirrer jeg. Det blev skrevet et år. Det blev udgivet af Undisputed Truth i begyndelsen af det næste år, og i slutningen af det år, der udgav The Temptations en fantastisk udgave af det, som ikke sådan lige var singlestørrelse. Nej, den var sådan lige cirka 11 minutter eller sådan et eller andet. Et nummer, som handler om, hvad det hedder, da børnenes far dør, jamen så fortæller moren om, hvor slem han egentlig har været. Han har været dovner, han har været en womanizer, og han har lavet dit og datten. Papa was a rolling stone. Ja, det kunne da godt være udgivet af The Undisputed Truth. Det lyder da meget naturligt. Men døm selv, og så kan du måske komme frem til, hvornår det egentlig var, at det her det blev et rigtig stort hit. Der er soul-hymne på den. Der er Motown at its best. Og se her, der er det tilladt at bevæge hofterne i takt til musikken. Det er ganske tilladt i Lofs magiske musiklade, også her på Rødovre-kanalen.

det er måske ikke lige min fødselsdag, men det er William Lance Swans fødselsdag. Han er født i 1942. Og på den måde, så bliver han jo altså hele 84 år i dag. Måske bedre kendt som Billy Swan. Og så kan du måske også godt tænke dig, at der er den der 74 hele single, vi bliver lidt i 70'erne, I Can Help, som vi skal spille til hans ære. Han har spillet sammen med en hulens masse mennesker, må man nok sige. Men altså først og fremmest, så er han jo nok kendt for den her næsten hans hymne, hans signatursang, I Can Help. Og det er den, vi simpelthen skal høre til at få og ære Billy Swan. Den kommer her.

Og se her, der er det jo simpelthen for at lokke os DJ's og radioværter ud i sumpen og begynder at snakke om det næste nummer, uden at vide, at I Can Help med dagens fødselar, Billy Swan, overhovedet ikke er færdig, og det er simpelthen bare for at drille os, at han laver det her nummer med, at man tror, at musikken er slut, og så er den det slet ikke. Hey, du er en drillebind, Billy.

Man kunne selvfølgelig også bare afbryde den. Det har man jo magten til, når man står her med knapperne, men det gjorde jeg ikke. Dagens fødselar, Billy Swan. Men han er jo ikke den eneste fødselar. Der er rigtig mange musikmotabiliteter, der har fødselsdag i dag. Og nu skal vi til Sverige, til en mig lillemor Lindfors. Ja, det hedder hun faktisk. Lille Lindfors er jo nok mere kendt som. Hun er født i 1940 på dagen i dag, så hun bliver altså 86 år. For a long time. Debuterede som revyskuespiller i 1960, og siden der har hun jo altså lavet forskellige både revyer og teater og så indsunget sange. Og hun har jo også været med. Jeg ved ikke, om du kan huske det der optræden, hvor hun var vært i Melodi Grand Prix, hvor hun gik ind i sin, var det gule kjole, og så blev skørterevet af, hang fast på et søm. Og så var det hele planlagt selvfølgelig, men det var virkelig en gimmick. Sådan blande lidt sexappeal og lidt humor og sådan lidt. Jo, så har vi lidt Lindfors i en nødskal. Der er en bestemt melodi, som jeg synes er ret fantastisk med Lille Lindfors, og det er selvfølgelig den, vi skal høre nu for at fejre hendes fødselsdag. Så tillykke med fødselsdagen, Lille. Du er den anden der.

Det gør det måske ikke, nej, men i hvert fald så skal vi til dagens historiske fødselar. Florence Nightingale, hun er fødselsdag i dag. Hun blev født i 1820, den 12. maj, døde i 1910, altså i en alder af... Jo, hun blev 90 år, den gode Florence Nightingale. Og hun har jo altid stået som sådan et... Ja, The Lady with the Lamp kaldte man hende, fordi man ser sådan et billede af hende, at hun render rundt med sådan et vågeblus og tilser de sårede soldater i Indien osv. Så har hun stået som sådan et billede på den alt opoffrende sygeplejerske, som jo altså var kaldet til hvervet, og ikke så meget for lønnen skyld, og overarbejdsbetingelser og fridagene og barns første sygedag osv. der. Men simpelthen den her sygeplejerske, som var kaldet til det her job. I virkeligheden, da hun rendte rundt med den her lampe her, så var det jo altså for, at hun førte statistikker over for at se, hvordan folk de kom i bedring. For eksempel ved at lufte lidt ud, så man kom af med noget smitte, som var måske tungt inde på de her mange sengstuer. Og andre statistikker, som hun tænkte med, for eksempel med at kosten havde en vis betydning for folks helbredelse, at de kom så hurtigt ovenpå de her krigsskader, som hun jo altså førte statistik over. Og hun var jo altså en af pionerene inden for de her statistik og fandt ud af mange gode ting inden for sundhedsvæsenet. Så det er jo nok mere der, man skal huske hende, og ikke så meget som den alt opoffrende sygeplejerske. Og hun er da også blevet vidt kendt for hendes statistikarbejde og for at finde ud af, hvad der kunne være godt for hurtig helbredelse osv. Og, der er sandelig også en, til hendes ære en international Nurses Day. Det er faktisk i dag, for det er hendes fødselsdag i dag jo. Ja, så det er International Nurses Day. Det vidste jeg ikke, det læste jeg lige her og nu. Men det var jeg ikke klar over, at det faldt sammen med hendes fødselsdag, men selvfølgelig gør det det. Så tillykke med fødselsdagen, Florence Nightingale. Hun foreslog også forskellige ting og sager til prostitutionsloven, som var måske lidt hårdere for kvinder, som for at de kunne få det bedre, og også hvad det hedder socialt udsatte i Indien, som jo altså England havde en vist ansvar for på daværende tidspunkt. Så det var måske også sådan nogle sociale love, som måske ikke lige var det, der sådan lige lå for, når man sådan skulle promovere sig som... Ja, som politiker har hun jo nærmest været på et tidspunkt, må man sige. Men nogle plade har hun altså ikke indspillet, så jeg tænker måske, at vi bare skulle tage denne her med Kim Larsen, sådan for at ære Florence Nightingale. Tillykke med fødselsdagen, Florence, og tillykke med International Nurses Day. Her kommer Jutlandia. Ja.

Okay, har I mod på lidt mere 70'er-quiz? Enstemmig jubel. Yes, ved I hvad? Jeg går videre med den her ekstreme alletids hitliste fra 1970. Hits, der tegnede 70'erne, hvor du har lov, hvis du vil, at komme indenfor. Ja, Luffes magiske morgenlade. Magiske musiklade, undskyld. Og gætte med på, hvilke årstal det egentlig drejer sig om, hvornår de blev udgivet, de her numre. Hvis du sådan kigger lidt tilbage på din ungdom, måske. Det er i hvert fald min ungdom. Jeg kan bestemt godt huske det her nummer Wild Cherry, Play That Funky Music, som jo satte sådan lidt sindene i bevægelse og lidt sådan, fordi det var jo en fantastisk sang, det synes jeg allerede dengang. Jeg kunne godt lide de der funky rytmer. Lidt pudsigt, at det var et hvidt band, som sådan gjorde funken sådan meget populær rundt omkring, for det var jo egentlig en sort musikart, i hvert fald på daværende tidspunkt, men han blev bedt om at spille det på et tidspunkt, og det gjorde han så, og så indspillede han også plade, og det gjorde de så, Wild Cherry, og det blev jo altså et kæmpe hit, et one-hit wonder, må man nok kalde det i dag. Men hvornår var det, at Wild Cherry, de solgte over 2,5 millioner kopier af denne her melodi? Bare i USA. Ja, så er det svært at stå stille, hva'?

Ja, så var det lige et spørgsmål, hvornår var det nu, at alt det her med det her funky music, det stod på alle hitlisterne, og ligesom var en ny genre for mange mennesker, i hvert fald for den hvide. Der var lidt pudsigt der for den sorte befolkning, at i Amerika i hvert fald, at det var jo sådan set deres musik. Og da DJ'sene så de begyndte at spille de her på diskotekerne, det her funk her, jamen så var der altså nogen, der havde lidt problemer med stikkerne og hænderne, hvor fanden de skulle bevæge dem hen, men det gik jo nok alligevel. Det gjorde det i hvert fald for mig. Det synes jeg da selv.

Nå, men der er jo også andre sange i 70'erne, og vi skulle jo lige have et årstal, for det glemte jeg. Det var simpelthen i 1976, at denne her, den toppede hitlisterne. Breakfast in America, det var et super album med Supertramp, må man jo nok sige. Og der var et super nummer, som jo nok er gået hen og blevet deres allerstørste hit, nemlig det, der hedder The Logical Song. Det er primært Roger Hodgson, som har skrevet det her nummer, og teksten er jo nok som for hans oplevelse på at være sendt 10 år afsted på det, der hedder boarding school. Det er måske ikke altid lige komfortabelt, men det kan du jo høre om nu. Men hvornår var det nu, at den her Breakfast in America og det her kæmpe nummer, kæmpe hit for Supertramp, The Logical Song, det slog sine folder? Det var jo i 70'erne. Det er vi enige om. Men hvornår i 70'erne? Det er dit gæt.

Ja, så var det jo lige, hvornår Roger Hodgson skrev det her nummer og udgav det på Supertramps helt fantastiske album, Breakfast in America. Det var i slutningen af 70'erne denne her gang. Det var simpelthen i 1979. Så kan det ikke blive meget mere slutning.

Men vi skal videre med vores 70'er musik her, og jeg har fundet et nummer med Bee Gees, som jo altså i den grad også har tegnet 70'erne, må man nok sige. Det nummer, der hedder Night Fever, som jo var altså varm på den her film, som hed Saturday Night Fever. Ja, det er faktisk et kompromis, fordi at produceren Robert Stigwood, han vil kalde filmen Saturday Night. Robin Gibb fra Bee Gees, jamen han kunne ikke lide den titel, så foreslog han Night Fever, men det kunne Stigwood ikke rigtig lide, for det er på grund af marketingsorienterede grunde. Så derfor så blev det et kompromis, og så sammensatte de to navne til Saturday Night Fever. Og sådan blev det. Pudsigt, men sandt. Men så er det jo bare lige, hvornår er denne her sang er fra. Jeg kan jo som sagt afsløre, at det er fra 70'erne, men hvornår præcist? Ja, det skal du tilbage i din hjerne for at kunne huske. Den kommer i hvert fald lige her. Så er der på med danseskoene.

Jo, så var der jo lige Night Fever her. Jeg håber, du fik kridtet danseskoene. Det gjorde jeg da i hvert fald her i studiet. Jeg kom nok til at slide lidt for meget på tæppet, men det går nok. Men hvornår vi rigtig sådan var ude og svinge og pege med pegefingeren nedad og opad og nedad og opad igen, jamen det var simpelthen i 1977.

Vi skal selvfølgelig videre her i hvad det hedder, rækkefølgen fra 70'er sange, og den næste, jeg har valgt, jamen den kommer også fra en film. Og du kan måske nok huske, at ham der fyren, som var med i Saturday Night Fever, ja, men han var jo også med i Grease. Men det var der en anden, der også var, og det var jo Olivia Newton-John. Og den blev jo altså sunget, eller skrevet originalt til den her film, Hopelessly Devoted to You. En sjæler af rang, må man jo nok sige, og en, som måske mange unge piger også kunne drømme lidt om en drømmefyr. If you wanna squeal, said the FBI, we can make a deal, make it worth your while, so we told. Men hvornår var det nu, at Olivia Newton-John sang denne her til? Det var jo måske lidt til John Travolta, men det hedder han jo ikke i filmen.

Jo, den her griserifilm, der hed Grease, som jo egentlig var... ja, den var også spillet over en musical, men altså det her, det var altså et originalt sang til den her film, Grease. Og den kom jo altså lige i kølvandet på Saturday Night Fever. Så hvis du sagde 78, så har du ramt lige i prik med Olivia Newton-John's Hopelessly Devoted to You.

Vi skal til den sidste sang her som, fra melodier, som har tegnet 70'erne. Og der skal vi altså over til Roberta Flack, hvis du kan huske hende. Hun havde en stort hit i 70'erne en gang, det er dit årstal, du skal gætte, nemlig det, der hed Killing Me Softly with His Song. Eller den hed jo faktisk bare Killing Me Softly, tror jeg nok. Senere så kom den jo altså en udgivet et massivt hit for Fugees i midten af 90'erne, nemlig i 74, nej, slutrol i 95, men altså i begyndelsen af 70'erne, der var det Roberta Flack, der sang den. Men hvornår var det nu, det var i begyndelsen af 70'erne? Ja, det kan du jo tænke lidt over, mens du hører den.

Ja, vi skal jo lige nå at nævne her på falderæbet, at det var simpelthen i 71, den her dejlige sang blev skrevet, men udgivet af Roberto Flack i 72.

Og så er det jo simpelthen også blevet min tur til at daffe ud af studiet her, fordi at der kommer jo taleradio den næste times tid. Og det skal simpelthen handle om høns. Ja, det er rigtigt. Det skal handle om høns. Hvis du er i tvivl, hvordan sådan en høne lyder, jamen så tror jeg faktisk, at jeg har en et sted. Måske. Ja, lyder den ikke meget godt? Den her, den kommer jeg lige igen. Jesus. Så det kan du altså godt glæde dig til den næste times tid. Indtil da, så skal jeg jo altså også lige have en afslutningssang, og den afslutningssang, jeg har fundet på i dag, jamen det er Ace of Base, som simpelthen har skrevet en sang om mig. Life is a flower. Det synes jeg jo er sødt af dem, så derfor så vil jeg bare sige tak for nu, og have det godt derude, og vi høres ved på næste tirsdag, hvor jeg vil være som vikarservice for Kirsten, så Luffes magiske musiklade, den holder simpelthen åben også på næste tirsdag. Life is a flower. Ace of Base. Kan I have det godt derude? Hej hej.

0: på Rødovre-kanalen. Og rigtig hjertelig velkommen til vores gæst i dag i taletimen, Lisbeth Brindholm.
1: Tak fordi du vil komme.
0: Ja.
1: Og den faste stop vi er, Rosa Frid, Bo Wismann, Ole Mathiasen. Og vi er klar til at få noget at vide om hønsehold.
0: Ja.
1: Og udgangspunktet det er, at der er rigtig mange her i Rødovre, som synes, at det er spændende at have vild med viljehaver.
0: Ja.
1: Så de lader græsset vokse højt, og har måske en lille sø. Og der kommer insekter, som aldrig har været der før, og besøger dem igen, og som har været der for mange år siden. De dukker op igen, og så videre. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
0: Ja, det er en rigtig god idé.
1: I Rødovre. Ja. Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
0: Det gør jeg.
1: Ja.
0: Det må jeg sige.
1: Ja. Hvor længe har du været hønseholder?
0: Jamen, jeg har holdt høns siden 1989.
1: Ja.
0: Så det er ret længe.
1: Ja.
0: Men det har også udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år. Og det er det også stadigvæk.
1: Ja.
0: Så, men altså, det startede egentlig lidt tilfældigt. For jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
1: Nej.
0: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, at det kan være, at det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.
1: Ja.
0: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, de boede i nærheden. Så der tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om. Den hed Høns til husbehov.
1: Ja.
0: Måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget. Så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræfarm. Og der kunne man købe levende høns.
1: Ja.
0: Så der kørte jeg ud og købte to.
1: Hvor langt skulle du ud der?
0: Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen.
1: Ja.
0: Men det var sådan et meget sjovt sted.
1: Mm-hmm.
0: Men så købte jeg to høns til at starte, høner til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
1: Ja.
0: Men det holdt jeg op med at sige.
1: for ræven var
0: der? For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den, og få dage efter den var væk, så var hønsene også væk.
1: Ja.
0: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
1: Mm-hmm.
0: Så det var jo godt nok.
1: Ja.
0: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
1: Ja.
0: Og så viste det sig, at den over, der var en over i Rødovre Gård. Det er jo 10 minutters cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
1: Mm-hmm.
0: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan noget, så sagde de, åh, kom ind, vi har brug for unge. Så, men så bliver jeg taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
1: Ja.
0: Og jeg har så endda været formand de sidste 20. Mm-hmm. Og så
1: dejligt flokken at høre.
0: Formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge til, eller der kommer ingen unge til.
1: Nej.
0: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem
1: men
0: kommer der
1: sammen.
0: Alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de nye.
1: Ligesom fordi, du blev taget godt imod i sin tid.
0: Det er sådan en god kultur omkring, ikke?
1: Ja.
0: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
1: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
0: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
1: Ja.
0: Det viser sig jo, at der er jo hyldemetervis af bøger om høns på dansk.
1: Ja.
0: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation.
1: Ja.
0: Og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte.
1: Ja.
0: Og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
1: Okay.
0: Så det dukkede en masse op, ikke?
1: Ja.
0: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og sådan noget. Så det,
1: så det kunne mere end
0: end lige at vise drengene, hvor æggene kom fra.
1: Hvor æggene kom fra. Ja, ja.
0: Men det vidste jeg ikke.
1: Nej,
0: og så sådan en københavner.
1: Ja.
0: Pisse mig.
1: Ja, men der mange andre, de ville sikkert have skaffet sig et undulatpar, ikke?
0: Ja, det kunne man også have gjort, ja. Men, hvis jeg skal fortælle om det,
1: så synes
0: jeg, det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for det, så er der regler for hønsehold. Det er der i langt de fleste kommuner. Ja. Endda i Københavns Kommune, der må man også gerne endda have en hane.
1: Okay.
0: Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det, regulativ om hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
2: Ja.
0: Så er vi på plads.
2: Ja, der har været jurister til at skrive.
0: Ja, og så det er en sådan flersiders ting, men de vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
2: Mm-hmm.
0: Fordi det er der alle steder åbenbart, ikke?
2: Ja.
0: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste nabobolig. Og så må man have 10 voksne fugle og 10 kyllinger, men der må kun være én hane ud af de 10, det er ikke, og det er jo rimeligt nok.
2: Ja.
0: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at overholde.
2: Så det vil sige, at lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove 2 timer længere.
0: Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
2: Ja,
0: det er jo det, så altså plastik noget, ikke?
2: Ja.
0: Så det giver også mening. Ja. Så står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt, ikke?
2: Mm-hmm. Men nu startede du med et kaninbur.
0: Ja.
2: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et legehus,
0: så kan man bruge det.
2: Ja, ja.
0: Altså
2: hønsene er
0: fuldstændig ligeglade.
2: Det
0: skal bare en pind at sidde på om natten.
2: Ja.
0: Og de sætter sig tæt sammen. Ja. Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
2: Så det er ganske få kvadratmeter.
0: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal, en løbegård kalder man det, som muligt.
2: Ja.
0: Og det hele skal selvfølgelig rævesikres, viser det sig nu, ikke?
2: Og hvordan gør man det?
0: Det gør man ved at man har jo sådan stoltrådsnet rundt om, ikke?
2: Mm.
0: Der findes sådan noget minknet, som er svejset. Det er absolut det, der er det bedste. Ja. Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindelig hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
2: Okay.
0: Og hive, så der går hul. De er ikke dumme.
2: Nej.
0: Nej, så jeg har det der minknet rundt om, ikke?
2: Ja.
0: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
2: Ja.
0: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi så er det også lidt sværere for rævene at gå på. Ikke?
2: Ja.
0: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter uden tilløb.
2: En rev?
0: En rev, ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
2: Ja.
0: Det må man sige.
2: De
0: er det er i april-maj måned. Ikke? Det er særlig slemt.
2: Mm.
0: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
3: Ja.
0: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop til sider meget ihærdige, ikke?
2: Har du været i kamp med rævene?
0: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
2: Ja. Ja. Hvad gør du så?
0: Jamen, de er jo gået inden. Altså, de løber jo, når jeg kommer, ikke?
2: Ja.
0: Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset.
2: Nej.
0: Og så det var 9:30 om aftenen. Og så var der en, der ringede til mig.
2: Ja.
0: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en ræv inde i din hønsegård.
2: Nej.
0: Så kan det være, at jeg kommer ud.
2: Ja.
0: Ja. Så, men det er den ene. Ellers har det været tidligt om morgenen. Ikke?
2: Ja.
0: Men det er kun nogle få. Altså i alle de år er det 3 gange, der har været en ræv. Ikke?
2: Ja.
0: Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt. Og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige friske.
2: Ja.
0: Så det sidste gang var det min egen skyld. Men altså, der er det nemlig, hønsene sidder lukket inde.
2: Ja.
0: Og det kan den jo så ikke komme til.
2: Og det kan ikke,
0: så den kunne bare sådan rasere rundt i hønsegården og prøve at komme ud igen.
2: Ja, hvordan reagerer hønsene, når der er sådan en rev?
0: Altså, jeg tror, hvis de er inde i huset, så kan man ikke mærke noget på dem bagefter. Vel? Men der her i foråret, hvor den kom ind i hønsegården, der havde jeg... Når jeg har høns, der ruger.
2: Ja.
0: Og så hvis de gerne vil ruge, så har jeg 2 andre buer, som de står ud under et halvtag i selve hønsegården. Og de er jo rævesikre.
2: Mm-hmm.
0: Men jeg kunne se, at den havde været op og hoppe oven på det.
2: Nej.
0: Og sådan noget. Og de blev fuldstændig perplekse. Altså,
2: ja,
0: de gik fra de æg.
2: Ja.
0: Dem kom der ikke kyllinger ud af. Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det.
2: Ja.
0: Men jeg tror, så, altså, så når der gået nogle timer, inden de kommer ud, så...
3: Så har de glemt det.
0: Så har de glemt det, tror jeg.
2: Ja. Man siger jo ellers, høns er kloge.
0: Ja. Altså, så er de heller ikke klogere, vel?
2: Nej.
0: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
2: Ja. Ja, det er jo også en fin egenskab at glemme og
0: sådan, de har og nogle instinkter. De har også nogle instinkter, ikke? Ja. Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, at der vanker godbid, og så kommer de spændende.
2: Ja.
0: Så også, fordi jeg har jo løbegården, men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område, mm. så de også kan få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
3: Ja.
0: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan ja. Noget. Ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen ja. Og rasler lidt med kornet, ja. Så kommer de pilene. De det er meget ja, ja, ja, hyggeligt. Ja, ja. Det er meget hyggeligt.
2: Ja. Du har dem ikke gående frit?
0: Altså, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
2: Du kunne godt, ja.
0: Men de skider jo på græsplænen.
2: Ja.
0: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort. Det er rigeligt til.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Så, men man kunne, altså, om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke? Hvad ja. Man lige... Får lyst til.
2: Nu nævner du ræve.
0: Ja.
2: Men du nævner også rotter.
0: Ja. Altså,
2: og de er jo alle vejen. De er også i Rødovre.
0: Rottesystemet siger, at altså, hvad hedder det, høns tiltrækker ikke specielt rotter.
2: Nej.
0: Så man behøver ikke at altså, være bange for det.
2: Mm.
0: Men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten, mm. selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
2: Ja.
0: Og så skal de også, man kan få en såkaldt rottesikker fodersilo.
2: Ja.
0: De får ud som piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lem, så de kan spise. Det kan rotterne ikke komme til.
2: Mm.
0: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården, ja. Men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget, ikke?
2: Ja.
0: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange, en rotte et par gange, ikke? Men det er jo netop fordi, der bliver gravet, og så kommer de der. Man skal jo ringe
3: ja.
0: Til
3: ja,
0: rottefingeren, ikke?
2: Ja.
0: Og de kommer jo omgående, og så ser de, at det ser jo pænt ud.
3: Ja,
0: det... Og det er jo, altså, når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra, og så skal den finde et sted, og så... graver ja, den lidt, ja, og så tog ja. De livet af den, og så ja, var der ja. Ikke mere. Så der var ikke noget med, at det kan vi ikke have eller noget ved. For rotter spiser jo alting. Altså hvis man har et fuglefoderbræt, så falder ja, der jo
3: det
0: noget
3: det har jeg
0: med.
3: Været udsat for.
0: Ja, ja, det kan man jo
3: der
0: ikke.
3: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedhøjde hos mig, så det er ja. Noget med ja. 71 eller ja, sådan noget. Ja. At de små, korte ben kan tåle, ja. At de hopper derudfra
0: ja.
3: Og ned på jorden.
0: Men forestiller sig, at de kan komme op.
2: Ja, hvordan kommer de op?
3: Ja, for de kommer op af pinden og så ja. Ud af for at komme ind.
2: Ja. Ja, ja, ja.
3: Men så hopper de ud, og der undrer dem, at benene ikke knækker. Ja, de er jo et ja. Tynde som tændstikker.
0: Det er lidt ligesom katte, de kan også ja. Hoppe højt. Ja.
3: Men de har da alligevel lidt kraftigere ben,
2: ja,
3: synes jeg.
2: Det det.
3: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte jeg, skulle jeg ud og kigge
0: ja.
3: Og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men den var der løbet væk.
0: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
2: Nej.
0: Jeg kunne pludselig kunne se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
2: Ja.
0: Og så vidste jeg jo, hvad det var, så kom han og satte en fælde op og så. Ja.
2: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
0: jamen, det kan
2: op.
0: De, det kan de, ja.
3: Ja. Jeg har også kunnet se
0: men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er vigtigt at vide, synes jeg, ikke? Fordi altså, det er der mange, der tror.
2: Altså det, du siger med udgravene.
0: Men rottefingerne siger, det i orden. Det skal bare se nogenlunde pænt ud, ikke?
2: Ja.
0: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
2: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
0: Sådan er det jo.
2: Af vand fjernvarme, og hvad det nu kan være.
0: Ja, ja. Og der er de jo nede.
2: Ja, der lever de jo godt og sikkert nede. Ikke?
0: Ja.
3: Så. Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal ligge bunker.
2: Ja, hvordan?
0: Jeg har jo den der fodersilo.
2: Ja.
0: Den kan de tage af hele tiden.
2: Ja.
3: Okay.
0: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger, ikke? Der findes forskellige typer.
2: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine...
0: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
2: Ja.
0: Dem spiser de ikke for mange af.
2: Nej.
0: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af. Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede i en blanding er meget værd. Det er, det er den bedste kornblanding.
2: Ja.
0: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
3: No.
0: Det er mere spidst.
2: Så det lader de blive.
0: Så de får ikke mere, før havren er væk.
2: Ja, nej. Okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
0: Ja, men sådan noget elsker de.
2: Ja.
0: Ja. I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget. Kan man slemme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet. Ikke?
2: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland. Ja. Hvor hanen, hvor det første hold høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
0: Nå, ja.
2: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
0: Nå, godt. Ja. Det lyder dramatisk.
2: Det lyder meget dramatisk, ja.
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig... Jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
2: Ja.
0: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså, man kan jo se, hvor meget de spiser.
2: Ja.
0: Men det er rigtigt, de må ikke få for meget... Er det godbiderne, vel?
2: Nej.
0: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
2: Ja.
0: Så, ja, altså, man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men...
2: Det har du ikke oplevet.
0: Der er så mange skrøner, tror jeg.
2: Ja,
0: også, sådan,
2: ja.
0: Ja, hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
2: Ja.
0: Frø og larver
2: og hvad de kan
0: små insekter og sådan noget. Så det er nemt nok.
2: Ja.
0: Nej, men du snakkede også om nu vild med viljehave og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget.
3: Klar.
0: Og så de kloge forskere i klima og fødevarer.
2: Ja.
0: De siger, at hvis man vil være med til en miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
3: Okay.
0: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
2: Ja.
0: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
2: Med høns. Vi håber, at lytterne hører efter nu
0: ja.
2: Og skriver ned.
0: Ja. Fordi man kan sige, at hønsene de spiser jo madaffald.
3: Ja.
0: De spiser, de producerer rigtig meget gødning.
2: Ja.
0: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet. Ikke?
2: Mm-hmm.
0: De lægger æg, og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
2: Ja.
0: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Hæ? Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er mere,
2: ja,
0: så der er mere kødet er lidt fastere,
2: ja.
0: og så er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
2: Ja.
0: Men det smager godt.
2: Måske skulle vi lade give rådet videre til kommunens plejehjem, som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være høns i hjørnet.
0: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, der er jo folk...
0: Men ideen er da god.
2: Der er der folk, der fejrer og
0: der er jo også, altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget i vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden.
2: Ja.
0: Og hvis hønsene får grønfoder,
2: ja,
0: så bliver blommerne nærmest orange-gule.
2: Okay.
0: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
2: Okay.
0: Men det gør man ikke her.
2: Nej.
0: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
2: Nej.
0: Vi smider ikke noget, altså... Den der grønne bøtte, vi har, det er kaffefiltre og lidt bananskaller og sådan noget.
2: Ja, det
0: er
2: ikke, de spiser altså, hønsene ikke.
0: Nej, de spiser, og de øver det også kannibaler.
2: Ja.
0: Så de piller meget glade skroget af kylling, for eksempel.
2: Af et stykke kylling.
0: Også fætteren der. Ja,
2: det tænker de ikke på.
0: Nej,
2: de spiser bare.
0: De er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give hønsene råt. Råtkød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får, så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
3: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
0: Ja, det gør man, og så og ligger så det lige et par dage i køleskabet.
3: Ja, det skulle jeg til at sige.
0: Har det en tanke, når man så ud til hønsen med det, ikke?
3: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet,
2: ja,
3: og så på dage efter,
2: det
3: så tænker
2: man,
3: nu fik jeg ikke spist
0: så
3: det.
0: Så gider man ikke
2: så
0: at spise det.
2: Så går der tre dage, så siger man, nej, nu er det for gammel.
0: Så det er hønsene rigtig gode til.
2: Ja, og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
0: Og jeg synes også, at jeg tydeligt kan se, altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, så er den blevet frode.
2: Ja.
0: Det er helt tydeligt smadret god gødning,
2: ja,
0: siger Jørgen Ryge også.
2: Ja, fint.
3: Ja, det er også rigtigt.
0: Og så naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
3: Jamen det er altså, det kan man altid blive
0: af. Det kommer de at spørge efter, hvis de først har fået det.
2: Ja.
0: Så ej, det er godt.
2: Hvor godt. Men nu hentede du høns ude på Amager.
0: Ja.
2: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op. Hvor henter man så hønsene?
0: Nu om dagen findes der jo internettet.
2: Ja.
0: Altså det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt. Ja. Ikke? Hvis man er på det, der hedder Facebook, så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppearrangementer inde i Facebook. Ikke? Ja. Der er sådan interessefællesskaber. Ja. Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og racehøns og alt.
3: Der er mange variationer.
0: Ja, det er der. Og Den Blå Avis kan man også finde levende høns.
2: Ja.
0: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte. Ja. Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub og hører.
2: Ja.
0: Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer.
2: Mm-hmm.
0: Dem, man ser på film, og som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien, som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi i den første generation lægger de så flere æg.
2: Ja.
0: Men de er jo så opdrættet til at lægge nærmest et æg om dagen, og så når der er gået halvandet år, så er de simpelthen slidt op. Så er de slidt op, ikke? Ja. Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare, at hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne magen til.
2: Ja.
0: Fordi så er deres afstamning sådan, ikke?
2: Ja.
0: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, at jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, de er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
2: Ja.
0: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber. Og så kan man se medlemslister og sådan noget. Ikke?
2: Og kontakte dem.
0: Ja. Men ellers, altså hjemme, hvad hedder det, bare internettet med Facebook og i det hele taget Google høns til salg, altså det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det tror jeg sikkert på,
2: man gøre,
0: kan.
2: Og,
0: helt sikkert.
2: Ja. Er det dyrt at købe?
0: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
2: Okay.
3: Hvad er uforskammet?
0: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
2: Ja.
0: Altså det er den jo spist for.
2: Ja.
0: Jeg har sagt, ikke? Hvis man tager på ud, jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan steder. Der koster sådan en racehøne 500 euro.
2: Okay.
3: Altså, der er der forskel.
0: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
2: Ja.
0: Men
2: man kan godt være heldig at få
0: en billig. Altså det behøver ikke at koste en formue, specielt når man vil starte.
2: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
0: Altså jeg synes på en måde, man skal starte med at have et par voksne dyr eller tre. Ikke?
2: Ja.
0: En 3-4 stykker til sådan en familie med to børn. Mm-hmm. De lægger jo rigeligt æg, men så får man ægene med det samme.
2: Ja.
0: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
2: Ja.
0: Ikke også, hvis man har en skrukøn, det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane, så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo, altså de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye. Ikke?
2: Ja.
0: Det har jeg gjort mange gange.
2: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
0: Det kan de slet ikke se.
2: Det kan de slet ikke se.
0: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke? Og så, altså, det er de ligeglade med.
2: Ja.
0: De kan heller ikke tælle.
3: Altså, om de pludselig får flere børn.
2: Nej, om pludselig kommer et barn med fra eller til.
0: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre. Ikke?
2: Mm.
0: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
2: Ja.
0: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghøns, der ruger. Fordi i industrien har man altså brugt store høns jo, for at få store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruede igennem mere end 100 år.
2: Ja.
0: Så der er ikke ret mange store høns, der ruer mere. Det hænder. Altså, hvis man har en flok, så kan det godt hænde, ikke?
2: Ja.
0: Men der er nogle typer dværghøns, som ruer helt, altså hvert forår, ikke? Ja.
2: Men du har en speciel race, du er glad for.
0: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
2: Silkehøns, ja.
0: Og de ligner sådan lidt angora-kaniner i pelsen.
3: De er flotte, ikke?
2: Jeg vil lige sige perlehøns, men det er det.
0: Nej, uha. Perlehøns er noget helt andet.
2: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns.
0: Silkehøns, ja. Og de er ekstremt ruevillige.
2: Ja.
0: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er det lige et par silkehøns gående.
2: Mm.
0: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem Ind under silkehønsene. Så lige meget, men der er også nogle...
2: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
0: Jamen, altså, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
2: Ja.
0: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
2: Ja.
0: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
2: Ja.
0: Jamen, det ville jeg da godt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig set sådan
2: nogen
0: før.
2: Og du vidste ikke, hvordan de opførte
0: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg jo så ud af.
2: Ja.
0: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hunde og katte, der kan man have favoritracer, og
2: ja.
0: Det er jo helt accepteret, ja. Ikke? Men at man også skulle kunne skelne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
2: Ja.
0: Men de har faktisk forskellige temperamenter, nogle af de der racer,
2: ja.
0: Hvor silkehønse flyver jo heller ikke overhovedet.
2: Nej.
0: Altså, de kan godt baske med vingerne,
2: de går omkring,
0: og så kan de lige, de sover endda på gulvet.
2: Ja.
0: Altså, de hopper ikke op på en pind.
2: På en pind, nej.
0: Hvorimod sådan store, glatte, hvis hønsene er glatte, så kan de også, så de, i naturen flyver de jo op i et træ om natten, ikke?
2: Ja.
0: Så kan de godt flyve op på pintene og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
3: Ja.
0: Så, men det er, ja, ja.
2: Men du siger, der er forskel på temperamentet på høns. Hvordan, ja, hvordan kan
0: nogle,
2: du mærke
0: altså, den? Der er nogle høns, som er meget hvor racen er meget tillidsfuld.
2: Ja.
0: Altså silkehønsene er, og nogen, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte i fjerne.
2: Ja, de vil også
0: de er også meget, de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem af hånden og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
0: Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
2: Ja,
0: så.
3: Jeg er mere nervøse.
0: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget. Ikke? Så.
2: Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, at der er forskel på temperamenterne.
0: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
2: Ja.
0: Det er sådan en tommefingerregel.
2: Ja.
0: Så hvis det er sådan en runde høns, så...
2: Mm-hmm.
3: Så kan
0: men
3: man
0: altså, jeg synes, find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
3: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
0: Også det. Jamen, det synes jeg også. Der kan man jo sige... Nu med internet og sådan noget, så de yngre generationer er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
2: Jo.
0: De synes, de kan se det hele på YouTube.
2: Ja, det kan de også
0: meget. Men jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
2: Ja.
0: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men, men det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse til...
2: Men vi vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
0: Nå ja,
2: nu er det jo godt nok ferietid, så folk er meget hjemme og sidder inde og hygger sig. Men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her. Ja. Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
0: Ja.
2: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte. Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns andre steder, ikke?
0: Jo.
2: Det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
0: Ja.
2: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
0: Ja.
2: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
0: Det synes jeg.
2: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
0: Nej.
2: De skal have nogle få kvadratmeter, så skal de have et udeareal også.
0: Og det, altså det,
2: og det skal være hegnet ind.
0: Ja, og den fodersammensætning, de får jo heller ikke indviklet.
2: Nej.
0: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det, så kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
2: Ja.
0: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
2: Ja.
0: Børn men synes, det er vildt spændende.
2: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem dyr og natur osv. Hvad sagde dine børn til det?
0: Jamen, de synes, det var spændende.
2: Ja.
0: Ja, og de ville også meget gerne være med fra starten.
2: Ja.
0: Og de har også, og nu er det jo børnebørn, som alle sammen har været med til.
2: Og de er lige så glade for
0: det. Og de vil gerne,
2: det.
0: Altså fordi netop, når de kommer, så kan de få sådan en lille spand med korn, og så drysse det hen, og så kommer hønsene pilende, og så kommer de jo hen og vil spise og sådan noget, ikke? Og så når de skal se, om der er æg.
2: Ja.
0: Så altså, hjemme hos os er æggesnaps en stor ting.
3: Ja, det er klart.
0: Fordi vi ved, det er gode, sunde æg.
2: Mm. Ja.
0: Og så... det kan man jo hurtigt lave. Ja. Det er mere besværligt at bage og sådan noget. Ja. Men skal vi ikke lave æggesnaps i dag?
2: Æggesnaps,
0: eller om
2: godt.
0: Sommeren koldskål
2: af
0: den rigtige slags. Ja. Så det er meget,
2: Ej, hvor godt at høre. Ja. Ja, ja.
3: Men der er mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
0: Har det?
3: Ja, høns ser blandt andet bedre end menneske.
0: Nå, ja, ja.
3: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
0: Nej.
3: Og så kan de se ultraviolet lys meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen. Den opdager lyset før os andre.
0: Det er rigtigt. Ja.
2: Det sker.
3: Og derfor er den jo upopulær. Må ikke lukkes ud før klokken 8 om morgenen.
0: Ja, ja. Men det kommer også, altså, det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
3: Ja, nogen synes det er hyggeligt,
0: altså,
3: andre synes
0: langt de fleste synes det er hyggeligt, men der er også, der var en på vejen bagved. Altså, imens han var ved at bygge hønsehuset, kom bagboen op på en stige hen over hegnet med en eller anden gammel cirkulære om, at man ikke måtte have noget, der larmede. Ja. Altså, inden det altså, han er ikke god at have det.
2: Nej.
0: Så det var, men altså, den...
2: Men de fleste af os vil lave at leve med støj fra vejen, eller vil lære at leve med, hvis så toget kører forbi, og vi bor tæt på, ikke?
3: Ja, men hanegal, det må man kunne holde
2: det må man kunne holde ud.
0: Det synes jeg jo. Men jeg bor så et sted, hvor der sådan er langt til folks soveværelsevinduer.
3: Ja, det betyder også noget.
0: Og selvfølgelig skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
2: Nej.
0: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
2: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
0: hvis
2: galer?
0: Hvis den så galer hele tiden, så bliver den et hoved kortere.
2: Ja.
0: Og så får man en anden.
3: Så finder man en ny.
0: Ikke? Altså, sådan kan man godt regulere det, ikke?
2: Ja.
0: Så jeg har nu ikke, altså, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at der var en længere over bagved, som havde en, der stort set galet af.
2: Mm-hmm. Ja, det blev for
0: og
2: meget.
0: Og det synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns, så jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
2: Ja.
0: Og så må det være kort proces.
2: Ja.
0: Altså det synes jeg.
2: Ja. Af med hovedet.
0: Så, men ja. Men i det store hele er det, de galer der om formiddagen, når de bliver lukket ud. Ikke? Og så er det sådan, får de et anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklikyl. Det er sådan en serie.
2: Ja.
0: Men så går der nogle 2-3 timer igen.
2: Og så kan de få en raptus igen.
0: Ja. Så sådan er det.
2: Men altså, man ved, hvad det er jo.
0: Ja.
2: Og, man ved, og du ved, det holder op
0: altså,
2: igen.
0: Hunde, der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid, de er ude i haven.
3: Ja, det er der. Og det er sådan, en stor plage.
0: Og sådan er det jo også. Ikke?
3: Ja, altså, og de gør
0: det. Det er tilladt at være mere irriteret over haner.
2: Ja.
0: End så meget
3: det er
0: andet.
3: Jo, ikke? Fordi det er sådan en bare kulturting. Det er der med en hund, der står hver gang, der går nogen forbi ude på stien. Ikke?
0: Men sådan er det.
3: Ja.
2: Så står der der med
0: det
2: de
0: noget,
2: gode råd.
0: Det?
2: Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi vi skulle have noget at tale med.
0: Nå, okay.
2: Høns underviser hinanden.
0: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
2: Ja.
0: Og det er det der med hakkeorden.
2: Hakkeorden, ja.
0: At det, jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er overhønen.
2: Mm-hmm.
0: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
2: Ja.
0: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
2: Ja.
0: Det kan de godt finde ud af.
2: Det kan de godt finde ud af, ja.
0: Og altså, ja, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsenes sanser. Han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget som helst. Og han har også nogle idéer om, at de kan også sådan tage hensyn til hinanden.
2: Ja.
0: Og hanen har jo en særlig godbidslyd.
2: Ja.
0: De har forskellige lyde, de kan give, ikke?
2: Ja.
0: Og det er helt tydeligt, at hvis den opdager noget, så siger den kluk på en bestemt måde, og så kommer hønerne
2: og kommer hen og se, hvad jeg har
0: så de kan godt kommunikere på et eller andet plan.
2: Ikke?
0: Ja, på et eller andet plan kan de godt, ikke?
3: Det lyder sjovt.
0: Ja.
2: Men hvor stammer hønsene fra? Fordi
0: egentlig, altså man
2: altså,
0: mener...
2: Vi er begyndt i Danmark, er det jernalderen?
0: Ja, det er længe siden i hvert fald.
2: Det er længe siden, ikke?
0: Men,
2: før vores tid.
0: Altså fra Østen.
2: Ja.
0: I Indien er der stadigvæk urhøns. Junglehøns kalder man dem.
2: Ja.
0: Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have.
2: Ja.
0: Det er nogle små, spinkle nogen, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra.
2: Mm-hmm.
0: Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
2: Ja.
0: Også op, hvor det er i Sahara og op på Svalbard og sådan nogle steder, er der høns, ikke, hvor de så er udvandret.
2: Men man mener jo også, at de stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
0: Det ved jeg ikke.
2: Nej, det har jeg læst mig til.
0: Nå, okay.
2: Men altså, der kan
0: fugle.
2: Også...
0: Der, man mener jo, der er nogle af dinosaurerne, der har været fugle. Ikke? Ja. Men selve det med hønsene skulle være de der fra Indien for 4.000 år siden eller et eller andet. Ikke? Hvor meget det nu har været.
2: Interessant.
0: Så.
2: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
0: Ja, okay.
2: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det er også lige meget. Ja. Men der var man alt for venlig ved hønsene.
0: Ja.
2: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
0: alle steder.
2: Ja, nærmest angreb en for at få opmærksomhed.
3: Så er det jo en plage, så det er jo en fornøjelse.
0: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
2: Okay.
0: Fordi det ligger så isoleret.
2: Ja.
0: Og så er der kommet, de der kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet deres egen...
2: Kultur, deres egen race, hvis man kan sige det sådan.
0: Ikke?
2: Ja. Hvad kom først, hønen eller ikke?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
2: Ja, men du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
0: altså,
2: for...
0: Hos mig, der kommer ægget jo først, må man sige.
2: Ja.
0: Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
2: Nej, det er også rigtigt.
0: Så.
2: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra dinosaur-tiden.
0: Ja, ja. Ja, det er også rigtigt. Der er jo i hvert fald... Noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men ellers ved jeg, at det er ikke noget, jeg sådan har dyrket.
3: Nej, det
0: men
3: hører ikke ind i din dagligdag.
0: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
2: Ja.
0: Der ved jeg, for det der med at dykke mere ned i, at Marco Polo, og det var jo sådan 1300-1400-tallet, ikke? Han har set dem i Østen.
2: Okay.
0: Han tog ikke nogen med hjem, men
2: han kom hjem og beskrev dem.
0: Netop de der løse... pjusklignende dun, de har, ikke?
2: Nej, hvor fint.
0: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden,
2: at
0: de har eksisteret.
2: Ja.
0: Ja, ja.
3: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
0: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år.
2: Mm.
0: Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
2: Ja.
0: Altså, uvidst af hvilken grund, så ligger de bare...
2: Ja.
0: Og så er de døde efter sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
3: Ja.
0: Og så begynder det at gå nedad. Ikke?
2: Ja.
0: Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg aflever høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig. Ikke?
2: Ja.
0: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke lægger æg mere. Men de er meget søde. Ikke? Hvis man har plads til det, så er det jo...
3: Så er de lov til at leve.
0: Ja. Så... Ja.
2: Hvordan er det at aflive en høne?
0: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
2: Ja.
0: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rum og cola.
2: Ja.
3: Trængte du til noget, der styrker?
0: Ja, jeg stod der sad. Men altså, nu har jeg jo... Jamen, jeg har jo slagtet, jeg ved ikke.
2: Ja.
0: Altså flere hundrede haner i tidens
2: løb. Men hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling... Altså om det kyllingen er en hane eller en høne.
0: De forskellige racer har lidt, altså der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
2: Ja.
0: Og silkehøns er meget sene.
2: Ja.
0: Så de er faktisk 5 måneder før.
2: Så du skal vente nogle
0: sikkerhed,
2: måneder.
0: Ja, med sikkerhed. Og så begynder de at gale jo.
2: Ja.
3: Så
0: er der ikke så meget.
2: Det skulle de aldrig have gjort.
0: Nej. Så, men, og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
2: Ja.
0: Så...
2: Ja.
0: Så det har jeg vendet mig til.
2: Kan man have 2 haner gående?
0: Hvis de vokser op sammen.
2: Ja.
0: Altså hvis de får samme kuld, kan man godt.
2: Ja.
0: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
2: Ja.
0: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
2: Det læste vi os også til, at overhanen har så lov til at befrugte den bedste høne.
0: Det vil de helst, ja.
2: Men det kan godt være, at de giver hane nummer 2 lov til... og befrugte længere nede i rangstigen.
0: Det kan godt være. Ja. Altså, fordi jeg kan jo ikke... Jeg har jo ikke kunnet se det, men jeg havde jo... Altså, i de år, hvor jeg udstillede...
2: Ja.
0: Der, altså, netop, de falder jo samtidig om og dør.
2: Ja.
0: Der havde jeg 2 haner.
2: Ja.
0: En lang årrække, uden at der nogensinde var nogen, der sagde noget.
2: Ja.
0: Altså, galer de jo lidt samtidig.
2: Ja.
0: Sådan, hvis den ene startede, så galer
2: så hjælper
0: den anden,
2: de hinanden med at gale.
0: Ja, så det er ikke sådan, at... Så galer den ene, og så går der en halv time, så galer den anden.
2: Ja.
0: Men det havde jeg faktisk i mange år, uden at... Nu har jeg kun én tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
2: periode... Hvorfor begyndte du at udstille?
0: Jamen, det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
2: Ja.
0: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
2: Ja.
0: Altså, sådan er det bare.
2: Mm.
0: Altså, klubberne... Og der findes 3 i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder... Ammerland Fjerkræavlerforening,
3: okay.
0: som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokalklub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som hører til i Rødovre.
2: Ja.
0: Og de tre klubber, det er jo de samme mennesker, der er med dem, ikke? Men vi holdt en københavnerudstilling hvornår var det? I november eller et eller andet. I mange år, op på Mørkhøj skole.
2: Mm-hmm.
0: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
2: Ja.
0: Altså selvom vi ikke er meget for det. Så ja. Der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
2: ja.
0: Så er det mange bukke og bonde og buer og sådan noget, der skal sættes op. Og det skal organiseres, og der skal være nogen, der passer det og sådan noget.
2: Mm-hmm.
0: Og det er vi ikke nok til mere.
2: Nej.
0: Men det er, der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning fra hovedforeningen. Og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
2: Ja.
0: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyntehold. Ikke?
2: Ja.
0: Så der, man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger.
2: Ja.
0: Som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder... Den hedder racefjerkræ.dk. Yeah. Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske. Ikke?
3: Mm-hmm. Yeah, det er det.
0: Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er. Mm-hmm. Så kan man også hurtigt se,
2: og gode råd,
0: hvor mange. Og så der kan man kontakte nogen.
2: Yeah.
0: Altså det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, eller om de kom og se, eller om jeg ville komme op og se deres hønsegård, om den var god nok. Og sådan, altså. Ja.
3: Jamen hvis også man står som nybegynder,
0: ja,
3: og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
0: Det er dejligt.
3: Hvordan takter du det? Hvordan kan jeg komme i gang?
0: Man kan se, at mit telefonnummer er jo på krak.
2: Ja.
0: Man kan se mit efternavn i annoncen for udsendelsen, ikke? Og så... er der jo, hvis man har Facebook, så kan man jo finde, skrive til mig
2: en message, til dig.
0: Jeg ikke er verdens bedste til at se det, så ved jeg, at det er der, og skal huske at kigge, ikke?
2: Ja.
0: Men i hvert fald, at man kan finde mit telefonnummer i krak, og jeg snakker meget gerne med folk, altså.
2: Lisbeth Bremholt, du kom hurtigt om ved det, du sagde, du havde lavet en pjece.
0: Jamen, jeg nåede næsten ikke til det, vel?
2: Nej.
0: den er lavet for nogle år siden, men fordi så delte vi den ud på udstillingerne.
2: Mm.
3: Ja.
0: Men det er så holdt op, så nu har jeg en dejlig bunke derhjemme.
2: Ja, ja, ja.
0: Men den er oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
3: Ja.
0: Og hvad gør man så? Og så den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
2: Ja, det er da meget.
0: Men altså, det er
2: flot og indbydende. Det kan lytteren selvfølgelig ikke se, men...
0: Nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
2: Oh.
0: Så hun har stået for... Jeg har fundet billederne, men så hun stået for ud. Så jeg synes også selv, det er en pæn. Jeg ville have lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens anledning, men de har jo lukket i juli måned,
2: det er rigtigt,
0: fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over og lægger en bunke. Og jeg kan også lægge nogle stykker her,
2: det må du
0: hvis
2: meget
0: nogen
2: gerne,
0: skulle få lyst
2: gerne,
0: til at hente det.
2: Og hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annex Biblioteket i morgen.
0: Nå, det kunne da være fint.
2: Ude i Islev og lægge noget der.
0: Det kunne være fint, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
3: Ja, det er klart.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den.
2: Gerne.
0: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
3: Nej.
0: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr. Og det er afstressende. Og kan høre det i haven.
3: Hvem har ikke brug for det?
0: Sidde på det, ikke? Og så er det meget børnevenligt.
2: Ja.
0: Altså netop børn er... Synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
2: Jo,
0: altså,
3: og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
2: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
0: Altså, det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inde, så man kan, man kan tage dem, ikke?
3: Ja.
0: Så de har ikke chance for at,
2: at undslippe,
0: hvis der er børnefinder, der
2: Nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har en kylling på
0: fingeren. Mens der var udstillinger, vi havde også... Min Rødovre-klubben havde også... i mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
2: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde under en varme lampe. Ikke?
2: Ja.
0: Så kunne man, vi tog vi dem op
2: så
0: til.
2: Så tog dem ud til børnene,
0: Og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
2: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
2: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
3: Ja.
0: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter. til daglig. Ja. Og når man så har god tid, så er det, man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
2: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde, fordi de følger lyset, ikke? Mm. Det ved jeg ikke. Altså, kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
2: Ja.
0: Hver 14. dag.
2: Mm-hmm.
0: Og så om sommeren er det, hvad, gør jeg det hver tredje uge. Ja. Sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud. Ikke?
2: Ja.
0: Så det er ikke... Men der er nogen, der gør det hver dag.
2: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
2: Ja, det må vi da sige ja til.
0: Så det da, altså, man kan bruge al den tid, man vil.
2: Ja.
0: Men hvis man har travlt en periode, så
2: gør det.
0: Er det ikke noget, der tager så meget tid.
2: Nej.
0: Ja, ja. Så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega. Mm-hmm. Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholder i alle størrelser. Ja. Man har en sådan til 10 liter eller noget, så kan de jo holde sig en weekend.
2: Ja.
0: Sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
2: Ja.
0: Men jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
2: Ja.
0: Og jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
2: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
2: ja.
0: Men de får jo også ægne.
2: Ja.
0: Og de skal ikke muge ud, jo.
2: Nej,
0: så,
2: nej, de skal, så bare, de skal det, bare sørge for mad.
0: Så til, hvis bare folk er hjemme, så har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
3: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse. Gå på biblioteket og find nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk, eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
2: Ja.
0: Det er en god idé.
3: Så. En flot brochure i hvert fald.
0: Jeg er selv meget glad for den.
2: Ja.
0: Så, ja, ja. Så, men nu vil vi se. Jeg har...
2: Du holder også foredrag om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
2: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder, egentlig. Jeg gør det i klubben.
2: Ja.
0: Fordi så... Nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har vi har høns, de fleste af os, stadigvæk, men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
2: Mm-hmm.
0: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de er små, og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
2: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem, og så kan dyrlægen skrive... at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
2: Den er den dato, ja.
0: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
2: Nej.
0: Men det der også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
2: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte fra dyr til dyr.
0: Sikkert, ja. Ja, for der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle Disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget. Det gør man så... Det er så væk. Så, men, ja.
3: Jamen, de kan jo også blive syge, ligesom alle andre
0: dyr. Jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden, ikke? Viser det sig?
2: Ja.
0: Også det der i omkring 1919,
2: ja.
0: Og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
2: Ja.
0: Det var en slags fugleinfluenza.
3: Okay. Ja.
0: Så og corona var jo også, det hedder også et eller andet.
2: Ja, det kommer også fra nogle dyr.
0: Så et eller andet, ikke?
2: Selvom vi ikke ved.
0: Så, nej.
2: Præcis hvorfra.
0: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høns, store høns og dværge.
2: Ja.
0: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
2: Ja.
0: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. For de skal jo kunne ernære en kylling.
2: Ja.
0: Så er der mere hvide på de store æg.
2: Ja.
0: Så... Det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes, i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre, og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
2: Ja. Så det er en god idé at starte med dværghøns.
0: Det kunne det absolut kunne det være, ikke? Så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
3: Hvor store hønsehold, synes du, det er praktisk?
0: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
2: Ja.
0: Og det, men det
2: startede
0: også,
2: du også med det? Nej, du startede med to.
0: Jeg startede kun med to. Ja. Det var inden jeg vidste noget som helst om det. Ikke?
2: Ja.
0: Og så fik jeg de der tre silkehøns tilfældigt.
2: Ja.
0: Og så pludselig så skete der noget. Ikke?
2: Ja.
0: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år. Og så et kyllingehold eller to. Ikke? Ja. Så det er sådan meget. Jeg har også en pænt stor have.
2: Så det, der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger.
0: Ja.
2: Det passer egentlig meget godt.
0: Ja, altså den regel der, det er jo, hvis der er nogen, der borker sig.
2: Ja.
0: For i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
2: Ja.
0: Men jeg havde så to,
2: ja,
0: så længe det gik, og det gik.
2: Ja.
0: Altså, så det er jo...
3: Indtil der bliver klaget
0: over det. Ja, hvis der er nogen, der brokker sig, så må man sige, okay, det er så i orden, ja, så har jeg kun en hane fra i morgen.
2: Skidt og skidt, ja.
0: Men hvis ikke der er nogen, der brokker sig, så er det jo lige meget. Ja. Og det kan også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se, om det er...
2: Ja, hvad det kan ryge en hane.
0: Men altså, jeg synes, det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordne ret sig efter, ikke?
2: Så hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end to?
0: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med et par børn.
2: Ja,
0: ikke?
2: Ja.
0: Så er der masser af æg.
2: Ja.
0: Også sikkert til at give væk.
3: Ja.
0: Så om, det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
3: Mm-hmm.
0: Det
3: er der også de ligger, har jeg læst, om til cirka 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
0: Nej, men altså... Mine lægger ikke 300.
3: No.
0: De lægger 180 cirka.
3: Okay, ja.
0: Altså, der er lidt forskel på.
3: Ja.
0: Men, og de der industrihøns, de lægger jo netop 320 eller noget.
3: Mm. Ja.
0: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
3: Det er jo det, man skal leve af.
0: Det er åbenbart ikke så sundt.
2: Men de slider dem jo op.
0: Ja, det siger man.
2: Ja.
0: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg og...
2: Ja, hvad tænker du om det?
0: Altså, det er lidt ligesom griseproduktion, ikke?
2: Ja.
0: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
2: Nej,
3: nej,
0: man kan jo få
2: økologiske fra...
0: Man kan få æg fra økologiske høns, ikke?
2: Ja.
0: Men de går 5.000 i en stor lade.
2: Ja.
0: Altså, hvad
3: økologi er
0: de
3: der
0: kan ikke? Komme ud og spise græs,
2: ja,
0: og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke?
2: Ja.
0: Men der er jo ikke meget økologi over.
2: Nej.
0: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
2: Nej.
0: Så der er ikke...
2: Det er ikke
0: altså,
2: noget,
0: høns er flokdyr,
2: det er ikke noget glad hønseliv.
0: Ikke, hvis vi sådan...
3: Nej.
0: Sorterer det helt, vel?
2: Ja.
0: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og de... Altså... De trives, jo på, de trives jo på et eller andet plan, ikke?
3: Så, ja.
2: Hakker de hinanden?
0: Altså, det er jo... Noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
2: Ja.
0: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
2: okay,
0: som sorterer, om det den næbet får fat i, om det er noget, den kan spise
2: kan
0: eller ej, ikke? Og hvor hårdt
3: det
0: bløder.
3: Så er det jo underklippet
0: det
3: næb.
0: Ja, det er.
2: Ja.
0: Altså, efter sigende skulle det give store smerter at mangle næbspidsen.
3: Ja. Det lyder vildt.
0: Det er ligesom halekupering på små grise.
2: Ja, det er også.
3: Ja.
0: Så altså,
3: det er
0: madproduktionen er... ukendt for mange, ikke? Og men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
2: rart. Så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
3: Nej. Så har man mere sympati for...
0: Men så lige en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
3: det lyder mere
0: det kan man glæde sig over, ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
2: Ja.
0: Ja, ja.
3: Det er interessant at høre om, synes jeg.
2: Ja, det er interessant.
3: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
2: Nej.
0: Det har æg i meget lang holdbarhed.
3: Ja.
0: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køledisk.
2: Ja.
0: Andre steder i Europa, der står de bare
2: står de frit fremme.
0: Rundt, og de kan også, altså de kan stå nemt en måned på køkkenbordet, uden at man overhovedet kan.
2: Ja.
0: De bliver lidt fladere i spændstigheden efterhånden, som de bliver ældre. Men der går meget lang tid, før de rådner.
2: Ja,
3: det er egentlig sjældent, man hører om en rådne del.
0: Nej.
2: Og så når man køber æg i dag, så står der... med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellemæg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
0: Det bliver heller ikke... Altså, det er lidt viden, der gør forskellen.
2: Ja.
0: Blommerne er stort set
2: ens, store.
0: Fordi de skal kunne føde en,
3: en kylling.
0: Dannelsen af en kylling.
2: Men nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
0: Jamen, den har en masse proteiner.
2: Ja.
0: Altså,
2: ja.
0: Altså der, viden er også sund.
2: Ja.
0: Men det er fortrinsvis blommen, der
2: så

0: køber man befrugtet æg, det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
1: Ja.
0: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling,
1: og så ligger
0: der
1: en kylling ind i.
0: Det risikerer man ikke, vel?
1: Nej.
0: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
1: Ja.
0: Men efter 21 dage, så kan de, så laver de en, et, hul, et lille hul i ægget, og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
1: Ja.
0: Men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
1: Ja.
0: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
1: Ja, og hygge
0: sig. Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
1: Ja.
0: Men så begynder de at pile rundt.
1: Ja.
0: Og så, altså, selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
1: Ja.
0: Og det er så søde. Al den der aktivitet piler frem og tilbage, og efter hinanden, og hugger maden fra hinanden, og hønemor brok brok og passer på dem og sådan noget.
1: Ja.
0: Ikke? Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
1: Men du kan jo også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
0: Man kan have en rugemaskine.
1: Du kan have en rugemaskine,
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
0: Altså, det er jo mest netop raceopdrættere, der har det, ikke?
2: Ja.
0: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne jeg, hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner, og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
1: Nej, hvor fint.
0: Han er desværre ikke høns mere, så.
1: Nej.
0: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
1: Ja.
2: Men det lyder så hyggeligt, det der med silkehøns.
0: Ja, men de er også kære. De er også kære.
2: Det
0: de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke
0: så de er også meget, meget nuttede.
1: Kan man spise dem?
0: Det kan man sagtens.
1: Ja.
0: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte.
1: Ja.
0: Altså kødbenene er sorte.
2: Ja.
0: Og huden er sort.
1: Ja.
0: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskin. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det.
1: Ja.
0: Men det smager fuldstændig ligesom...
1: Som alt andet kyllingekød.
0: Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
1: Ja.
0: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Det lyder jo meget voldsomt.
0: Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
1: Ja.
0: Men nederst i opskriften står der, kylling kan bruges, hvis ikke klapperslange.
1: Hvis ikke du har en klapperslange. Nej, nej.
2: Altså vil jeg også foretrække det.
0: Så det kunne man godt. Men jeg har også, jeg har jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting.
1: Mm.
0: En på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjalp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom man over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
1: Ja.
0: Så sagde jeg, jo, men det kan jeg da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
2: Ja.
0: Så, jo, men det kan jeg da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
1: Nej.
0: Nå, okay, jeg slev øksen.
1: Ja.
0: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem.
1: Ja. Så vingerne, om hovedet på
0: dem. Vingerne, så man holder fast på, altså, så det ikke blaffer.
1: Ja.
0: Og så have en spand stående ved siden af,
1: Så
0: lige at proppe ned i, når hovedet af. Ikke?
1: Ja.
0: Sådan at det er meget lidt blodigt.
1: Ja.
0: Men jeg havde håndklæde og
3: mennesker, jeg mener, de kommer fra Aarhus. Og jeg vil byde en rigtig god aften med TV2. Værsgo.

Velkommen her til programmet, som vi kalder Det er Dansk. Og grunden til, at det hedder dansk, jamen det er jo som altid, fordi vi spiller fortrinsvis dansksproget musik. Vi spiller meget musik sådan i dansktopgenren, og også med en forkærlighed for det lidt ældre musik mange gange. Og vi, ja, det er Ulf Taube, som passer teknikken, og jeg, det er John Erik Hansen, kaldet John E., der sidder her med playlisten. Og i dag skal vi lægge ud med en musiker og sangskriver, som har mere end 200 sange på samvittigheden. Han har skrevet sange til Kirsten Sigård, Candice, Peter Belli, Dire Kampe Otto. Så ja, en populær person også inden for sangskriverbranchen. Men her skal vi høre ham selv, og vi skal høre sangen, der hedder Køge Torv. Det er den, han starter med, og vi skal høre sangen Det bliver en god dag, og hun vil være fotomodel. Men først her en tur på Køge Torv.

0: Så fik vi
1: svart her med tre sange, Køgetorv, og det bliver en god dag, og her til sidst sangen, hun vil være fotomodel. Så skal vi høre Sys Bjerre og
0: her om Malene.

Ja, tak til Malene, eller om sangen for, om Malene til Sys Bjerre her. Og vi skal over og høre Rockin' Ghost nu, før du bliver min.

Ja, lige før hørte vi jo The Rocking Ghost med sangen Før du blev min, og den sang og Rocking Ghost blev så afløst af bandet Dear John, der har sangen her To tog til Paris. Så har vi lige et enkelt nummer liggende her med Lisa Per. De havde en meget stor succes med den sang her, der hedder Vores allerbedste år.

Vor allerbedste år herfra, Lisa Per. Nu skal vi høre et par af de gode gamle, hvor det er Kim Larsen, der synger. Vi skal høre Papirklip, og vi skal høre De smukke unge mennesker.

Tak til Kim Larsen. Så skal vi høre Kim og Hallo, og det skal være glimt i dit øje, og nå, det ved du.

flot sang fra Bjørn Tidemand. Sig, du bliver her til i morgen. Vi skal også høre en sang fra Poul Bundgaard. Han har også noget at sige, og hans sang her, den hedder nemlig Sig dejlige ting til mig.

Vi bliver lidt i nostalgien, for her på playlisten, der ligger der nogle sange fra Fort Jacks, og de får lov at lægge ud med, når lygterne tændes.

Så fik vi lige en beretning om mytteriet på Bounty. Og det, der går i gang her nu, det er Tommy Seebach med Du er det dejligste.

Ja, det vi fader ud her, det er jo Tommy Seebachs Under stjernerne på himlen. Og vi er desværre nødt til at fade den ud, som sagt, fordi tiden for det her program er ved at være gået. Så Ulf Taube, der har passet teknikken, og jeg, John E., som har passet playlisten, siger tak, fordi I lyttede med, og på genhør i næste uge.

0: jer på. Ja. Rigtig hjertelig velkommen til lytterne. Og velkommen her omkring det runde bord. Bo Wismann, han styrer teknikken med hård hånd. Og Rosa Frid og jeg, Ole Mathiasen, vi er radioværterne, der stiller spørgsmål til vores gæst.
1: Som er?
0: Som er Trine Kjær.
1: Ja.
0: Og fra Fri Fælles
1: Rødovre
0: Islev. Ja. Men i dag, og det kan vi komme ind på lidt senere, hvad Fri er for noget.
1: Mm-hmm.
0: Men i dag handler det om julemærkemarsen.
1: Ja, det er jo vores hjertebarn.
0: Og du er hæs,
1: ja.
0: Fordi du er blevet vaccineret.
1: Mod lungebetændelse?
0: Ja.
1: Du bliver man hæser det, åbenbart.
0: Ja, du gør åbenbart, ja. Ja.
1: Det sætter sig i hele kroppen.
0: Ja.
1: Så det er et par dage mere, så er det overstået.
2: Okay. Ja.
1: Forhåbentlig.
2: Ja, ja.
0: Men det er noget med, der har været lodtrækning, og så har man...
1: Så
0: er du blevet udvalgt.
1: Ja.
0: Og det er noget med, den ene halvdel får ikke vaccinen,
1: ja.
0: Og den anden halvdel får den, og så skal man sammenligne,
1: ja.
0: Hvor raske man er. Og du starter med at...
1: Jeg får den ligesom om et års tid, så skal vi vurdere,
0: ja.
1: Hvad symptomer har været, og hvordan man har haft det.
0: Det er jo sejt.
1: Det er jo spændende, sådan noget forskning.
0: Ja, det synes jeg.
1: Jeg elsker sådan noget, der er nyt og spændende.
0: Ja.
1: Og hvis det kan hjælpe folk med kol eller... Altså, nogen, der er mere syge, end jeg har astma, jo, så er det super fint.
0: Altså, man taler jo om, at specielt ældre kan ikke tåle ikke at få lungebetændelse.
1: Ja,
0: så det er rigtig
1: godt.
0: Der er
1: jeg ikke noget til endnu, men jeg har astma.
0: Ja, så tror du, det er derfor, de har taget dig ud?
1: Jeg ved det faktisk ikke,
0: nej.
1: Om der har været noget statistik.
0: Du finder aldrig ud af det.
1: Nej,
0: skete er sket.
1: Det er lige meget. Nu har jeg den.
0: Ja. Hvad med dig, Rosa? Er du blevet vaccineret?
2: Ja.
0: Ja?
2: Jeg er jo... Så gammel, så jeg skal i fare for alt, siger de. Så jeg tager alle de vacciner, de tilbyder mig.
0: Ja.
2: Det er jo ikke, fordi man er vildt ved at gå ned og blive stukket, men kan man slippe for en influenza, så vil jeg meget gerne det i hvert fald.
1: Ja.
2: Så jeg synes, det er et godt tilbud, man skal tage imod. Ikke?
0: Bestemt.
2: Og den her gang mærker jeg det overhovedet ikke. Hverken blive stukket eller noget bagefter.
0: Nej. Jeg havde det på samme måde.
2: Ja.
0: Jeg var i Vandløse og fik et lille prik i skulderen. Og blev vaccineret mod influenza og covid.
2: Ja.
0: Men året før, der blev jeg småsløg.
2: Ja,
0: og måtte holde mig i ro et par dage, ikke?
2: Jeg fik så ondt sidste år i skulderen, så jeg kunne ikke komme ud af min seng.
0: Nej.
2: Jeg valgte den forkerte skulder, så jeg kunne ikke komme ud. Men den i år mærker jeg det slet ikke.
0: Nej, det er godt. Godt nok.
2: Men tilbage
0: Trine,
2: til dagens emne.
0: Dagens emne. Trine.
1: Vigtig emne.
0: Vigtig emne. Hvornår er julemærkemarsen?
1: 7. december.
0: Ja.
1: På Rødovre Gård.
0: Ja.
1: Og det er sidste gang, vi holder det på Rødovre Gård, fordi at vi har desværre så stor succes, så vi bliver flere og flere. Så der er ikke plads på Rødovre Gård til
0: Nej.
1: Os.
0: Nej.
1: Og det er jo kun godt. Og vi er også stolte af, at det er blevet så stort. Men det gør så, at vi må bruge nogle andre lokaler i Rødovre i stedet for.
0: Det startede jo med, at i, hvad er det, 4 år siden?
1: I 19 startede vi.
0: I 19?
1: Ja.
0: Og der starter I fra bare bund, ikke?
1: Fuldstændig.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi havde sådan noget 50 deltagere eller sådan noget, og så har vi så arbejdet os op. Under corona havde vi 114,
0: mm-hmm.
1: og så er det bare stedet der. Altså i år, der har vi jo 145 forhåndstilmeldte.
0: Plus alle dem, der kommer på dagen.
1: Der kommer nok en 100 stykker også.
0: Ja.
1: Så det er jo super flot.
0: Det er sejt.
1: Nogle bliver der og bare går, og nogle de går hjem og spiser frokost. Og, altså, der er jo mange ting, man kan gøre. Ikke? Gangklubberne de starter jo kl. 8 om morgenen, og så ender de nede ved os til vores underholdning, og så går de hjem og sover til middag.
0: Sådan.
1: Og det synes jeg er jo fedt, at man... Altså, hos os, der er alt tilladt.
0: Mm-hmm.
1: Så man skal ikke møde.

0: jo også, det er jo lidt et råd, men også en ros i at gøre mere af det. At jeg ved, at ja, vores facilitator, hedder det, vores Eva.
1: Ja, altså Eva.
0: Vores Eva, hun skal til at arbejde med at lave sådan nogle dage, hvor repræsentanter for de forskellige folkeskoler i sådan et stort kommunalt ungeklimaråd mødes nogle gange og snakker om klima, hvor man igen meget let, altså man skal ikke til at opsøge noget selv, man skal bare sige ja tak, når der kommer nogen fra skolen og spørger, om man vil være med. For nogle unge til at mødes. At det med at vise, at der er nogen, der har taget initiativet, og man, at det skal ligesom være let at sige ja tak, og blive en del af det.
1: Og det er jo faktisk en ny måde at lave unge klimaråd og få det ud. Ja. Og det er fra næste år igen.
0: Ja. Ikke?
1: Ja. Og så er der det, jeg synes, der er allervigtigst af spørgsmålene. Og det er faktisk, hvad råd I har til andre, der gerne vil være med til at gøre en forskel. Kan de være med hos jer? Hvad skal de gøre?
0: Ja. Man kan absolut godt blive en del af ungeklimarådet i hvert fald, hvis man er mellem de er 13 og 25 år og gerne vil gøre noget, eller bare komme og møde os og se, hvem vi er, og se, om det er, hvis man er interesseret på nogen måde. Der ligger inde på Rødovre Kommunes hjemmeside, er der en fane, der hedder Rødovre Ungeklimaråd. Det kommer også frem, hvis man bare googler det. Hvor man kan skrive en lille formular med sit navn og sin telefonnummer, tror jeg det er. Og så kan man få information om, hvornår vi mødes næste gang. Så kan man komme med. Det er fuldstændig uforpligtende. Der er ikke nogen, der forventer så meget.
1: Så det er det bedste råd, det er, de kan komme med i jeres spil. Det synes jeg er et godt råd.
0: Godt råd.
1: Ja.
0: Vi synes i hvert fald, at det er rigtig fedt, de vil gøre.
1: Ja.
0: Men jeres andet råd er, opsøg det lidt, fordi der er rigtig mange fede initiativer i Rødovre, faktisk. Og hvis man kan finde det, og hvis der er, for eksempel kom forbi på loppemarkedet den 16. august, mød nogle af de grønne organisationer, der kommer og fortæller om, hvor fede de er, og blive inspireret.
1: Det er nemlig et godt råd, når nu I samler forskellige foreninger, det med den 16. august, det er i hvert fald til at forholde sig til, ikke?
0: Ja.
1: Så med de ord, mød op den 16. august, så vil jeg faktisk gerne sige tak til jer to, til dig, Ida Barslev.
2: Tak.
1: Og til dig, Ingrid Berg, og også til Annie, der var med tidligere. Mine programmer, de får mig altid til at stoppe op og tænke over de temaer, der er på. Det håber jeg også, der er andre, der gør. Mine tanker denne her gang er, at jeg nok skal gøre lidt anderledes for at involvere mine piger mere i vores beslutninger. Og måske skal vi også gøre endnu mere som kommune for både at involvere de unge, men også for at hjælpe med, at deres input og visioner også bliver til virkelighed. Og så vil jeg faktisk gerne sige tak igen til Ida og Ingrid, der var med til at gøre en forskel, og som forsøger at vise en vej for de unge ind mod det grønne og mod andre ting. Jeres indsats, det er guld værd. Og til dig derude, så skal du huske, at du kan støtte op om Ungeklimarådet og klimaet ved at få en stand eller komme forbi loppemarkedet på Rødovre Rådhusplads den 16. august omkring kl. 13. Musikken er blevet til efter ønske fra mine piger Petra, som ønskede Annika, og Selma, som stemte på Grey. Og tilbage fra mig og René er der kun at sige tak for i dag. Pas godt på jer selv. Husk at lytte til menneskerne omkring dig, også de unge. Så kan vi alle sammen være med til at passe på Rødovre.

0: Du skal ikke grine, Rosa.
1: Stop.
0: Ja, ja.
1: Det lød så formelt.
0: Hedder det ikke det inde ved Nyboder?
1: Jo,
0: men her, ja.
1: Det havde ligesom ikke noget med os at gøre.
0: Nej, det har det ikke. Men heldigvis sidder Bo igen ved teknikken og sørger for, at der kommer lyd ud. Og Rosa og jeg, vi har glædet os til at høre.
1: Og hvad hedder du?
0: Jeg hedder Ole Mathiasen.
1: Ja, det synes jeg også, du skulle sige.
0: Nå ja, det er rigtigt. Det er en hel uge siden. Det er en hel uge siden, jeg har sagt det jo. Ja, det er rigtigt. Det går ikke. Vi kan lige sige til dig, Line, at for en uge siden havde vi besøg af Marie Borst-Åk her. Fordi hun ville lave en fotoudstilling om Rødovre gennem 125 år.
1: Ja.
0: Og der appellerer hun til alle borgere om at tage fotografier.
1: Mm-hmm.
0: I dag, hun har selv de gamle billeder, helt tilbage fra 125 år og op gennem tiderne. Og så ville hun have billeder, var det

0: rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Ole Mathiasen, og ved siden af sidder Rosa Frid, og Bo Wismann sidder ved teknikken og sørger for, at der kommer lyd ud. Og i dag har vi besøg af Vestegnens Politi. Det handler om telefonsvindel, hvordan man forebygger det og undgår det, og også hvad man gør, hvis ulykken er ude. Rigtig hjertelig velkommen til Ditte Jensen, som arbejder med forebyggelse.
1: Tak.
0: Og Carsten Knudsen, som også arbejder med økonomisk kriminalitet. Tak fordi I vil bruge en time sammen med lytterne og os.
2: Tak fordi I var kommet.
1: Velkommen, ja.
0: I har været i lokalavisen i Rødovre. Birgitte, Hanne og Henning står der her, svindlet over telefonen, sådan undgår du det selv. Birgitte, Hanne og Henning, hvorfor nævner man lige præcis de navne, Carsten?
2: Ja, man nævner de her navne, fordi det ofte er navne tilhørende, det jeg vil kalde den lidt ældre generation, som er meget udbredt der, som svindlerne bruger.
0: Mm-hmm.
2: Det er typisk nogen, som er i en generation, hvor man har stor tillid til hinanden, og man måske også er lidt usikker på teknik og sådan nogle ting. Og derfor er der ofte svindlere, der ringer til personer, som ja. Har det her navn. Så de er særligt udsatte, men det kan teoretisk set ske for os alle sammen.
0: Så det kan også ske for Carsten og Ditte?
2: Det kan det sagtens.
0: Ja. Og Ole og Rosa.
2: Men, men sandsynligheden for, at man har et navn, der tilhører den ældre generation, er, at der er sandsynligheden større for at blive udsat for det her.
0: Og hvad er det, der bliver ringet om?
2: Det kan være flere forskellige ting. Vi ser flere forskellige fremgangsmåder. Det mest typiske er, at man udgiver sig fra at være for en myndighed. Det kan være politiet, men det kan også være for Udbetaling Danmark eller Skattestyrelsen. Ja. Og de kan også udgive sig for at være fra ens bank. Og så sker der gerne en eller anden forvirring omkring, at der er en transaktion i gang med ens kort. Det kan være misbrug af kort, det kan være en overførsel, der er på vej til udlandet.
0: Mm-hmm.
2: Forskellige ting, der gør, at man bliver nødt til at gøre noget. Og de spiller lidt også på, at der skal gøres noget her nu. Der er en tidsfaktor.
0: Ja.
2: Så man forsøger nogle gange at stresse offeret lidt, og gøre offeret lidt usikker på det hele. Og i den her forbindelse, så ser vi så flere fremgangsmåder. Der er en fremgangsmåde, hvor at en gerningsperson kommer ud til offerets bopæl og henter betalingskortet.
0: Mm-hmm.
2: Og det er typisk, fordi der kommer en historie om, at betalingskortet kan være hacket. Og i den forbindelse, så vil man gerne have det. Og hvis man så ovenikøbet oplyser sin PIN-kode, så kan man få den samme kode igen.
0: Ja.
2: Og der vil jeg helt klart fraråde, at man på nogen tidspunkt oplyser sin PIN-kode.
0: Det lyder næsten for venligt.
2: Ja, det skal man slet ikke. Ja. Den er strengt personlig, så den skal man holde for sig selv. Og man skal heller ikke udlevere sit kort til nogen. Man kan altid få det spærret af banken, hvis der skulle ske et misbrug, og man kan også få den samme PIN-kode igen med sin bank. Det skal man slet ikke oplyse noget om.
0: Det er jo lidt groft, hvis man direkte tager ud til folk
2: og
0: ringer på døren og siger, at du har lige taget din telefon med min kollega, og nu kommer jeg for at hente dit kort.
2: Ja, og det er typisk noget, man i en længere periode har talt med offeret over telefonen, og så vælger man så at aftale med offeret, at de lægger kortet måske ud på måtten.
0: Mm-hmm.
2: Så tit så kan offeret måske ikke engang genkende den gerningsmand, der er ude at hente kortet, fordi man slet ikke har set personen.
0: Nej.
2: Og hvis man overhovedet har set personen, så har det været så kort, som man har svært ved at give til, mange som politiet har
0: så der er tale om forbrydere, der tager en længere telefonsamtale med en mand eller en dame, en privatperson, der sidder alene, og så vurderer tyvene simpelthen, at jamen, det er en, hvor vi godt kan tage ud og hente kortet.
2: Ja, og vi har set eksempler på meget lange samtaler, ofte på flere timer.
0: Ja.
2: Også eksempler på, at man er blevet ringet op flere gange, og man siger, nu stiller jeg om til en anden afdeling i banken, politiet eller et andet sted, og så bliver det ringet op igen.
0: Ja.
2: Og det, der sker, når der er så lang en samtale, det er rart det formål at forvirre offeret.
0: Mm-hmm.
2: Og på den måde gør offeret usikker på, om det er rigtigt eller forkert. Og også forhindrer offeret i at måske ringe til nogle pårørende, eller ringe til den rigtige bank, eller det rigtige politi.
0: Altså, så længe man har telefonsamtalen kørende, så kan folk ikke gøre andet end at lytte og tale.
2: Ja, og det er i hvert fald det, vi ser af en fremgangsmåde, at der faktisk bliver brugt ret meget tid på at overtale offerne, enten til at udlevere kortet, men også til at lave nogle overførsler til en bankkonto.
0: Ja.
2: Og det kan altså medføre ret betydelige tab, hvis det er større beløb, der bliver overført.
0: Og det, man skulle have gjort, hvis man fik sådan en samtale, det var, man skulle have lagt råd på.
2: Nu, mit råd er, nu før man lægger på, nu bedre.
0: Jo bedre, ja.
2: Fordi hvis man først begynder at lytte til det her, så er det så dygtige bedragere, der ringer, at de kan simpelthen manipulere med folk. Så mit råd er, nu før man lægger på, nu bedre. Og er man i tvivl om, kan det her være rigtigt? Så må man lige have telefonnummeret til det rigtige politi, som er 114, eller til den bank, man nu har. Så kan man ringe til hovednummeret i banken og blive stillet om til en medarbejder, som så kan bede eller afkræfte, om der er en eller anden form for svindel i gang.
0: Ja.
2: Men jeg vil sige helt generelt, at det ikke nødvendigt, at man gør noget her nu. Man kan altid få spærret sin konto og åbne den igen, når banken åbner, eller man kan få sit kort, betalingskort åbnet igen, når banken åbner.
0: Ja.
2: Så lad være med at lade sig ligesom rive med af den her lidt stressende tidsfaktor, som bedrageren ofte bruger som en form for teknik og manipulation i forbindelse med opkald.
0: Mm-hmm. Didi Jensen, hvorfor sker den her form for forbrydelse? Hvorfor er det udviklet sig til, at det pludselig er blevet en måde at narre folk på?
1: Jeg tror, ligesom så meget andet i vores samfund, så er der mere og mere, der bliver digitalt. Og det gør kriminalitet altså også. Så det er jo den ene forklaring. Og så ser vi altså også nogle kriminelle, der bliver dygtigere og dygtigere til det, de gør. Tidligere, der var det måske lidt nemmere at gennemskue. Der var der nogen, der ringede og snakkede engelsk, og der var tale om Nigeria-breve og nogle ting, der måske var lidt nemmere at gennemskue. Mm. Nu er de simpelthen blevet så dygtige, så de er jo oplært i den her form for svindel. De har jo lange manuskripter, det ligesom går igennem. Og så det, jeg også hører fra folk derude, det er, at jamen, de virker ekstremt troværdige, når de ringer. Og det tror jeg er det, der gør, at jamen, så er det nemt for de kriminelle at sidde og lave den her form for kriminalitet. De kan sidde derhjemme og foretage det, det vil sige, at de behøver ikke engang at forlade deres hjem. De kan jo sidde derhjemme og svindle rigtig mange gange i løbet af en dag, i forhold til, hvis de skulle have været ud i en butik eller ud og fiske folks pung op af lommen.
0: Ja.
1: Så jeg tror, det er nemmere for dem, og så er det jo også svært for os at gennemskue nogle gange.
0: Ja.
1: Så opklaringsprocenten, den skal jeg ikke komme klog på, men igen, de kan nå rigtig, rigtig mange sager. Så det er nemt og bekvemt for dem.
0: Ja.
3: Og vi ældre er usikre over på alt, hvad det egentlig kan lade sig gøre.
1: Ja, man kan sige, nu kom Carsten lidt ind på jeres generation. I er jo ikke født i den digitale tidsalder. Det er jo ikke engang helt selv.
0: Nej.
1: I skal lære det, og jeg kan godt forstå, når man slet ikke er vant til det, og man har lært det så sent i sin alder, så er det svært at vide, hvad der er op og ned. Og igen, alt rykker ind på de digitale platforme. Man kommer jo ikke mange steder efterhånden, hvis ikke man kan færdes derinde. Al adgang er jo også derinde, ikke? Så derfor tænker jeg også, at det kan være derfor, at de ældre er lidt en nem målgruppe i det
0: her. Og så har vi tillid til hinanden i
1: det Danmark. Det har I. Ja. Det har I. Men det har vi alle sammen.
0: Det har du vel også.
1: Jeg er måske lidt mere skeptisk kvæm i det arbejde, det er, okay. men vi er tillidsfulde.
0: Ja.
1: Det er vi. Der er ikke meget korruption og alt muligt andet i det her land. Vi stoler på hinanden.
0: Ja.
1: Og det er jo en dejlig ting, og sådan skal det også være.
0: Mm-hmm.
1: Det vi gerne vil, når vi er ude og snakke med folk, det er jo bare, at vi gerne vil gøre dem opmærksom på, at vi må stadig gerne tro på det bedste, men vi skal være lidt mere skeptiske. Og vi skal tænke meget på os selv og vores egen personlige oplysninger.
0: Ja. Rosa, du har nogle eksempler på.
3: Ja, jeg har 2-3 stykker i hvert fald. Ja. Ja, for det første, så bliver jeg ringet op. Og der er aldrig nogen i den anden ende. Til at begynde med, der stod jeg længe og råbte, hallo, hallo, så svar dog for pokker i den stil. Nu lægger jeg altså bare røret på. Det er det milde eksempel. Men jeg har også fået en besked fra Amerika om, at jeg kunne blive inviteret derover med alt betalt. Og det synes jeg lød godt. Og så synes jeg, at jeg var så smart, så det kunne jeg selv finde ud af på Facebook. Så jeg skrev med personen frem og tilbage. Og så.
0: Og du fik svar?
3: Jeg fik svar på 2 sekunder næsten. Fra jeg havde lagt beskeden, så var svaret der allerede. Så det viser, hvor godt de ved næsten, hvad det er, jeg vil spørge om. Ikke? Det viste sig også at være falsk, for de billeder, der var på den side, som sendte mig beskeden, var bare forsiderne af en masse CD'er. Det kan enhver jo lægge på, ikke?
0: Ja.
3: Og så har jeg gudskelov en søn, der siger, når det lyder godt, så er det for godt. Og jeg blev jo inviteret over, og så siger han, ja, mor, og så prøv at tænke dig om, så skal du have en billet, men de skal lige sende dig pengene, så de er nødt til at få din bankoplysning.
0: Ja, eller du skal gøre det. Ja.
3: Ja. Ja, de skal have min bankoplysning, så de kan sende penge ind til min billet. Men der var jeg jo, der gudskelov smart nok, det ville jeg aldrig nogensinde have gjort. Men det var der sikkert andre, der gør. Og så har de min bankoplysning, og så har jeg ingen penge.
1: Mm.
3: Lige pludselig, så har de bare tømt min bankkonto. Så det er de to eksempler, jeg har. Og så var der det tredje eksempel, hvis jeg må nævne det også. Jeg blev doneret nogle penge, og så var det fra en dame, der talte dansk. Og jeg tænkte, det er da sikkert rigtigt nok. Nu er det ikke de engelske mere, nu er det de danske. Og så ringede jeg den dame op. Ikke hende, der havde skrevet til mig, men hende, der henviste. Og det var så en veninde, jeg har i Aalborg, jeg har været ude at rejse med, så siger hun, jeg har altså ikke set dig noget, jeg er blevet hakket. Skynd dig at slette det der, ikke? Men det var jo sikkert også endt med, at de skulle lige vide min bankkonto, for ellers skulle de jo ikke sende penge på kontoen, ikke? Så jeg er også blevet udnyttet, men jeg hedder, altså Rusa, det er også et gammelt navn, så det kan også være derfor.
0: Det kan være, det er derfor.
3: Ja. Så.
2: Det er jo populært igen, så det kommer. Men der er rigtig mange lige generationer. Men jeg kan sige lidt fra efterforskningslederens stol her, så kan man sige, det første eksempel, du nævner med telefonopkaldet, det har vi også set nogle stykker af, hvor man bliver ringet op ofte for et udenlandsk nummer, som hvis man så ringer tilbage, så er det vi kalder et overtakseret nummer, så det er faktisk ret dyrt at ringe op til det, så dem, der modtager det, de får nogle penge for det, eller hvad man skal sige. Så man skal lade være med at ringe tilbage til et ukendt nummer. Det er budskabet helt klart.
0: Det er ikke gratis at ringe på de numre.
2: Nej, det er det bestemt ikke. Og det sidste fænomen, vi lige ser i øjeblikket, det er, at det nærmest er en computer, der ringer op til en hel masse numre, der ligner danske numre. Ja. Med det mål, ligesom at der er nogen, der reagerer, og så begynder selve hele den her bedrageriske fremgangsmåde med, at man forsøger at lukke nogle penge ud af folk. Ja. Så rådet er her også, lad være med at ringe tilbage, og lad være med at besvare.
0: Så man skal ikke begynde at sige hallo, og hvem er du, og
2: nej,
0: sig noget.
3: Lad være jeg med begyndt, det. Nu har jeg fået blokeret det nummer, min søn har gjort derfor, og det har jeg ingen bestand på. Ja. Og nu ringer jeg kun op til de der, dem, jeg har på min liste, så der står det navn, der ringer til mig.
2: Det er et rigtig godt råd, du har der, Rose. Det kan jeg kun tilslutte mig, og lade være med at ringe tilbage til ukendte numre.
3: Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg tænker, når ikke de vil tale med mig, når jeg bare tager rør, og der ikke er nogen, så er der noget.
0: Ja, så er det fup. Så er det galt. Ja.
2: Man skal i hvert fald være opmærksom, det er helt sikkert.
3: Og man må hellere, som du siger, lægge på en gang for meget, end en for lidt.
2: Det er jeg helt enig i. Ja. De skal nok ringe igen, hvis det er vigtigt. Men vi ser desværre også, at bedragerne og svindlerne ringer rigtig mange gange.
3: Ja.
2: Og så kan man selvfølgelig blokere nummer, som du siger. Ja. Vi ser så også bare, at så finder de bare et nyt nummer at ringe fra. Ja. Så det udelukker altså ikke, at man bliver udsat for det igen. Men det gør i hvert fald, at man i en lille periode får fred.
3: Det er en kedelig tendens, at vi alle sammen pludselig skal snydes.
2: Ja, det er det. Okay.
3: Og for, som du siger, vi tror jo på folk.
0: Ja. Tror på hinanden,
3: ja. Og du har et eksempel med en pakke.
0: Nå ja, jeg fik forleden dag en meddelelse fra FedEx, der leverer pakker, at de har suspenderet min pakkelevering. Du har en pakke, der venter. Brug din kode til at spore pakken og modtage leveringen. Status stoppet ved distributionsenheden. Udstedende toldafgift. Der kan pålægges et leveringsgebyr, og så har jeg en kode. Og så er der et sted, hvor jeg kan trykke på, så jeg kan komme videre ind i systemet. Og nu manglede jeg så ikke nogen pakke, men hvis jeg havde manglet en pakke, og den var lidt forsinket, så var det jo fristende at sige, at jeg skal lige undersøge, hvor bliver pakken af.
2: Ja, og det kan være lidt svært at rådgive omkring det, for det ser vi i mange forskellige former, og det er jo en mail, der bliver sendt ud til rigtig mange mennesker.
0: Ja.
2: Og så er der jo så et håb om, at der er nogen, der lige præcis mangler en pakke fra FedEx, eller hvem det nu er af pakkeleverandør, der kommer. Og der bliver man altså nødt til at kigge rigtig grundigt på selve e-mailen, og måske også sammenligne den lidt med en mail tidligere, man har fået, for der hvor man bør stille varen, at det er den rigtige
0: distribution. Der har du fået en bekræftelse på, at du har købt denne vare, og den er nu på vej
2: til. Og der er måske også et forsendelsesnummer, et sporingsnummer.
0: Ja.
2: Er det det samme?
0: Som det, der pludselig dukker op her.
2: Ja. Så lad være med bare hurtigt at klikke på det, og slet ikke indtaste sine betalingsoplysninger, for det er det, de går efter her. Ja. De er ude efter vores kortoplysninger, som de så kan misbruge til noget andet.
0: Ja.
2: Så det må man bare sige, det er ret udbredt, og det kommer sådan lidt i perioder, hvor rigtig, rigtig mange mennesker får de her.
0: Og så er vi jo vant til, hvis vi skal hæve penge via computeren, at så skal du opgive flere forskellige koder for at komme igennem.
2: Ja.
0: Og så spørger jeg mig selv, er man så i farezonen, hvis man opgiver sit kontonummer?
2: Ja, altså det vil altid være en konkret vurdering, fordi det, der kommer til at ske, hvis man får trukket et beløb fra sin konto uretmæssigt, som man ikke mener, man ligesom har noget at gøre med, så skal man jo kontakte sit pengeinstitut og så lave en indsigelse over for dem.
0: Ja.
2: Og der vil de jo typisk i mange tilfælde godt kunne lave det, der hedder en tilbageførsel, en chargeback, som det hedder i deres sprog. Men det er en konkret vurdering fra gang til gang.
0: Ja.
2: om hvorvidt man har selv aktivt været inde her og foretage noget, man ikke burde. Fordi det er jo ikke bare et frikort til at efterlade sine oplysninger alle steder på internettet. Så man skal altså være varsom med sin betalingsoplysning.
0: Og hvis man er for venlig og giver oplysningerne, hvor man ikke skulle have gjort det, og myndighed, eller slutter, hvor banken skønner det, så kan man komme til at hæfte for op til 8.000 kroner.
2: Ja, det er jo de regler, der står i det, der hedder lov om betalingsmidler, og det er jo det, der står, at der er noget selvrisiko, man kan risikere at hænge på.
0: Ja.
2: Men det vil være for vanskeligt at komme ind her og sige noget generelt om det. Det vil være en konkret vurdering fra gang til gang, hvordan man ligesom har behandlet de her oplysninger.
0: Men det bekræfter jo det, du siger med lad være,
2: og det er så et alene et forhold, man har mellem sig selv og sin bank, og det er ikke noget, politiet har nogen mulighed for at gå ind og ligesom at sige, at en borger skal have sine penge tilbage eller ikke skal. Det er det forhold, man har med sin bank.
0: Mm-hmm. Hvis man nu vil gerne forebygge og være sikker på, at man ikke falder i fælden med telefonnummer, når man bliver ringet op fra, er der så noget, man kan gøre? Er der et sted, hvor man kan se, hvilke telefonnummer man skal holde sig fra?
2: Ja, det er der faktisk. Altså, hvis man bare går ind på internettet på Google for eksempel, så kan man faktisk taste nummeret ind. Og der vil, det kræver selvfølgelig, at der er andre, der ligesom har indrapporteret nummeret som værende enten et svindelnummer, eller det kan også være uønskede reklamer.
0: Ja.
2: Det er jo måske lidt det samme kategori for nogle mennesker, at man bliver generet og forsøgt solgt et eller andet produkt. Men der vil man faktisk kunne gå ind både på de gule sider og andre steder og prøve at tage nummeret ind. Og de gange, jeg har forsøgt det, for jeg får også nogle opkald en gang imellem, der har der faktisk været afrapporteringer om, at det er uønskede reklamer.
0: Det er spam,
2: at det er faktisk grænsen til bedrageri.
0: Ja.
2: Og så får man ligesom bekræftet sin formodning om, at det behøver man i hvert fald ikke bruge mere tid på.
0: Men Ditte, der er noget med, at I har der findes en app, som det hedder.
1: Ja.
0: Som man kan downloade på sin telefon.
1: Ja, det er
0: rigtigt. Og der kommer der så meddelelser om
1: seneste
0: svindelnummer.
1: Men det er rigtigt, alle de borgere, der har en smartphone, det er der jo mange af os, der har efterhånden, men der kan man downloade den app, der hedder Mit Digitale Selvforsvar. Og den er rigtig, rigtig god, fordi der står de seneste svindelfupnumre. Det vil sige, vi kan jo ikke hermed sige, at man kan fritage sig for at blive forsøgt snydt, men så kan man være lidt på forkant.
0: Ja.
1: Og det synes jeg jo er en ret god ting til os selv, at hvad kan vi selv gøre?
0: Mm-hmm.
1: Vi kan sørge for at være lidt på forkant og være bedre rustet.
0: Hvem fodrer Mit Digitale Selvforsvar?
1: Jamen det er der jo selvfølgelig nogen, der skal gøre, så det er jo også borgere, der gør det. Så er der nogen, der bliver forsøgt snydt på en vis måde, så kan man også gå ind i appen og afrapportere det. Og så kommer det frem. Det vil sige, så alle de nyeste svindelformer, vi ser, de står derinde, og jeg har den selv, og jeg får i hvert fald 1-2 beskeder om dagen med, hvad skal jeg nu holde øje med? Og jeg håber ikke, at folk lader sig afskrække det her, for jeg ser det som en god ting, det der med, jamen så er man bare rigtig godt klædt på.
0: Ja.
1: Så appen Mit Digitale Selvforsvar, den kan jeg klart anbefale i hvert fald.
3: Og så er der jo også en ting, som min søn siger, en bank vil aldrig nogensinde ringe dig op, mor.
1: Nej.
3: Det har vi også
1: været. Nej, den service, den ser vi ikke.
0: Nej, det er slut. Det er slut.
1: Ja. Men, og det er rigtigt, at altså, det er meget, meget sjældent, banken kontakter os. Det er i hvert fald min erfaring, og de kan også være lidt svære at få fat i.
3: Ja.
1: Men som ofte, så er kontakten via banken jo via ens netbank, eller hvis vi selv ringer op til vores bankrådgiver.
3: Ja.
1: Så er der en, der ringer og udgiver sig for at være fra banken, og gerne vil have nogle oplysninger, så skal man altså være varsom.
3: Ja. Så lægger man røret på.
1: Ja, lige præcis, smæk røret på.
0: Hvad skal banken med de oplysninger?
1: Hvad skal de? Fordi de har jeg går ud fra, at banken har mine kortoplysninger. Og mit CPR-nummer, de har alt.
0: De har CPR-nummer, dit kortnummer, ikke? Det, de ikke har, det er PIN-koden, ikke?
1: Lige præcis. Så et klart og tydeligt budskab, det er jo også, at ringer nogen og udgiver sig for at være fra banken, eller politiet, eller andre offentlige myndigheder, så skal man altså være varsom, fordi politiet ringer heller ikke og beder folk om at udlevere deres kortoplysninger. Og heller ikke personlige oplysninger, for dem har vi jo også.
0: Ja.
1: Så vær ekstremt varsom med det.
3: Ja, det skal man holde på sig selv.
1: Ja, det skal man.
0: Ja. Ja, det er noget værre noget. Jeg sidder her med, det gør du også, Rosa, med det Arbejderens Landsbank, som lige har skrevet ud til deres kunder med 6 gode råd. Og de fortæller også, hvordan man skal forholde sig, hvis ens kort er blevet hacket, så skal man ringe til banken med det samme, hvor man kan spære det osv. Men de siger det samme, som du siger, med at der er ingen fra banken, der vil ringe og bede om om de her oplysninger.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og der er også andre gode råd andre steder. Det Kriminalpræventive Råd har også en hjemmeside. Og nu er jeg lige inde og smugkigge hos nabokommunen. Københavns Kommune har også en hel hjemmeside omkring digital svindel.
0: Ja.
2: Der står også rigtig mange gode råd. Dem kan vi også lige gå ind og kigge på.
0: Ja.
2: Fordi budskaberne er generelt de samme, men det er altid rart at høre også, hvad andres historier er.
0: Ja.
2: Og hvad de er hoppet på. Så man er sådan lidt mere bevidst omkring, hvad er det for en fremgangsmåde, de her svindler bruger.
0: Ja.
2: Så der er masser af hjælp og inspiration og gode råd at få på internettet.
0: Ja.
3: Og vi kan ringe jer, politiet, op, hvis der er noget, vi er i tvivl om.
2: Det er altid velkommen til at ringe til politiet.
0: Mm-hmm.
2: 114, det er jo vores servicecenter.
3: Ja.
2: Og der sidder en masse gode kollegaer der, klar til at modtage opkald. Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis dem, der lige sidder med efterforskning eller med forebyggelsen, som de gør.
0: Mm-hmm.
2: Men så kan de i hvert fald stille videre derfra, hvis man lige vil tale med nogle af mine gode kollegaer i efterforskningsafdelingen, eller man skal lige have nogle gode råd til noget forebyggelse.
0: Mm-hmm.
3: Og man skal ikke være bange for at ringe op, fordi I sidder der næsten for det samme, alligevel sige.
2: Det gør vi i hvert fald. Heller en gang for meget, en gang for lidt, så man er ligesom forbedret afkræftet om det opkald, der har været, at det nu også har været reelt. Fordi, jeg vil da sige, en gang imellem ringer vi jo også ud til ældre mennesker og skal have afhørt dem som vidner og høre, hvad de er blevet udsat for. Og nogle gange kan det jo være lidt svært som efterforsker at komme efter sådan en bedrager, fordi så tror de jo ikke på, at det er rigtigt politik. Så nogle gange må vi jo køre ud og vise vores politilegitimation og lige overbevisende om, at
3: vi har stadigvæk politiskiltet.
2: Det har vi, og vi har også nogle uniform, vi kan trække på, hvis det skulle være,
0: hvis det skal være nødvendigt.
2: Nødvendigt, ja.
0: Dit Jensen, hvad gør I omkring forebyggelse?
1: Jamen,
0: nu sidder du her og fortæller.
1: Det er nemlig en måde at komme lidt ud med det på.
0: Komme ud til mange.
1: Jamen, vi gør jo rigtig meget det, at vi deler de her budskaber, som vi også har snakket om her. Og jeg har en god kollega og mig, vi tager ud til rigtig mange seniorklubber rundt omkring i hele Vestegnen.
0: Ja.
1: Ældre råd, det er jo typisk dem, der måske er mest udsatte, men også dem, som er rigtig, rigtig gode til at henvende sig til os. Så kan de bestille et oplæg fra en af os, og så kommer vi ud til et af deres møder og fortæller lidt omkring det her. Og så står vi ellers til rådighed for alle de spørgsmål, de har. Nogle har behov for at dele deres egen oplevelse. Og der får vi skabt et trygt rum, hvor at de kan få lov at fortælle det her, uden at der er nogen, der ligesom føler den her skam. Og det er helt okay at tale om, fordi mit budskab er jo også, jamen det kunne sådan set også ske for mig det her.
0: Ja.
1: Så vi gør rigtig meget af det her tohold oplæg. Vi har faktisk resten af kalenderen, altså året, fyldt ret godt op og har indtil videre holdt, tror jeg, 30 oplæg i år. Og så har vi også lavet noget materiale, nogle folder, vi så tager med ud og udleverer.
0: Men hvis nu en af lytterne sidder i en ældre klub af en anden slags, eller en klub, hvor man siger, det her det er aktuelt for os, hvad skal man så ringe 114, eller hvad skal man gøre?
1: Jeg vil anbefale, at hvis man skal have fat i os, så gå ind på politiets hjemmeside, altså politi.dk, og så gå ind under der, hvor det hedder bestil en betjent.
0: Ja,
3: okay.
1: Der kan du
0: bestille
1: faktisk, så moderne er vi også blevet. Og så er der nogle oplysninger, man skal give der. Hvad handler det om? Hvad er det, man gerne vil bestille os til? Og hvornår, hvis man har en dato? Og så havner det på mit bord, typisk. Og så vil vi ringe borgeren op, og så har vi en aftale.
0: Ja.
1: Så
3: det er helt fint, fordi det er jo viden, vi har brug for.
1: Det er lige præcis viden, så du spurgte Ole til, hvad vi gør rent forebyggelsesmæssigt. Det er rigtig meget det, vi gør.
0: Ja.
1: Fordi når først skaden er sket, så er det jo der, hvor de havner over hos Carsten i efterforskningen.
0: Ja.
1: Men vi vil jo rigtig gerne prøve at forebygge og få den her viden ud til så mange borgere. Lige præcis.
3: Ja. Ja. Det er jo ret at vide.
1: Ja.
3: Synes jeg, det svarer lidt til i skolen. Der fik man patient over, der lærte en, hvor man skulle gå over gaden.
0: Ja, nu går over gaden, ja. Ja, det er rigtigt.
3: Det er noget helt andet.
0: Ja.
3: Men altså, man kan stadigvæk have en god relation til politiet, uden at være
1: det vil jeg på den forkerte side.
3: Ja. Ja.
0: Og så siger du, så laver I også skriftligt materiale.
1: Ja.
3: Hvor kan man få det hen?
1: Jamen, det er noget, vi også har med os ud til vores oplæg, som vi så deler ud. Fordi erfaringen siger mig, at der er mange, der godt kan lide at have et stykke papir med i hånden, når de går derfra.
3: Ja.
1: Fordi så har jeg måske stået og snakket en time, og hvad var det nu lige, hun sagde?
0: Ja.
3: Ja.
1: Så der har vi jo skrevet lidt omkring, hvad er det, vi ser i øjeblikket, og så har vi listet nogle gode råd.
0: Mm.
1: Og så er der nogle henvisningsmuligheder på bagsiden af den her folder. Så der står lidt omkring, hvad det handler om. Så det er en, jeg har med mig ud. Vi har den desværre ikke liggende på vores hjemmeside, men
3: det var da ellers en god idé, for det var noget, vi kunne sætte ind i gang.
0: Ja.
1: Det er noget, vi kunne tage lidt med os, men har man brug for det, så kan man starte med at bestille en betjent og få fat i os, og så kan vi tage det derfra.
3: Ja.
0: Og bibliotekerne er også et godt sted at have tryksagerne
1: liggende. Det er et rigtig godt sted, ja.
3: Der ligger mange andre ting over, som når man er i tvivl, så går man på biblioteket og ser, om ikke de har noget om det.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Fordi man føler sig, når man laver sådan noget, eller får det, jeg har været udsat, man føler sig lidt som Palle alene i verden.
1: Ja.
3: Og hvorfor er det lige mig, de er fat i? Hvad har jeg nu været inde på, de har kunne finde mit nummer?
0: Ja, hvorfor de kunne finde os?
3: Ja.
1: Og jeg synes, det er godt, du bringer det på banen, Rosa, for det er tit det, jeg hører med, at folk de faktisk ikke helt ved, om de tør fortælle det.
3: Nej.
1: Og jeg synes jo, det er rigtig modigt, at folk fortæller det, fordi det her det er noget, der skal tales om. Ja. Det skal ikke være et tabu.
3: Nej.
1: Det her det er noget, der kan ske for alle.
0: Ja.
1: Og hvis man tier, så
3: kommer det ikke videre.
1: Så kommer det ikke videre. Fordi det, at vi i tale sætter det og gør folk opmærksom på det, det gør også, at det spreder sig.
0: Ja.
1: Og vi spreder budskabet.
0: Ja. Og der er ikke noget forkert ved, at man føler sig lidt skamfuld.
1: Nej, det er der ikke. Fordi, men ved du hvad?
0: Det er jo ikke med vilje, at man falder i en
1: fælde. Men som jeg også sagde før, de kriminelle er simpelthen blevet så dygtige. Ja. Så jeg vil da våge påstå, at de kunne snøre mig. De kunne snøre nærmest hvem som helst, fordi der findes så mange fremgangsmåder. Og igen, de er ekstremt ærlige og troværdige at høre på. Så det skal man ikke føle sig skamfuld over.
3: Nej, og så har de jo sådan set optaget noget på bånd. Fordi det, jeg var udsat for, det var, at de svarede i samme sekund, jeg sendte det. Så de er jo forberedt på, hvad spørgsmålet går ud på. De ved lige, hvad vi vil spørge om, og så har de også et svar på det. Og så tænker jeg, nå, det ved han noget om. Ja. Det må jo være rigtigt, ikke?
0: Ja.
3: Man må ikke være så godtroende, det er vi altså.
1: Det er vi.
3: Alle sammen. Vi vil helst tro på det bedste i folk, ikke?
0: Carsten Knudsen, hvad er det for typer, der foretager? Altså, vi ved, hvis det drejer sig om narkotika, hvem der handler med narkotika, hvem der står for det. Ved vi noget om, hvem der står bag den her form for økonomiske kriminalitet?
2: Ja, det har vi lidt en indikation på. Ja. At,
0: må du sige noget om det?
2: Ja, det kan jeg godt sige lidt generelt. Jeg kan ikke komme ind på de konkrete sager, men jeg kan i hvert fald sige, at det er vores opfattelse, at det faktisk er ret organiseret. Og det siger jeg jo med den baggrund af, at vi har de her eksempler, hvor at der er nogen, der ringer ud til rigtig mange borgere, der typisk har navne, som minder om den ældre generation. Og i starten så vi også, at det primært var kvinder, men nu er det også ældre mænd, der bliver udsat for det her. Men udover, at der er en del, der ringer, så har vi samtidig også måske nogle medgerningsmænd ude og hente et kort eller ude i området.
1: Ja.
2: Og lad os nu sige, at man bliver ringet, og man desværre kommer til uforvarende at overføre nogle penge, jamen så er der nogen, der skal ligesom sørge for, at de her penge går videre i det kriminelle system, det vi kalder hvidvask. Og det skal man nogle gange bruge det, vi kalder muldyr, og det har ikke noget med et æsel at gøre. Det er simpelthen en, der er med til at håndtere de her kriminelle penge. Så vores vurdering er altså, at det er organiseret i større eller mindre grad. Vi har haft nogle gerningsmænd, som har opereret kun et par stykker sammen, men de fleste, der ser vi altså et større netværk.
0: Det er ikke noget, man kan sidde og lave derhjemmefra som kriminel alene.
2: Nej, det er ikke det, vi ser. Teoretisk set kunne man jo godt, fordi det er jo sådan set bare at få en masse navne og en masse telefonnummer, så ringe til dem for en anden af. Så i princippet kunne de jo sidde hvor som helst til Danmark, og teoretisk set også i udlandet, og lave den her form for kriminalitet. Ikke hvis man er ude på bopælen hos offeret, så kræver det, at man er i nærheden. Men det er faktisk det, vi ser. At de typisk går ind på en eller anden hjemmeside, hvor de kan trække navn og telefonnummer, det kan være de gule sider, det kan være krak, eller hvor det nu er, man kan finde telefonnummer. Og så udser de sig et bestemt område, og det kan vi se på anmeldelserne, fordi så ser vi lige pludselig, nu er der rigtig mange anmeldelser i Rødovre.
1: Ja.
2: Og ugen efter, så er det måske i Herlev, og ugen efter igen, jamen, så er de måske flyttet sig til Nordsjælland. Ja. Så det er tit sådan geografisk lidt bestemt, og så kommer det sådan lidt i bølger.
0: Det kommer i bølger,
2: Men det er desværre nok organiseret.
0: Ja.
2: Og det er jo

0: Carsten Knudsen fra Økonomisk Kriminalitet og Didi Jensen fra Forebyggelsesafdelingen, og det handler om svindel med udgangspunkt i telefonsvindel. Og nu siger du, Carsten Knudsen, at det er at det er organiseret, og især det kommer i bølger.
1: Ja.
0: Så det kan være Herlev i næste uge, ja, og Ballerup ugen efter, og så videre, så videre. Ja. Hvad gør I for at efterforske, når der er sådan en bølge af forsøg på telefonsvindel?
1: Hvis der rent faktisk er sket en overførelse, at der er flere, ja, offer, der har lidt tab,
0: ja,
1: så har vi jo det, vi kalder et pengespor.
0: Ja.
1: Det vil sige, vi følger pengene som ja, det første. Og der kan ske mange ting med de penge.
0: Og der kan du komme til det der muldyr, der,
1: ja,
0: skal...
1: Ja, der kan være en muldyr, og nogen, de går meget ud af at hæve pengene i hæveautomater,
0: ja,
1: og få dem ud i kontanter, ja, og andre overfører dem,
0: ja,
1: til steder, hvor vi godt kan have lidt svært ved at spore pengene.
0: Ja.
1: Det der hedder kryptovaluta, og det kan også være andre steder.
0: Mm-hmm.
1: Så vi kigger meget på, hvor ryger pengene hen. Og ja, der må man jo også sige, hvis man har nogle børnebørn, der kunne være potentielle muldyrsoffer, så er det også vigtigt at sige, at man skal ikke stille sin konto til rådighed for, ja, sådan nogle ting her, fordi man risikerer altså meget hurtigt at medvirke i en kriminel handling.
0: Ja.
1: Og det kunne lige så godt være, ja, ens egen bedsteforældre, der var udsat for det her.
0: Så det oplever man altså, at det er unge mennesker, som bliver henvendt, man får en henvendelse om at tjene nemme penge.
1: Nogle er lidt naiv og sætter, ja, kontoen til rådighed, fordi de har en fjern bekendt, som, ja, måske siger, min egen konto er spærret, jeg har tabt mit betalingskort, eller hvad er nu historien, ja, kan gå på, og så stiller de deres konto til rådighed. Og andre er lidt mere klar over, hvad der foregår, og får måske et beløb for at stille
0: for ulejligheden.
1: Ja. Ja. Vi havde en dom i Klostrupret i går, hvor en ung kvinde faktisk 5.000 kroner for at stille sin konto til rådighed.
0: det er strafbart.
1: Det fik hun så også en dom på 60 dages fængsel.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan man sagtens blive straffet for, selvom man,
0: ja,
1: måske har været lidt naiv.
0: Ikke? Ja.
1: Men det er faktisk vigtigt for os at gå efter, ja, de her unge mennesker, som ofte stiller deres konto til rådighed, ja, for de er med til at, ligesom at gøre, ja, facilitere den her form for kriminalitet, og gøre det, kan lade sig gøre mod de ældre. Fordi, ja, hvis man bare piller et af ledene ud i den her... bryder denne kriminelle kæde på den her måde, jamen så er det, så begynder det at blive vanskeligt for dem, for de skal, ja, jo af, de her penge skal jo videre.
0: De skal videre, ja. Ja.
1: Så det er en af
2: tingene. Og det er fint, når I kan bryde kæden. Ja.
0: Og nu nævner du den unge kvinde, som får fået 60 dages fængsel.
1: Ja.
0: Man må vel også sige, hvis hun har en kæreste, som er vidne omkring det, så er han jo også medskyldig.
1: Ja, det kan man sige. Det kommer det der konkret vurdering, ja, om, hvorvidt han er vidne om, at,
0: ja,
1: hun
0: har stillet. Men hvis han klart er vidne om det,
1: ja, så kan man gå ind og kigge på hans medvirken også, ja, ikke? I den her sag.
0: Så det der med, at du har nogle venner, der begår noget kriminalitet, og du siger, det er ikke mit problem.
1: Det kan det hurtigt blive, og man skal være meget varsom med, hvem man omgås med, og, ja, passe på med at gøre tjenester for hinanden af den her karakter,
0: ja,
1: fordi det kan meget hurtigt blive på kant med loven omkring hvidvask.
0: Ja. Der er, en af de ting, som jeg har læst om, det er jo sønnen, som kontakter sin mor via et andet telefonnummer, end sønnen normalt har med at gøre, og siger, at min telefon er blevet væk, og jeg står her i Randers, og jeg skylder altså 5.000 kroner. Kan du ikke lige overføre MobilePay til det her nummer, ikke?
1: Det har været meget udbredt faktisk i den seneste tid, lige det her fænomen,
0: ja,
1: at man udgiver sig for at være en søn, datter, barnebarn eller et, ja, eller andet, ja, hvor man ligesom siger, at jeg mister min telefon, og, ja, så får overført nogle penge. Og der skal man altså være rigtig varsom med lige at sikre sig, at det er den rigtige, man overfører penge til. Nogle gange er det mindre beløb for nogen, det kan være et par tusind kroner, men vi, ja, har set eksempler på op til 10.000 kroner, der, ja, er blevet overført.
0: Ja.
1: Og det er jo altså mange penge at sende i retning af en kriminel. Ja. Så det,
0: og der bygger man igen på tillid mellem mor og barn, ikke?
1: Ja,
0: hvor,
1: ja,
0: barn, hvor man siger, selvom ens søn måske er 23 år, jamen det er da også forfærdeligt, han står der og mangler penge. Og
1: jeg er overrasket over, hvor mange forældre, der overfører nogle ret betydelige beløb til deres børn, så, ja, uden videre, kan man sige, uden,
0: ja,
1: at undersøge det nærmere. Og det må jeg altså bare opfordre til, at man lige dobbelt tjekker, eller, ja, kontrollerer, eller ringer til en anden pårørende, ja, om du også har hørt det her, eller gør et eller andet, og ikke bare overfører pengene. Ja.
0: Men du siger, det er noget, man ser en del.
1: Lige fra tiden,
0: ja. Men har det så ikke med, når så der er gået en periode, og folk ligesom har sagt, nej, den hopper vi ikke på, den her fidus, så finder man en anden vej.
1: Lige præcis, det er det, vi ser, at de her fremgangsmåder, de ændrer sig lidt, og så kan opmærksomheden

0: omkring det her fænomen ligesom gå lidt i glemmebogen,
1: ja.
0: Og så kommer det,
1: og så kan det komme igen. Ja.
0: Rosa beskrev også det eksempel med Facebook, hvor vi har det, der hedder kærlighedsvinden, kan vi oversætte det til. Vi har også et fagudtryk, der hedder love scam, hvor man ligesom typiske mænd, de får et ægteskabstilbud fra en kvinde i Ukraine, eller noget lignende, og kvinder, de får et tilbud fra en amerikansk soldat, ofte, der er strandet et eller andet sted, og skal have hjælp til at komme videre. Og det skal man altså også være opmærksom på. Og så går der en periode, hvor vi ikke rigtig hører om fænomenet, og så popper
1: det op igen.
0: Og så ser vi rigtig meget af det. Og der er desværre nogen, der overfører rigtig mange penge til udlandet. Og der må vi også sige, at der kan det være svært at hive pengene tilbage igen til offeret, hvis der først er overført penge af større beløb over en længere periode.
1: Over en længere periode, ja.
2: Deres fantasi, den er jo altså god nok.
0: De er meget kreative, det må vi jo konstatere. Og man bliver lidt overrasket over en gang med, hvad de nu finder på. Men som Ditte beskrev, det er jo kriminalitetsformen, der ligesom har flyttet sig.
1: Ja.
0: Da jeg startede politiet for 25 år siden, der var det trikteorier, hvor man udgav sig for at være hjemmehjælper og kom ind til de ældre og tog deres kontanter i skuffen og sådan nogle ting. Det ser vi ikke på samme måde i dag. I dag, der foregår det netop på den her
1: digital måde. På en digital måde.
0: Eller telefonisk. Ja. Eller man sætter en masse e-mails ud med, at din pakke skal have ekstra tolkebyr betalt, eller hvad det nu er.
1: 16 kroner og 15 øre.
0: Ja, det kan blive til væsentligt mere.
1: Det kan blive til væsentligt mere, når man starter.
0: Det kan det i hvert fald. Så kriminaliteten rykker sig hele tiden.
1: Ja.
0: Også efterhånden, som vores lovgivning måske lukker nogle af hullerne, så er de meget kreative til at finde på.
1: Og så læste jeg også, at det var på Facebook i Valby, en af de lokale banker derude på Toftegårds Plads, hvor der var en, der sagde, jeg har været nede og hæve penge nede i automaten. Lad være med det, fordi hver gang du stikker dit dankort ind der, så bliver det aflæst af nogen andre, og jeg bliver snydt. Jeg vil godt advare alvorligt mod, at man gør det. Men banken ved det godt, og de er ved at få gøre noget ved det.
0: Ja, og man kan sige, det er jo et fænomen, vi så for faktisk flere år tilbage.
1: Ja.
0: Det her med, at man satte
1: udstyr op. Hvad var det, der skete?
0: Ja, men der er flere muligheder, men man kan aflæse kort, det vi kalder skimming.
1: Ja.
0: Det vil sige, man kopierer kortet og bruger det i et land, hvor der ikke er sådan enten chip eller det vi kalder tofaktorkode, som vi har her med vores QR-kode. Og jeg tror altså stadigvæk i nogle steder i USA, der kan man godt slippe afsted med det her. Så derfor så er det åbenbart stadigvæk et fænomen, der florerer. Jeg vil i langt de fleste tilfælde formode, at man får sit tab dækket af bank, for man har jo intet forkert gjort ved at hæve.
1: Man kan ikke vide noget om det.
0: Men til gengæld er det rigtig bøvlet og irriterende, og ikke at have et betalingskort i en uge, og man skal gøre indsigelser, man skal udfylde blanketter, så det kan altså være ret influerende for ens dagligdag, at man skal til at rende rundt med kontanter igen, hvis man ikke er vant til det.
1: Ja.
0: Men det er igen et bevis på, at de her fremgangsmåder, de kriminelle bruger, det kommer igen, når vi ligesom har det i glemmebogen og tænker, det sker ikke mere, vi skal ikke være opmærksomme, når vi hæver penge fra en hæveautomat. Men det skal man altså
1: det skal man altså også, ja.
0: At der ikke sidder et eller andet mærkeligt på, eller kortet bliver spist.
1: Ja. Og førhen sagde man, skulle være opmærksom på, at der må helst ikke stå nogen for tæt ved, bagved, og kan lure din kode af det.
0: Men det gælder altså stadigvæk.
1: Men det gælder stadigvæk.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja, ja,
0: og det gælder også nede i butikken, og når der står en eller anden for tæt på, der kan aflive koden.
1: Ja.
0: Det skal man stadigvæk være opmærksom
1: på. Så skal man holde hånden hen over, eller bede vedkommende om lige at gå lidt.
0: Vi har stadigvæk gemene lommetyve i landet her, som, som aflever koden og stjæler. Det sker altså stadigvæk, må vi sige.
1: Ja.
0: Men det er ikke så ofte, som det har gjort.
1: Nej.
0: Der er det rykket digitalt.
1: Ja. Og det er dankortet, eller det er ens kort, der er farligt at få stjålet. Der er jo ikke så mange, der går med kontanter med.
0: Nej, det er der ikke. Det er kortet.
1: Så det er det med at hugge en pung op ad lommen, hvor der ligger fem.
2: Det er kun småpenge, der er
1: kun
2: dem,
1: småpenge.
2: Der giver mere penge over det digitale.
1: Ja,
0: det er det.
2: Ja.
0: Det er det nemlig, og det er igen. Det kan godt være, det er begrænset. Det beløb, man hæfter for over for banken, det vil igen være en konkret vurdering over for banken, hvor man har båret sig fornuftigt ad, om man så må sige, eller har skrevet koden på kortet. Det er en rigtig dårlig idé.
1: Ja. Meget dårlig idé. Meget dårlig idé.
0: Og sådan nogle ting. Så det er altid en konkret vurdering, hvordan man har været. Men som udgangspunkt, så vil man i hvert fald få dækket del af sit tab.
1: Ja.
2: Jeg hørte et sjovt eksempel på det der med, at folk står for tæt, når man betaler med sit kort. Så var der en dame, vi snakkede med her, hun sagde til dem, der stod for tæt, vil du betale, siden du står så tæt på?
1: Ja, det er også rigtigt.
2: Han er
0: Det er heller ikke rart, når folk står så tæt på, nej, synes jeg vel. Altså, det er rart, vi holder det der afstand.
1: Ikke? Ja, ja.
2: Det er almindelig høflighed.
1: Og det er almindelig høflighed, ja, ja, når man handler. Ja.
2: Jo, jo.
0: Det er jo ikke, fordi vi ønsker os coronatiden tilbage, men, ej, men altså, måske kunne vi lære lidt af den tid, hvor vi holdt et god afstand.
1: Der var noget fornuftigt der, ja.
0: Ja. Selv når vi står med nogle fornuftige.
2: Ja, så kalder du det godt på noget.
3: Ja, men der gælder det samme som at lægge røret på, når der er nogen, der ringer. Man må godt være lidt fræk.
0: Ja, ja. Ja,
3: man må godt komme med en lille
2: kommentar. Det ligger jo ikke til vores.
3: Du sidder lige og rykker lidt tilbage, fordi... Ja. Du står der med nogle ret personfølsomme oplysninger med dit kort, ikke?
2: Jeg blev selv nervøs, da der stod en, og så lagde jeg kortet forkert ned i tasken, i stedet for at lægge det på plads, hvor jeg ellers har det. Og da jeg kom hjem, kunne jeg ikke finde kortet, og så gik jeg totalt i panik. Ja, så skyndte jeg mig altså at spærre kortet, og så fandt jeg det senere, fordi så havde jeg jo bare lagt det ned i en anden lomme, fordi jeg skulle væk derfra i en fart. Der kunne jeg jo bare have været næsvis og sagt, kan du flytte dig?
1: Ja.
2: Men det gjorde jeg altså ikke.
1: Men du gjorde noget fornuftigt ved at spære dit kort?
2: Jamen, da jeg kom hjem, så fik jeg gås ud over det hele, jeg ikke kunne finde kortet, så tænkte jeg, så skal det spæres. Der skal ikke være nogen, der kan få de sidste af mine penge. Jeg kan godt bruge dem selv.
0: Men Rosa, nu er du en bestemt dame, kan jeg jo høre, ikke? Men det er jo også meget med, hvad man siger til andre mennesker. Hvis man siger det på en pæn måde, så er det faktisk min erfaring, man slipper rigtig godt afsted med det. Hvis man siger, jeg er faktisk ikke tryg ved, at du står så tæt, så er der mange, der tænker, det tænker jeg ikke
1: på. Ja, det tænker jeg ikke på. Nu
0: skal og hvis man siger det på en lidt skrap måde, så kan det godt være, at der er en eller anden, der synes, at der var nok skrap hen der.
2: Ja, så er der ikke noget at gøre ved det.
0: Så hvis man kan udvise det overskud og sige det rigtig pænt, så tror jeg faktisk,
2: og det synes jeg nu også, jeg gør i de fleste tilfælde. Jeg er ikke altid så næsvis.
0: Nej.
2: Men man skal passe på sine ting. Det er helt sikkert. Det er en dejlig snak at få, for jeg tror, der er virkelig mange mennesker, der sidder inde med nogle spørgsmål. Men så kan de jo så ringe til jer og tale med jer.
0: Absolut.
2: Eller få dig ud og give en... Det synes jeg altid.
1: Ja.
2: Og ældreklubber og den slags har tit brug for en foredragsholder til at fortælle det, vi skal undgå.
3: Ja.
2: For vi glemmer meget nemmere, og vi foretager os underlige ting en gang imellem.
3: Til gengæld er I gode til at planlægge frem i tiden.
2: Er vi?
3: Med jeres aktivitetskalender, så det synes jeg er rigtig fint. Så er det en gang næste år, man har brug for et oplæg, eller har nogle tomme datoer i aktivitetskalenderen, så bestil en betjent, og så kommer vi rigtig
2: nærmere. Det lyder så sødt, det der. Bestil en betjent.
3: Ja, men det er ligesom...
1: Ja, bestil en pizza.
3: Ja.
2: Og hvor mange gange siger du, du er ude om året?
3: Jamen indtil videre har vi været ude omkring 30 gange, og det er jo så kun her på Vestegnen, ikke? Ja. Jeg tror, mange gange så spreder det sig også fra mund til mund, med de ældre taler med hinanden og siger, det var godt at høre det der, så er der andre, der bliver inspireret.
2: Jamen vi har brug for viden, fordi vi kan ikke lige bruge vores erfaring til det hele.
3: Nej.
2: En gang imellem, så opstår der nogle situationer, man ikke kan...
3: Og så tror jeg, at mange godt kan lide det der med, at vi kommer ud, og vi repræsenterer jo
2: viser
3: en myndighed, og vi står i vores uniform, og heldigvis er der stadig mange, der tror på det bedste i os.
2: Ja, for søren.
1: Ja, og du har erfaringen, du kan øse af.
3: Ja, lige præcis.
1: Både hvad man skal undgå, men også hvis skaden er sket.
3: Ja. Det er lige præcis, fordi igen, vi kan alle sammen risikere at blive udsat for det her, så er det også godt at vide, hvor man skal henvende sig.
2: Ja, det er det nemlig.
3: Ja.
2: Så man ikke er pallet alene i verden, som I siger.
3: Ja, for det skal man i hvert fald ikke føle sig så. Der sidder altid nogen til de oplæg, jeg holder, som har været udsat for det.
2: Ja.
3: Altid.
1: Er det rigtigt?
3: Altid.
1: Ja.
3: Der er også nogen, der kun er endt med at blive forsøgt fuppet.
2: Det ligesom, tror jeg alle sammen.
3: Ja, som så måske har stoppet op undervejs, eller der er en alarmklokke, der har ringet. Og så er der også dem, som næsten ikke kan få det over deres læber, men som siger, at jamen, det er altså sket for mig.
1: Ja.
3: Og jeg bliver jo ikke glad for, at det sker, men jeg bliver faktisk rigtig glad for, at de tør dele det.
1: Ja.
2: Ja.
3: Fordi vi skal tale om det.
1: Ja.
2: Det er et sted, hvor vi er sikre på, at vi får de rigtige svar.
3: Der er ikke nogen, der peger fingre af nogen.
2: Nej, det har vi jo heller ikke brug for.
1: Og grunden til, at man går i fælden, hvad er det?
3: Jamen, jeg tror, det er fordi, igen, de kriminelle er blevet så dygtige, og jeg tror, det er den der... Vi tror på det bedste i alle mennesker.
1: Ja.
3: Jeg tror virkelig, det er en af dem, der er vores store kæphest. Nu snakkede vi lidt om den nye svindelform med mor-far-beskeder, som vi kalder det, hvor der er nogen, der udgiver sig for at være ens barn eller barnebarn. Det tror jeg også rører noget i rigtig mange folk.
1: Ja.
3: Det der med, at man vil gøre alt for sine børn.
1: Ja.
3: Ikke? Nu har jeg selv to børn, og hvis de skrev for et andet nummer, så vil jeg allerede der tænke, det fik sig. Ikke? Så der forsvinder måske lidt af den der, altså man lige skal tænke sig lidt om.
1: Ja.
3: Så det tror jeg kan være en af årsagerne til, at de er hele tiden to skridt foran os.
2: Ja. Og de ringer jo ikke børnene. De sender en besked, fordi hvis de ringer, så kender man jo stemmer, så vil man jo sige, at der er noget galt der.
3: Ja,
2: men de sender en besked, en sms, og det er jo det, man ryger i vandet på.
3: Ja.
2: Man tror jo på alt, hvad man ser på skrift.
3: Det gør man, og som Carsten var inde på, så er det et rigtig god råd lige der, det er netop at ringe op til det oprindelige nummer.
2: Ja.
3: Og sige, kan det være rigtigt, du har fået nyt nummer? Ja, fordi tager de barn eller barnebarn telefonen der, så kan man jo godt regne ud, at det er svindel, ikke?
2: Ja.
3: Så stop nu op og tænk. Brug lidt tid. Det her, det er ikke noget, der haster.
2: Nej.
3: Så hvis man lige tænker lidt over det og får kigget det igennem og måske får ringet og snakket med sin pårørende om det. Hvad tænker I om det her? Så tror jeg, man vinder noget god tid der.
2: Ja. I det hele taget ikke gå i panik.
3: Nej, man skal ikke få hastet.
2: Nej, det fører ikke til noget.
1: Og pårørende, hvis man har en ægtefælle, så er det godt at få talt sammen om det. Men ellers voksne børn.
3: Det vil jeg sige, fordi der er de jo selvfølgelig yngre end jer, så der ved de måske lidt noget andet, er måske lidt mere kritiske omkring det.
1: Ja.
3: Børnebørn er jo også typisk meget digitaliseret,
2: så
3: de ved måske også lidt omkring det. Ikke?
2: Ja.
3: Men ja, ellers så sig, ved du hvad, det vil jeg lige snakke med min mand om, eller kone om, fordi så vil man typisk også opleve, at der bliver lagt på.
1: Mm-hmm.
3: Fordi de kriminelle, de ønsker jo ikke, at man skal rådføre sig hos nogen.
2: Sådan
3: de ønsker,
2: har jeg også
3: at man tager en beslutning med her.
2: Der var et firma, der ringede til mig, at de havde fået en henvendelse, og nu skulle de snakke med mig. Og jeg kendte ikke firmaet, så siger jeg, vil du have ringe igen? Min søn er her klokken 6.
3: Ja.
2: Ikke? Jamen, det gør vi. Der ringer selvfølgelig ikke
1: nogen. Nej.
2: Vel?
3: Så går de videre til en anden, fordi så bliver du for...
2: Så er jeg ikke spændende nok. Ja. Det gælder om at være vågen.
3: Ja, tænk, det gør det.
2: Tænk en gang. Vi skal ikke stole på folk.
1: Ikke når det drejer sig om det.
0: Det er dem, I kender og har en god og nær relation, men når det er fremmed, så skal man være skeptisk.
1: Ja.
0: Og for lige, hvad handler det her om, og hvad går det ud på.
1: Ja.
0: Og nu, når Ditte fortæller, hun er ude, har hun jo ofte en lille pjæse med og sådan nogle ting. Og det er ikke sikkert, at man lige kan komme ud og høre på Ditte eller nogle af hendes andre kollegaer i forebyggelsen det næste stykke tid. Så kan man lave sin egen lille sæd og ligge på telefonen. Hvor er det typisk, man tager telefonen henne? Vær opmærksom på telefonsvindel. Vær opmærksom på ikke at udlevere nogle oplysninger. Ja. Og vær opmærksom på det her med beskeder, som udgiver sig for at være for hans børn.
1: Og det vil være en god idé at downloade det, der hedder Mit Digitale Selvforsvar på sin telefon, så man hele tiden får, og du siger, at det er hver dag, man faktisk kan
3: i
1: øjeblikket.
3: Ja, det er det.
1: Det siger jo noget om, hvor udbredt det er.
3: Ja. Du kan slå notifikationer til, så du netop bliver gjort opmærksom på, hver gang der er noget.
1: Okay.
3: Og igen, jeg kan jo godt lide at lægge bolden lidt over til folk selv og sige, jamen det handler for mig om at gøre jer så trygge som muligt.
1: Mm-hmm.
3: Så det her, det er noget, I selv har mulighed for at styrke i hvert fald.
1: Ja. Og Carsten, som du siger, den nemme løsning, det er at google det telefonnummer, som man ikke kender, der er blevet ringet til en. Og så vil man mange gange opleve, at så er der allerede nogen, der har meddelt, at det nummer, det er svindelnummer. Eller det,
0: Men jeg vil så også sige, at der er desværre endnu en lille ekstra tilføjelse til det her med telefonnummer, fordi der er jo en teknisk mulighed, der gør, at man kan få det til at se ud, som om det er et andet telefonnummer, der ringer.
1: Hvordan det?
2: Ja, det har jeg også spekuleret på.
0: Moderne udtryk, der hedder spoofing. Det vil sige, at i ens telefon, der ser det faktisk ud, som om det er telefonnummer til politiet eller bank, for eksempel. Og det er jo altså en teknisk mulighed, der er helt lovlig, fordi der er mange store, for eksempel et forsikringsselskab, der ringer til deres kunder, og de vil gerne have, at man ringer tilbage til deres callcenter.
1: Ja.
0: Så der er rigtig mange store virksomheder, der har det på helt legal vis.
1: Ja.
0: Men det betyder så også, at det er også en service, som mange af de kriminelle kan købe, sådan så at de kan få et hvilket som helst telefonnummer til at stå i ens telefon, når man ringer op.
1: Ja.
0: Så det er ikke en 100% garanti for, at det er et reelt nummer, der ringer, hvis det er det nummer, der vises. Ja. Det er desværre endnu et opmærksomhed.
1: Og hvad vil du så gøre, hvis du får en opringning? Hvad vil du rådgive folk til, hvis de får fra et nummer, som ser fornuftigt ud?
0: Hvis de får et nummer, der ser ud som om det for eksempel er fra et pengeinstitut eller fra politiet, jamen så vil jeg simpelthen ringe tilbage til det. Ikke trykke besvar, men simpelthen taste nummeret fysisk ind.
1: Ja.
0: Fordi det er jo det rigtige nummer til politiet, så man vil få fat i politiet.
1: Og så ringe og sige, jeg har lige fået en opringning.
0: Jeg har lige fået det her opkald.
1: Og ofte har I ringet til mig?
0: Ja. Og det vil man jo så ret hurtigt kunne finde ud af, hvis man lige oplyser, hvem man er.
1: Ja.
0: Er der nogen, der har forsøgt at ringe til den her borger som vidne?
1: Ja.
0: Eller er det, vi tror, at det er et fodboldkald, og at man helt sikkert hurtigt får bedre afkræftet om politiet?
1: Og der er det jo, bankerne rådgiver kunderne og siger, vi ringer aldrig ud.
0: Nej.
1: Altså, vi ringer ikke ud.
0: Slet ikke
1: og beder om oplysninger, som vi har i forvejen. Slet ikke om jeres PIN-kode.
0: typisk vil de ringe eller skrive i e-boks eller et eller andet på en eller anden måde, og så lave en aftale om, at man kommer derned, hvis det er det, man har brug for at få det rådgivning.
1: Ja. Vi er ved at nå vejs ende i vores taletime, så vi er meget glade for, at I er kommet fra Vestegnens Politi, Carsten Knudsen og Dick Jensen. Jeg synes, vi skal opsummere. Det, der var udgangspunktet, det var, at man risikerer at få en telefonopringning fra nogen, der vil misbruge ens kortoplysninger. Og at der bliver ringet meget ud til dem, der har navne, som var de sådan født i slutningen af 30'erne og 40'erne og 50'erne.
0: Det er korrekt.
1: Og det er, jeg lige vil sige, moderne i øjeblikket. Det er noget, man ser ofte i øjeblikket.
0: Ja, det er det. Og hele tiden kommer der lidt nye variationer af det, så man kan ikke sige, at de kun ringer op og udgiver sig for at være på banken eller politiet. Hvis vi ser, at det er omkring det tidspunkt, hvor ens årsopgørelse kommer, så kan de også ringe op og udtale eller påstå, at de er fra Skattestyrelsen og siger, at de har problemer med at få overført ens udbetalt ens restskat og sådan nogle ting. Ikke? Så de er jo meget
2: opmærksomme
0: på at få, nej, det gør de ikke, på at forfine det hele tiden. Ikke? Så det passer, så man bliver nødt til at være meget.
1: Ja. Så det lyder som om, det er også sæsonpræget, altså man finder nye veje hele tiden.
0: Ja. Det er i hvert fald det, vi oplever, ikke? Ligesom de kører rundt i områder, så kan det også være sådan lidt afhængigt af, hvor på året vi er, ikke? Om det er ved årsopgørelsestid, eller hvad man skal
1: sige. Ja.
2: Men rådet er, at man skal faktisk være skeptisk, når man får en telefonsamtale i det hele taget.
0: Ja, hvis det er noget, man ikke forventer, hvis det er nogen, man ikke kender, så skal man absolut være skeptisk og aldrig udlevere sin personlige oplysning.
1: Og lægge røret på i virkeligheden.
2: Heller en gang for meget end for lidt.
0: Ja. Og ikke overføre penge til fremmede konti. Altså, nogen kalder det sikkerhedskonti, nogen kalder det altså forskellige ting. Det kan have mange navne, sådan en konto. Men lad være med at overføre til fremmede konti rundt omkring, både i ind- og udland, og aldrig udlevere sit betalingskort til fremmede mennesker. Ja.
2: Jeg håber, vi har givet mange gode råd videre. Jeg føler
1: det
2: i hvert fald selv,
1: det synes jeg.
2: Ja. At vi er kommet vidt omkring. Det har været hyggeligt at tale med jer. Selvom det er nogle kedelige emner, I sidder med.
3: Ja.
2: Men altså, det skal der også være nogen, der tager sig af.
3: Ja. Og så er det mindste, vi kan gøre, det er jo i hvert fald at viderebringe det.
2: Ja.
3: Jo.
1: Tak for det.
2: Tak for i dag.
1: Ja. Og tak til lytterne, også fordi de har været med os i den her time.
2: Det tror jeg, de har været, for
1: det tror jeg også,
2: det er spændende.
1: Ja, det er spændende, ja.
2: Og så skal vi snart videre med noget dansk musik. Ja, vi stopper jo endda 5 minutter for tiden.
1: Ja, det gør vi da.
2: Hvor kan det være?
1: Ja, det ved jeg ikke.
2: Det har vi aldrig gjort før.
1: Jo, vi har.
2: Ja.
1: Så nu vil Bo sætte noget musik på, og så er det dansk toptid med John E.
2: Ja. Lidt før tid.
1: Lidt før tid i dag, ja.

0: Rødovre-kanalen. Og rigtig hjertelig velkommen til vores gæst i dag i taletimen, Lisbeth Breinholt.
1: Tak fordi du vil komme.
0: Ja.
1: Og den faste stop vi er, Rosa Frid, Bo Wismann, Ole Mathiasen. Og vi er klar til at få noget at vide om hønsehold.
0: Ja.
1: Og udgangspunktet det er, at der er rigtig mange her i Rødovre, som synes, at det er spændende at have vild med viljehaver.
0: Ja.
1: Så de lader græsset vokse højt, og har måske en lille sø. Og der kommer insekter, som aldrig har været der før, besøger dem igen, og som har været der for mange år siden. De dukker op igen, og så videre. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
0: Ja, det er en rigtig god idé.
1: I Rødovre.
0: Ja.
1: Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
0: Det gør jeg.
1: Ja.
0: Det må jeg sige.
1: Ja. Hvor længe har du været hønseholder?
0: Jamen, jeg har holdt høns siden 1989.
1: Ja.
0: Så det er ret længe.
1: Ja.
0: Men det har også det udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år, og det er det også stadigvæk.
1: Ja.
0: Så, men altså det startede egentlig lidt tilfældigt, for jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
1: Nej.
0: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, det kan være, det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.
1: Ja.
0: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, de boede i nærheden. Så det tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om. Den hed Høns til husbehov. Det måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget. Så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræfarm. Og der kunne man købe levende høns.
1: Ja.
0: Så der kørte jeg ud og købte to.
1: Hvor langt skulle du ud der?
0: Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen.
1: Ja.
0: Men det var sådan et meget sjovt sted.
1: Mm-hmm.
0: Men så købte jeg to høns til at starte, høner til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
1: Ja.
0: Men det holdt jeg op med at sige.
2: Nå.
1: For ræven var
0: der? For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den, og få dage efter den var væk. Så var hønsene også væk.
1: Ja.
0: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
1: Mm-hmm.
0: Så det var jo godt nok.
1: Ja.
0: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
1: Ja.
0: Og så viste det sig, at den over, der var en over i Rødovre Gård. Det er jo 10 minutter cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
1: Mm-hmm.
0: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan noget. Så sagde de, åh, kom ind, vi har brug for unge. Så, men så bliver jeg taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
1: Ja.
0: Og jeg har så endda været formand de sidste 20. Og så
1: flokken
0: formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge til, eller der kommer ingen unge til.
1: Nej.
0: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem kommer der
1: sammen
0: alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de nye.
1: Ligesom fordi, du blev taget godt imod i sin tid.
0: Det er der sådan en god kultur omkring, ikke?
1: Ja.
0: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
1: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
0: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
1: Ja.
0: Det viser sig jo, at der er jo hyldemetervis af bøger om høns på dansk.
1: Ja.
0: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation, og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte.
1: Ja.
0: Og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
1: Okay.
0: Så det dukkede en masse op, ikke?
1: Ja.
0: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og sådan noget. Så
1: det kunne mere end
0: En lige at vise drengene,
1: hvor æggene kom fra.
0: Men det vidste jeg ikke.
1: Nej,
0: og så sådan en københavner.
1: Ja.
0: Pisse mig.
1: Ja, men mange andre, de må sikkert have skaffet sig et undulatpar, ikke?
0: Ja, det kunne man også have gjort, Men, hvis jeg skal fortælle om det, det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for det, så er der regler for hønsehold. Det er der i langt de fleste kommuner. Endda i Københavns Kommune, der må man også gerne endda have en hane.
1: Okay.
0: Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det, regulativ om hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
2: Ja.
0: Så er vi på plads.
2: Ja, der har været jurister til at skrive.
0: Ja, ja. Og så det er en sådan flersiders ting, men ja. De vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
2: Mm-hmm.
0: Fordi det er der alle steder åbenbart, ikke?
2: Ja.
0: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste nabobolig. Og så må man have 10 voksne fugle og 10 kyllinger, men der må kun være én hane ud af de 10, det er, ikke? Og det er jo rimeligt nok.
2: Ja.
0: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag, og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at, at overholde.
2: Så det vil sige, lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove 2 timer længere.
0: Ja, ja. Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
2: Ja,
0: det er jo
2: det
0: så altså plastik noget, ikke?
2: Ja.
0: Så det giver også mening.
2: Ja.
0: Så står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt, ikke?
2: Mm-hmm. Men nu startede du med et kaninbur?
0: Ja.
2: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et legehus,
0: så kan man bruge det.
2: Ja, ja.
0: Altså, man
2: ja. Altså hønsene er
0: fuldstændig ligeglade. De skal bare en pind at sidde på om natten.
2: Ja.
0: Og de sætter sig tæt sammen.
2: Ja.
0: Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
2: Så det er ganske få kvadratmeter.
0: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal, en løbegård kalder man det, som muligt.
2: Ja.
0: Og det hele skal selvfølgelig rævesikres, viser det sig nu.
2: Ja.
0: Ikke?
2: Og hvordan gør man det?
0: Det gør man ved, at man har jo sådan stoltrådsnet rundt om. Ikke?
2: Mm-hmm.
0: Der findes sådan noget minknet, som er svejset. Det er absolut det, der er det bedste.
2: Ja.
0: Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindeligt hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
2: Okay.
0: Og hive, så der går hul. Altså, de er ikke dumme.
2: Nej.
0: Nej, så jeg har det der minknet rundt om. Ikke?
2: Ja.
0: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
2: Ja.
0: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi så er det også lidt sværere for rævene at gå på. Ikke?
2: Ja.
0: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter uden tilløb.
2: En rev?
0: En rev, ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
2: Ja.
0: Det må man sige.
2: De
0: er der i april-maj måned. Ikke? Det er særlig slemt.
2: Mm.
0: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
3: Ja.
0: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop til sider meget ihærdige, ikke?
2: Har du været i kamp med rævene?
0: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
2: Ja. Ja. Hvad gør du så?
0: Jamen, de er jo gået inden. Altså, de løber jo, når jeg kommer, ikke?
2: Ja.
0: Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset.
2: Nej, nej.
0: Og så det var 9:30 om aftenen. Og så var der en, der ringede til mig.
2: Ja.
0: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en ræv inde i din hønsegård.
2: Nej.
0: Så kan det være, at jeg kommer ud.
2: Ja.
0: Ja. Så, men det er den ene. Ellers har det været tidligt om morgenen, ikke?
2: Ja.
0: Men det er kun nogle få. Altså i alle de år er det 3 gange, der har været en ræv, ikke?
2: Ja.
0: Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt. Og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige friske.
2: Ja.
0: Så det var sidste gang, var det min egen skyld. Men altså, der er det nemlig, at hønsene sidder lukket inde.
2: Ja.
0: Og det kan den jo så ikke komme til.
2: Og det kan ikke,
0: så den kunne bare sådan rasere rundt i hønsegården og prøve at komme ud igen.
2: Ja, hvordan reagerer hønsene, når der er sådan en rev?
0: Altså, jeg tror, hvis de er inde i huset, så kan man ikke mærke noget på dem bagefter. Vel? Men der, her i foråret, hvor den kom ind i hønsegården, der havde jeg, når jeg har høns, der ruger.
2: Ja.
0: Og så hvis de gerne vil ruge, så har jeg 2 andre bure, som de står ud under et halvt tag i selve hønsegården. Og de er jo rævesikre, men jeg kunne se, at den havde været op og hoppe oven på det.
2: Nej,
0: og sådan noget. Og de blev fuldstændig perplekse. Altså,
2: ja,
0: de gik fra de æg.
2: Ja.
0: Dem kom der ikke kyllinger ud af. Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det.
2: Ja.
0: Men jeg tror, så er der gået nogle timer, inden de kommer ud, så...
3: Så har de glemt det.
0: Så har de glemt det, tror jeg.
2: Ja. Man siger jo ellers, høns er kloge.
0: Ja. Altså, så er de heller ikke klogere, vel?
2: Nej.
0: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
2: Ja. Men det er jo også en fin egenskab at glemme, og så revne væk. De har jo nogle instinkter,
0: ikke? Ja. Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, at der vanker godbid, og så kommer de spændende.
2: Ja.
0: Så også, fordi jeg har jo løbegården, men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område, så de også kan få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
3: Ja.
0: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan noget, ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen og rasler lidt med kornet, så kommer de pilende. Det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt.
2: Du har dem ikke gående frit?
0: Altså, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
2: Du kunne godt, ja.
0: Men de skider jo på græsplænen.
2: Ja.
0: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort. Det er rigeligt til.
2: Ja.
0: Så, men man kunne, altså om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke? Hvad man lige får lyst til.
2: Nu nævner du ræve.
0: Ja.
2: Men du nævner også rotter.
0: Ja. Altså,
2: og de er jo alle vejen. De er også i Rødovre.
0: Rottesystemet siger, at høns tiltrækker ikke specielt rotter.
2: Nej.
0: Så man behøver ikke at være bange for det.
2: Mm.
0: Men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten, selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
2: Ja.
0: Og så skal de også, man kan få en såkaldt rottesikker fodersilo.
2: Ja.
0: De får ud som piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lem sig, så de kan spise. Det kan rotterne ikke komme til.
2: Mm.
0: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården. Ja. Men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget, ikke?
2: Ja.
0: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange. En rotte et par gange, ikke? Men det er jo netop, fordi der bliver gravet, og så kommer de der. Man skal jo ringe til rottefingerne, ikke?
2: Ja.
0: Og de kommer jo omgående. Og så ser de, at det ser jo pænt ud.
3: Ja,
0: og det er jo, når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra. Og så skal den finde et sted, og så graver den lidt, og så tog de livet af den, og så var der ikke mere. Så der var ikke noget med, at det kan vi ikke have eller noget ved. For rotter spiser jo alting. Altså hvis man har et fuglefoderbræt, så falder der jo
3: noget. Det har jeg været udsat for.
0: Ja, det kan man jo ikke.
3: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedholdet hos mig, så det er noget med 71 eller sådan noget. At de små korte ben kan tåle, at de hopper derudfra og ned på jorden.
0: Men forestiller sig, at de kan komme op.
2: Ja, for de kommer op
3: af pinden, og så ud af, for at komme ind.
0: Ja.
3: Men så hopper de ud, og der undrer dem, at benene ikke knækker. Ja. De er jo et tynde, som
0: tændstikker. Det er lidt ligesom katte, de kan også hoppe over.
3: Men de har da alligevel lidt kraftigere ben, synes jeg.
2: Det er jo det.
3: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte jeg, skulle jeg ud og kigge og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men den var der løbet væk.
0: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
2: Nej.
0: Jeg kunne pludselig se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
2: Ja.
0: Og så vidste jeg jo, hvad det var. Så kom han og satte en fælde op og så. Ja.
2: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
0: jord op.
3: Jeg har også kun set
0: men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er vigtigt at vide, synes jeg, ikke? Fordi det er der mange, der tror.
2: Altså det, du siger med udgangen.
0: Men rottefingerne siger, det i orden. Det skal bare se nogenlunde pænt ud, ikke?
2: Ja.
0: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
2: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
0: Sådan er det jo.
2: Af vand og fjernvarme og hvad det nu kan være.
0: Og der er de jo nede.
2: Ja, der lever de jo godt og sikkert nede.
0: Ja, ja.
2: Ja.
3: Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal ligge bunker.
2: Ja, hvordan?
0: Jeg har jo den der fodersilo.
2: Ja.
0: Den kan de tage af hele tiden.
2: Ja.
3: Okay.
0: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger. Ikke? Der findes forskellige typer.
2: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine?
0: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
2: Ja.
0: Dem spiser de ikke for mange af.
2: Nej.
0: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af. Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede i en blanding er meget værd. Det er den bedste kornblanding.
2: Ja.
0: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
3: No.
0: Det er mere spidst.
2: Så det lader de blive.
0: Så de får ikke mere, før havren er væk.
2: Ja. Nej. Okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
0: Jamen, sådan noget elsker de.
2: Ja.
0: Ja. I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget, kan man slemme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet. Ikke?
2: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland, Ja. Hvor hanen, hvor det første hold høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
0: Nå, ja.
2: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
0: Nå, gud. Ja. Det lyder dramatisk.
2: Det lyder meget dramatisk, ja.
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig... Jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
2: Ja.
0: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså, man kan jo se, hvor meget de spiser.
2: Ja.
0: Men det er rigtigt, de må ikke få for meget... Er det godbiderne, vel?
2: Nej.
0: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
2: Ja.
0: Så, ja, altså, man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men...
2: Det har du ikke oplevet.
0: Der er så mange skrøner, tror jeg.
2: Ja,
0: også, sådan,
2: ja.
0: Ja, hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
2: Ja.
0: Frø og larver
2: og hvad de kan
0: små insekter og sådan noget. Ja. Så det er nemt nu.
2: Ja.
0: Nej, men du snakkede også om nu vild med viljehave og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget. Og så de kloge forskere i klima og fødevarer.
2: Ja.
0: De siger, at hvis man vil være med til en miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
3: Okay.
0: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
2: Ja.
0: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
2: Med høns. Vi håber, at lytterne hører efter nu og skriver ned.
0: Ja. Fordi man kan sige, at hønsene de spiser jo madaffald.
3: Ja.
0: De spiser, de producerer rigtig meget gødning.
2: Ja.
0: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet. Ikke?
2: Mm-hmm.
0: De lægger æg, og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
2: Ja.
0: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Hæ? Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er mere,
2: heldigvis.
0: Så der er mere... kødet er lidt faster,
2: ja.
0: og så er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
2: Ja.
0: Men det smager godt.
2: Måske skulle vi da give rådet videre til kommunens plejehjem, som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være aldrig, høns i hjørnet.
0: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe det.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, der er jo folk...
0: Men ideen er da god.
2: Der er folk, der fejrer og
0: der er
2: gør
0: også, mere. Altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget i vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden.
2: Ja.
0: Og hvis hønsene får grønfoder,
2: ja,
0: så bliver blommerne nærmest orange-gule.
2: Okay.
0: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
2: Okay.
0: Men det gør man ikke her.
2: Nej.
0: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
2: Nej.
0: Vi smider ikke noget, altså... Den der grønne bøtte, vi har, det er jo kaffefiltre og lidt bananskaller og sådan noget.
2: Ja, det
0: er
2: ikke, det spiser hønsene, altså, hønsene ikke.
0: Nej, de spiser, og de øver det også kannibaler.
2: Ja.
0: Så de piller meget glade skroget af kylling, for eksempel.
2: Af et stykke kylling.
0: Også fætteren der. Ja,
2: det tænker de ikke på.
0: Nej,
2: de spiser bare.
0: De er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give dem hønsene råt. Råtkød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får,
2: ja.
0: Så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
3: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
0: Ja, det gør man, og så ligger det lige et par dage i køleskabet.
3: Ja, det skulle jeg til at sige.
0: Har det en tanke, så ud til hønsene med det, ikke?
3: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet, og så et par dage efter, så tænker nu fik jeg ikke spist det.
0: Så gider man ikke at spise det.
2: Så går der 3 dage, så siger man, nej, nu er det for gammelt.
0: Så det er hønsene rigtig gode til.
2: Ja, og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
0: Og jeg synes også, at jeg tydeligt kan se, altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, så er den blevet frodet.
2: Ja.
0: Det er helt tydeligt, det er smad og god gødning,
2: siger
0: Jørgen Ryge også.
2: Ja, fint.
3: Ja, det er også rigtigt.
0: Og så naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
3: Jamen det er altså, klart, det kan man altid blive
0: af. Kommer de og spørger efter, hvis de først har fået det.
2: Ja.
0: Så ej, det er godt nok.
2: Hvor godt. Men nu hentede du høns ude på Amager.
0: Ja.
2: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op, hvor henter man så hønsene?
0: Nu om dagen findes der jo internettet.
2: Ja.
0: Altså det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt.
2: Ja.
0: Hvis man er på det, der hedder Facebook, så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppearrangementer inde i Facebook, ikke? Hvor der er jo sådan interessefællesskaber.
2: Ja.
0: Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og racehøns og alt.
3: Der er mange variationer.
0: Ja, ja, det er der. Og Den Blå Avis kan man også finde levende høns.
2: Ja.
0: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte.
2: Ja.
0: Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub og hører. Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer.
2: Mm-hmm.
0: Dem, man ser på film, og som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien, som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi i den første generation lægger de så flere æg.
2: Ja.
0: Men de er jo så opdrættet til at lægge nærmest et æg om dagen.
2: Ja.
0: Og så når der er gået halvandet år, så er de simpelthen slidt op. Så er de slidt op, ikke?
2: Ja.
0: Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare, at hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne magen til.
2: Ja.
0: Fordi så er deres afstamning sådan, ikke?
2: Ja.
0: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, de er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
2: Ja.
0: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber, og så kan man se medlemslister og sådan noget. Ikke?
2: Og kontakte dem.
0: Ja. Men ellers, altså hjemme, hvad hedder det, bare internettet med Facebook og i det hele taget Google høns til salg, altså det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det kan man gøre. Helt sikkert.
2: Og, er det dyrt at købe?
0: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
2: Okay.
3: Hvad er uforskammet?
0: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
2: Ja.
0: Altså det er den jo spist for.
2: Ja,
0: jeg har sagt, ikke? Hvis man tager på ud, jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan steder. Der koster sådan en racehøn 500 euro.
2: Okay.
3: Altså, der er der forskel.
0: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
2: Ja.
0: Men
2: man kan godt være heldig at få
0: en altså billig. Det behøver ikke at koste en formue, specielt når man vil starte.
2: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
0: Altså, jeg synes på en måde, man skal starte med at have et par voksne dyr eller tre, ikke?
2: Ja.
0: En 3-4 stykker til sådan en familie med to børn.
2: Mm-hmm.
0: De lægger jo rigeligt æg, men så får man ægne med det samme.
2: Ja.
0: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
2: Ja.
0: Ikke også, hvis man har en skrukøn, det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane, så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo. Altså, de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye. Ikke?
2: Ja.
0: Det har jeg gjort mange gange.
2: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
0: Det kan de slet ikke se.
2: Det kan de slet ikke se.
0: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke? Og så, altså, det er de ligeglade med.
2: Ja.
0: De kan heller ikke tælle.
3: Altså, om de pludselig får flere børn.
2: Nej, om de pludselig kommer et barn med fra eller til.
0: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre, ikke?
2: Mm.
0: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
2: Ja.
0: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghønser, der ruger. Fordi i industrien har man brugt store høns jo, for at få store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruger igennem mere end 100 år.
2: Ja.
0: Så der er ikke ret mange store høns, der ruger mere. Det hænder. Altså, hvis man har en flok, så kan det godt hænde, ikke?
2: Ja, ja.
0: Men der er nogle typer dværghøns, som ruger helt, altså hvert forår, ikke?
2: Ja. Men du har en speciel... Ja. Arse, du er glad for.
0: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
2: Silkehøns, ja.
0: Og de ligner sådan lidt angorakaniner i pelsen.
3: De er flotte, ikke?
2: Jeg vil lige sige perlehøns, men det er...
0: Nej, perlehøns er noget helt andet.
2: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns.
0: Silkehøns, ja. Og de er ekstremt rovillige.
2: Ja.
0: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er de lige et par silkehøns gående.
2: Mm.
0: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem ind under silkehønsene. Ja. Ja. Okay. Så lige meget, men der er også nogle...
2: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
0: Jamen, altså, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
2: Ja.
0: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
2: Ja.
0: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
2: Ja.
0: Jamen, det ville jeg da godt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig set sådan
2: og du vidste ikke, før. Og du vidste ikke, hvordan de opførte
0: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg jo så ud af.
2: Ja.
0: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hunde og katte, der kan man have favoritracer, og
2: ja.
0: Det er jo helt accepteret, ja. Ikke? Men at man også skulle kunne skelne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
2: Ja.
0: Men de har faktisk forskellige temperament, nogle af de der racer,
2: ja.
0: Hvor silkehønsene flyver jo heller ikke overhovedet.
2: Nej.
0: Altså, de kan godt baske med vingerne,
2: de går omkring,
0: og så kan de lige, de sover endda på gulvet.
2: Ja.
0: Altså, de hopper ikke op på en pind.
2: På en pind, nej.
0: Hvorimod sådan store, glatte, hvis hønsene er glatte, så kan de også, så de, i naturen flyver de jo op i et træ om natten, ikke?
2: Ja.
0: Så kan de godt flyve op på pinden og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
3: Ja.
0: Så, men det er, ja, ja.
2: Men du siger, der er forskel på temperamentet på høns. Hvordan,
0: ja,
2: hvordan
0: der kan er nogen,
2: du mærke
0: altså, det? Der er nogle høns, som er meget tillids, altså, hvor racen er meget tillidsfuld.
2: Ja.
0: Altså silkehønsene er, og nogen, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte i fjerne.
2: Ja. De vil også
0: de er
2: gerne
0: også meget, nusses, nusses de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem af hånden og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
0: Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
2: Ja.
0: Så.
3: Jeg er mere nervøs.
0: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget. Ikke? Så.
2: Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, at der er forskel på temperamenterne.
0: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
2: Ja.
0: Det er sådan en tommefingerregel.
2: Ja.
0: Så hvis det er sådan en runde høns, så...
2: Mm-hmm.
3: Så kan
0: men
3: man
0: altså, jeg synes, find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
3: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
0: Også det. Jamen, det synes jeg også. Der kan man jo sige, nu med internet og sådan noget, så de yngre generationer er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
2: Jo.
0: De synes, de kan se det hele på YouTube.
2: Ja, det kan de også
0: men, meget. Men jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
2: Ja.
0: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men, men det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse til...
2: Men jeg vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
0: Nå ja,
2: nu er det jo godt nok ferietid, så folk er meget hjemme og, og sidder inde og hygger sig, men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her. Ja. Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
0: Ja.
2: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte. Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns andre steder, ikke?
0: Jo.
2: Det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
0: Ja.
2: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
0: Ja.
2: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
0: Det synes jeg.
2: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
0: Nej.
2: De skal have nogle få kvadratmeter, så skal de have et udeareal også.
0: Og det
2: skal være hegnet ind.
0: Ja, og den fodersammensætning, de får heller ikke indviklet.
2: Nej.
0: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det, så kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
2: Ja.
0: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
2: Ja.
0: Børn men synes, det er vildt spændende.
2: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem dyr og natur osv. Hvad sagde dine børn til det?
0: Jamen, de synes, det var spændende.
2: Ja.
0: Ja, og de ville også meget gerne være med fra starten.

0: eller om
1: godt.
0: Sommeren koldskål af den rigtige slags. Så det er meget...
1: Ej, hvor godt at høre. Ja. Ja,
2: men der er mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
0: Har jeg det?
2: Ja, høns ser blandt andet bedre end menneske.
0: Nå, ja, ja.
2: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
0: Nej.
2: Og så kan de se ultraviolet lys meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen. Den opdager lyset før os andre.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Det sker.
2: Og derfor er den jo upopulær, må ikke lukkes ud før kl. 8 om morgenen.
0: Ja, ja. Ja. Men det kommer også, altså, det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
2: Ja, nogen synes det er hyggeligt,
0: altså,
2: andre synes
0: langt de fleste synes det er hyggeligt, men der var en på vejen bagved. Altså, imens han var ved at bygge hønsehuset, kom bagboen op på en stige hen over hegnet med en eller anden gammel cirkulære om, at man ikke måtte have noget, der larmede. Ja. Altså, inden det altså, han er ikke god at have det.
1: Nej.
0: Så det var... Men, altså, den,
1: men de fleste af os vil lave at leve med støj fra vejen, eller vil lære at leve med, hvis så toget synes, kører forbi, og vi bor tæt på. Ikke?
2: Ja, men hanegal, det må man kunne holde ud.
1: Det må man kunne holde ud.
0: Det synes jeg jo. Men jeg bor så et sted, hvor der sådan er langt til folks soveværelsevinduer.
2: Ja, det betyder også noget.
0: Og selvfølgelig skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
1: Nej.
0: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
1: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
0: hvis
1: galer?
0: Hvis den så galer hele tiden, så bliver den et hoved kortere.
1: Ja.
0: Og så får man en anden.
2: Så
0: ikke? Altså, sådan kan man godt regulere det, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg har nu ikke, altså, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at der var en længere over bagved, som havde en, der stort set galede.
1: Mm-hmm. Ja, det blev for
0: mig. Og det synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns, så jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
1: Ja.
0: Og så må det være kort proces.
1: Ja.
0: Altså det synes jeg.
1: Ja. Af med hovedet.
0: Så, men ja. Men i det store hele er det, de galer der om formiddagen, når de bliver lukket ud. Ikke? Og så er det sådan, får de et anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklikyl. Det er sådan en serie.
1: Ja.
0: Men så går der nogle 2-3 timer igen.
1: Og så kan de få en raptus igen.
0: Ja. Ja. Så sådan er det.
1: Men altså, man ved, hvad det er jo.
0: Ja.
1: Og, og du ved, det holder op
0: altså,
1: igen.
0: Altså hunde. Ja. Der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid, de er ude i haven.
2: Ja, det er og det er sådan, en stor plage.
0: Og sådan er det jo også. Ikke?
2: Ja, altså, de gør
0: det er tilladt at være mere irriteret over haner.
1: Ja.
0: End så meget andet.
2: Det er jo fordi det er værre med en hund, der står hver gang, der går nogen forbi ude på stien. Ikke?
0: Men sådan er det.
2: Ja.
1: Så står der der
0: er
1: med
0: det
1: de
0: noget,
1: gode
0: jeg har skrevet
1: råd.
0: Det?
1: Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi vi skulle have noget at tale med.
0: Nå, okay.
1: Høns underviser hinanden?
0: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
1: Ja.
0: Og det er det der med hakkeorden.
1: Hakkeorden, ja.
0: At det, jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er overhønen.
1: Mm-hmm.
0: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
1: Ja.
0: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
1: Ja.
0: Det kan de godt finde ud af.
1: Det kan de godt finde ud af, ja.
0: Og altså, ja, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsenes sans. Så han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget som helst. Og han har også nogle idéer om, at de kan også sådan tage hensyn til hinanden.
1: Ja.
0: Og hanen har jo en særlig godbidslyd.
1: Ja.
0: De har forskellige lyde, det kan give, ikke?
1: Ja.
0: Og det er helt tydeligt, at hvis den opdager noget, så siger den klub på en bestemt måde, og så kommer hønerne
1: og kommer hen og se, hvad jeg har fundet til,
0: så de kan godt kommunikere på et eller andet plan.
1: Med hinanden.
0: Ja, på et eller andet plan kan de godt, ikke?
2: Ja. Det lyder sjovt.
0: Ja.
1: Men hvor stammer hønsene fra? Fordi
0: egentlig, altså man mener...
1: Vi er begyndt i Danmark... Er det jernalderen?
0: Ja, det er længe siden i hvert fald.
1: Det er længe siden, ikke?
0: Men,
1: før vores tid.
0: Altså, fra Østen.
1: Ja.
0: I Indien er der stadigvæk urhøns, junglehøns kalder man dem.
1: Ja.
0: Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have.
1: Ja.
0: Det er så nogle små, spinkle nogen, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra.
1: Mm-hmm.
0: Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
1: Ja.
0: Også op, hvor det er i Sahara og op på Svalbard og sådan nogle steder er der høns, ikke, som har hvor de så er udvandret.
1: Men man mener jo også, at de stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej, det har jeg læst mig
0: til. Nå,

0: okay.
1: Men altså, der kan
0: fugle.
1: Også...
0: Der, man mener, der er nogle af dinosaurerne, der har været fugle. Ikke? Ja. Men selve det med hønsene skulle være de der fra Indien for 4.000 år siden eller et eller andet. Ikke? Hvor meget det nu har været.
1: Interessant.
0: Så.
1: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
0: Ja, okay.
1: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det er også lige meget. Ja. Men der var man alt for venlig ved hønsene.
0: Ja.
1: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
0: alle steder.
1: Ja, ja. Nærmest angreb en for at få opmærksomhed.
2: Så er det jo en plage, så det er jo en fornøjelse.
0: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
1: Okay.
0: Fordi det ligger så isoleret.
1: Ja.
0: Og så er de der kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet deres egen...
1: Kultur, deres egen race, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja. Ikke?
1: Ja. Hvad kom først, hønen eller ikke?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
1: Ja, men du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
0: altså,
1: for...
0: Hos mig, der kommer ægget jo først, må man sige. Ja. Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
1: Nej, det er også rigtigt.
0: Så.
1: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra dinosaurtiden.
0: Ja. Ja, det er også rigtigt. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det.
1: Ja.
0: Ja, men ellers ved jeg, at det er ikke noget, jeg sådan har, noget, jeg sådan har dyrket.
2: Det
0: men
2: jeg ikke ved, ind i din dagligdag.
0: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
1: Ja.
0: Der ved jeg, for det der med at dykke mere ned i, at Marco Polo, og det var jo sådan 1300-1400-tallet, ikke? Han har set dem i Østen.
1: Okay.
0: Han tog ikke nogen med hjem, men
1: han kom hjem og beskrev dem.
0: Netop de der løse, pjusklignende dun, de har, ikke?
1: Nej, hvor fint.
0: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden,
1: at
0: de har eksisteret.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
0: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år.
1: Mm.
0: Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
1: Ja.
0: Altså uvidst af hvilken grund, så ligger de bare, og så er de døde efter sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
2: Ja.
0: Og så begynder det at gå nedad, ikke?
1: Ja.
0: Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg afliver høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke lægger æg mere. Men de er meget søde, ikke? Hvis man har plads til det, så er det jo...
2: Så er de lov til at leve.
0: Ja. Så.
1: Hvordan er det at aflive en høne?
0: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
1: Ja.
0: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rom og cola.
1: Ja.
2: Trængte du til noget, der styrker?
0: Men altså, nu har jeg jo... Jamen, jeg har jo slagtet, jeg ved ikke.
1: Ja.
0: Altså flere hundrede haner i tidens
1: løb. Men hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling... Altså, om det kyllingen er en hane eller en høne?
0: De forskellige racer har lidt... Altså, der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
1: Ja.
0: Og silkehøns er meget sene.
1: Ja.
0: Så de er faktisk 5 måneder før...
1: Så du skal vente nogle
0: sikkerhed,
1: måneder?
0: Ja, før med sikkerhed. Og så begynder de at gale jo.
1: Ja.
2: Så
0: er der ikke så meget
1: det. Det skulle de aldrig have gjort.
0: Nej. Så, men, og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja.
0: Så det har jeg vendet mig til.
1: Kan man have 2 haner gående?
0: Hvis de vokser op sammen.
1: Ja.
0: Altså hvis de får samme kuld, kan man godt.
1: Ja.
0: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
1: Ja.
0: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
1: Det læste vi os også til, at overhanen har så lov til at befrugte den bedste høne.
0: Det vil
1: de
0: helst, ja.
1: Men det kan godt være, at de giver hanen nummer 2 lov til og befrugte længere nede i rangstigen.
0: Det kan godt være. Ja. Altså, fordi jeg kan jo ikke. Jeg har jo ikke kunnet se det, men jeg havde jo, altså i de år, hvor jeg udstillede, der, altså netop, de falder jo samtidig om og dør.
1: Ja.
0: Der havde jeg 2 haner.
1: Ja.
0: En lang årrække, uden at der nogensinde var nogen, der sagde noget.
1: Ja.
0: Altså galer de jo lidt samtidig.
1: Ja.
0: Sådan hvis den ene starter, så galer
1: så hjælper
0: den anden.
1: Hinanden med at gale.
0: Ja, så det er ikke sådan, at så galer den ene, og så går der en halv time, så galer den anden.
1: Ja.
0: Men det havde jeg faktisk i mange år, uden at der... Nu har jeg kun en tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
1: periode... Hvorfor begyndte du at udstille?
0: Jamen det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
1: Ja.
0: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det bare.
1: Mm.
0: Altså, klubberne... Og der findes 3 i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder Ammerland Fjerkræavlerforening,
2: okay.
0: som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokalklub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som som hører til i Rødovre.
1: Ja.
0: Og de tre klubber, vi, det er jo de samme mennesker, der er med, ja, dem, ikke? Men vi holdt en københavnerudstilling, om, ja, hvornår var det, i november eller et eller andet, i mange år, op på Mørkhøj skole.
1: Mm-hmm.
0: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
1: Ja.
0: Altså selvom vi ikke er meget for det. Så ja. Der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
1: ja,
0: så er det, så er det mange bukke og bonde og buer og sådan noget, der skal sættes, ja, ja, ja, op, og det skal, ja, ja, organiseres, og der skal være nogen, der passer det og sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Og det er vi ikke nok til mere.
1: Nej.
0: Men det er, der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning, mm-hmm, fra hovedforeningen, og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
1: Ja.
0: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyndehold. Ikke?
1: Ja.
0: Så der, man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger,
1: ja,
0: som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder... Den hedder racefjerkræ.dk. Ja. Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske, ikke?
2: Mm-hmm. Ja,
0: og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er. Mm-hmm. Så kan man også hurtigt se,
1: og gode råd,
0: hvor mange. Og så der kan man kontakte nogen.
1: Ja.
0: Altså, det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, og, eller om de kommer og se, eller om jeg ville komme op og se deres hønsegård, om den var god nok. Og sådan, altså. Ja.
2: Jamen, hvis også man står som nybegynder,
0: ja,
2: og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
0: Det er dejligt.
2: Hvordan takter du, ja, det? Hvordan, ja, ja, kan jeg komme i gang?
0: Man kan se, at mit telefonnummer, mm-hmm, er jo på krak.
1: Ja.
0: Man kan se mit efternavn i annoncen for, ja, udsendelsen, ikke? Og så... er der jo, hvis man har Facebook, så kan man jo finde, skrive til mig
1: en besked til dig.
0: Jeg, ja, ikke, ja, er verdens bedste til at se det, så ved jeg, at det er der, skal huske at kigge. Ikke?
1: Ja.
0: Men i hvert fald, at man kan finde mit telefonnummer i krak, og jeg snakker meget gerne med folk. Ja. Altså.
2: Det er lidt svært.
1: Lisbeth Bremhold, du kom hurtigt om ved det, du, nej, sagde, du havde lavet en pjece.
0: Jamen, jeg nåede jo næsten ikke til det, vel?
1: Nej.
0: Det er, den er lavet for nogle år siden, men, ja, fordi så delte vi den ud på udstillingerne.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men det er så holdt op, så nu har jeg en dejlig bunke derhjemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den er oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
2: Ja.
0: Og hvad gør man så? Og så den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
1: Ja, det er da meget,
0: ikke? Men altså, det,
1: flot og indbydende. Det kan, nogle, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men...
0: Nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
1: Åh.
0: Så hun har stået for... Jeg har fundet billederne, men så hun, ja, stået for ud. Så jeg synes også selv, den er pæn.
1: Flot.
0: Jeg ville have lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens, ja, anledning, men de har jo lukket i juli måned,
1: det er rigtigt,
0: fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over,
1: fint,
0: og lægger en bunke. Jeg kan også lægge nogle stykker her,
1: det må du
0: hvis
1: meget
0: nogen
1: gerne,
0: skulle få lyst
1: gerne,
0: til, ja, at hente det.
1: Og fordi, hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annexbiblioteket i morgen.
0: Nå, det kunne da være fint.
1: Ude i Islev og, ja, lægge noget der.
0: Det kunne være fint, ja, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart. Ja.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den. Ikke?
1: Gerne.
0: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
2: Nej.
0: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr. Og det er afstressende.
1: Mm.
0: Og kan høre det i,
2: ja,
0: haven
2: ikke
0: og
2: på det.
0: Sidde på det. Og så er det meget børnevenligt.
1: Ja.
0: Altså netop børn er... Synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
1: Jo,
0: altså,
1: ja.
2: Hallo. Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
1: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
0: Altså, det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inden, så man kan, man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
0: Så de har ikke chance for at,
1: nej,
0: at undslippe,
1: valget,
0: hvis der er børnefinger, der...
1: Nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har,
0: ja, men,
1: en kylling på fingeren.
0: Mens der var udstillinger, vi havde også... Min Rødovre-klubben havde også... i mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
1: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde under en varme lampe. Ikke?
1: Ja.
0: Så kunne man, vi tog dem op
1: så
0: til.
1: Så tog dem ud til børnene, så, ja.
0: Og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
1: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
1: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
2: Ja.
0: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter,
1: ja,
0: til daglig.
1: Ja.
0: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller, ja, renser hønsehus. Eller, ja. Det er slet ikke noget, man gør hver dag.
1: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde,
1: ja,
0: og de følger lyset. Ikke?
1: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Altså kommer også lidt an på, som hvor panitten man er.
1: Ja.
0: Hver 14. dag.
1: Mm-hmm.
0: Så om sommeren er det, hvad gør jeg det hver tredje uge eller sådan noget. Det kommer lidt an på sådan hvad de går på og hvordan de ser ud, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke. Men der er nogen, der gør det hver dag.
1: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
1: Ja, det må vi da sige ja til.
0: Så det der, altså man kan bruge al den tid man vil.
1: Ja.
0: Men hvis man har travlt i en periode, så
1: gør det.
0: Er det ikke noget, der tager så meget tid?
1: Nej.
0: Ja, ja. Så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega. Mm-hmm. Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholdere i alle størrelser.
1: Ja.
0: Hvis man har en sådan til 10 liter eller noget, så kan de jo holde sig en weekend.
1: Ja.
0: Sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
1: Ja.
0: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
1: Ja.
0: Og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
1: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
1: ja.
0: Men de får jo også æggene.
1: Ja.
0: Og de skal ikke muge ud, jo.
1: Nej,
0: vel? Så,
1: nej, de skal bare sørge for mad.
0: Så hvis bare folk er hjemme,
1: ja.
0: Så har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
2: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse. Gå på biblioteket og find nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
1: Ja.
0: Det er en god idé.
2: Så. En flot brochure i hvert fald.
0: Ja, jeg er selv meget glad for den.
1: Ja.
0: Så, ja, ja. Så, men nu vil vi se. Jeg har...
1: Du holder også foredrag om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
1: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder egentlig, men jeg gør det i klubben.
1: Ja.
0: Fordi så nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har vi har høns de fleste af os stadigvæk, men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de er små,
1: ja, små ja.
0: Og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
1: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
1: Den er den dato, ja.
0: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
1: Nej.
0: Men det der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
1: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindskes faren for smitte fra dyr til dyr.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Ja. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget. Ikke? Det gør man så. Det er så væk. Så. Men. Ja.
2: Jamen, de kan jo også blive syge. Ligesom alle andre dyr.
0: Jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden. Viser det sig?
1: Ja.
0: Også det der i omkring 1919,
1: ja.
0: Og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
1: Ja.
0: Det var en slags fugleinfluenza.
2: Okay. Ja.
0: Så, og corona var jo også, det hedder også et eller andet.
1: Ja, det kommer også fra nogle dyr.
0: Så et eller andet, ikke?
1: Selvom vi ikke ved.
0: Så, nej.
1: Præcis hvorfra.
0: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med store høns og dværge.
1: Ja.
0: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
1: Ja.
0: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. Fordi de skal jo kunne ernære en kylling.
1: Ja.
0: Så er der mere hvide på de store æg.
1: Ja.
0: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
1: Ja.
0: Og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
1: Ja. Så det er en god idé at starte med dværghøns.
0: Det kunne det absolut
1: kunne det være,
0: ikke? Så
1: bestemt.
0: Man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold, synes du, det er praktisk?
0: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
1: Ja.
0: Og det, men det
1: startede
0: er jo også,
1: du også med det? Nej, du startede med 2.
0: Jeg startede kun med 2, Det var inden jeg vidste noget som helst om det, ikke?
1: Ja.
0: Og så fik jeg de der 3 silkehøns tilfældigt, og så pludselig så skete der noget, ikke?
1: Ja.
0: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år, og så et kyllingehold eller 2, ikke? Så det er sådan meget, jeg har også en pæn stor have.
1: Så det, der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, det passer egentlig meget godt.
0: Ja, altså den regel der, det er hvis der er nogen, der borker sig.
1: Ja.
2: Ikke,
0: altså for i Københavns Kommune må man også kun have 1 hane.
1: Ja.
0: Men jeg havde så 2.
1: Ja.
0: Så længe det gik, og det gik.
1: Ja.
0: Altså, så det er jo...
2: Indtil der bliver klage over
0: det. Ja, hvis der er nogen, der brokker sig, så må man sige, okay, det er så i orden, så har jeg kun en hane fra i morgen.
1: Sket og sket, ja.
0: Men hvis ikke der er nogen, der brokker sig, så er det jo lige meget. Ja. Og det kan jo også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se, om det er...
1: Ja, det kan ryge en hane.
0: Men altså, jeg synes, det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordne ret sig efter, ikke?
1: Så hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end to?
0: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med et par børn.
1: Ja,
0: så er der masser af æg.
1: Ja.
0: Også sikkert til at give væk. Ja. Det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
2: Mm. Det er der også de ligger, har jeg læst, om til ca. 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
0: Nej, men altså... Mine lægger ikke 300.
2: No.
0: De lægger 180 cirka.
2: Okay, ja.
0: Altså, der er lidt forskel på.
2: Ja.
0: Men, og de der industrihøns, de lægger jo netop 320 eller noget.
2: Mm. Ja.
0: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af.
0: Det er åbenbart ikke så sundt.
1: Men de slider dem jo op.
0: Ja, det siger man.
1: Ja.
0: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg og...
1: Ja, hvad tænker du om det?
0: Altså, det er jo lidt ligesom griseproduktion, ikke?
1: Ja.
0: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
1: Nej,
2: altså.
0: Man kan, jo få høns
1: men du kan høre økologiske
0: fra, man kan få æg fra økologiske høns, ikke?
1: Ja.
0: Men de går 5.000 i en stor lade.
1: Ja.
0: Altså, hvad
2: økologi er
0: de kan ikke? Komme ud og spise græs,
1: ja.
0: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Men der er jo ikke meget økologi over.
1: Nej.
0: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
1: Nej.
0: Så der er ikke...
1: Det er ikke
0: altså,
1: noget,
0: høns er flokdyr,
1: ikke? Det er ikke noget glad hønseliv.
0: Ikke, hvis vi sådan...
2: Nej.
0: Sorterer det helt, vel?
1: Ja.
0: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og de... Altså... De trives, jo på, trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Så,
1: ja. Hakker de hinanden?
0: Altså, det er jo... Noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
1: Ja.
0: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
1: okay.
0: Som sorterer, om det den næbet får fat i, om det er noget, den kan spise
1: kan
0: eller ej, ikke? Og hvor hårdt
2: det
0: bløder.
2: Så er det jo ondt at klippe
0: det
2: næbet.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Altså, efter sigende skulle det give store smerter og mangle næbspidsen.
2: Ja. Og det lyder vildt.
0: Det er ligesom halekupering på små grise.
1: Ja, det er også.
2: Ja.
0: Så altså,
2: det er
0: madproduktionen er... ukendt for mange, ikke? Men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
1: rart. Så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
2: Nej. Så har man mere sympati for...
0: Men så lige en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere
0: hyggeligt. Kan man glæde sig over, ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Det er interessant at høre om, synes jeg.
1: Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
0: Nej. Det har et æg i meget lang holdbarhed.
2: Ja.
0: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle. Det
1: er
0: andre steder i Europa, der står de
1: der
0: bare
1: står de frit fremme.
0: Rundt, og de kan også, altså de kan stå nemt en måned på køkkenbordet, uden at man overhovedet kan.
2: Ja.
0: De bliver lidt fladere i spændstigheden efterhånden, som de bliver ældre. Men der går meget lang tid, før de rådner.
2: Ja, det er egentlig sjældent, man hører om en rådne del.
0: Nej.
1: Og så når man køber æg i dag, så står der... med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellemæg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
0: Det bliver heller ikke... Altså, det er lidt viden, der gør forskellen.
1: Ja.
0: Blommerne er stort set
1: ens, store.
0: Fordi de skal kunne føde en,
2: en kylling.
0: Dannelsen af en kylling.
1: Nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
0: Jamen, den har en masse proteiner.
1: Ja.
0: Altså, viden er også sund.
1: Ja.
0: Men det er fortrinsvis blommen, der
1: som danner kylling, en kylling.
0: Den, altså, viden er også spist, når kyllingen er færdig.
2: Ja.
0: Så jeg ved ikke.
2: Når den banker på, og vi ud.
1: Når den banker på, og vi sådan spist op.
0: Der er jo også nogle, altså sådan, dem, der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
2: Ja.
0: Fordi dem er der, der er 40 forskellige slags proteiner i viden, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
1: Nej.
0: Det, der så gengæld ingen fedt i, der er der jo i blommen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så, men altså, hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtet æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
1: Ja.
0: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
1: Nej.
0: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget. Ikke?
1: Ja.
0: Men efter 21 dage, så kan de... så laver de et lille hul i ægget, ja. Og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der ja. Ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret,
1: ja.
0: Men efter en time, ja. Så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
1: Ja.
0: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
1: Ja, og hygge
0: også fordi, så skal alle æggene lige klækkes,
1: ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Men så begynder de at pile rundt.
1: Ja.
0: Og så, altså selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
1: Ja.
0: Og det er så de søde. Al den der aktivitet piler frem og tilbage og efter hinanden og ja. Hugger maden fra hinanden og hønemor brok brok og passer på dem og sådan noget.
1: Ja.
0: Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
1: Men du kan jo også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
0: Man kan have en rugemaskine.
1: Du kan have en rugemaskine, ja.
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
0: Altså, det er jo mest netop raceopdrættere, der har det, ikke?
2: Ja.
0: Jeg har en god ven, som havde egentlig mange år, og der kunne hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner, og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
1: Nej, hvor fint.
0: Han er desværre ikke høns mere, så.
1: Nej.
0: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
1: Ja.
2: Men det lyder så hyggeligt, det der med silkehøns.
0: Ja, men de er også kære.
2: Ja.
0: De er også kære.
2: Det
0: de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke meget.
0: Så de er også meget, meget nuttede.
1: Kan man spise dem?
0: Det kan man sagtens.
1: Ja.
0: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken, fordi benene er sorte.
1: Ja.
0: Altså, kødbenene er sorte. Ja. Og huden er sort.
1: Ja.
0: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskin. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det.
1: Ja.
0: Men det smager fuldstændig ligesom...
1: Som alt andet
0: kyllingekød. Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
1: Ja.
0: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Det lyder jo meget godt.
0: Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
1: Ja.
0: Men nederst i opskriften står der, kylling kan bruges, hvis ikke klapperslange.
1: Hvis ikke du har en klapperslange.
2: Nej. Altså vil jeg også foretrække det. Andet,
0: så det kunne man godt. Men jeg har også,
2: nu,
0: altså, der er jo, jeg har jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting, en på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjalp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom man over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
1: Ja.
0: Så sagde jeg, jo, men det kan jeg da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
2: Ja.
0: Så, jo, men det kan jeg da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
1: Nej.
0: Nå, okay. Jeg slev øksen.
1: Ja.
0: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem.
2: Ja.
1: Så vingerne. Om hovedet på
0: dem. Vingerne. Ja. Så man holder fast på, altså, så det ikke blaffer.
1: Ja.
0: Og så har en spand stående ved siden af,
1: Så
0: lige at proppe ned i, når hovedet er af. Ikke?
1: Ja.
0: Sådan at det er meget lidt blodet.
1: Ja.
0: Men jeg havde håndklæde og spand og hele, og jeg gik over til ham. Og det var sådan sne, så det var også netop om. At det
1: sådan,
0: så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
1: Ja.
0: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
1: De vil gerne
2: de se det.
1: Ja.
0: Og så sagde jeg, nej.
1: Så det blev en helt forestilling.
2: Men det er en sjov historie.
0: Det hele gik godt. Det hele gik godt.
1: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
0: Ja, man slår dem først til hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Så, og så ligger de, og så er det, det jo er,
1: og så er de bedøvet.
0: Og så netop, hvis det er store høns, som man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret. Sådan er det jo.
1: Ja.
0: Alt, hvad vi køber i køledisken, har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
0: Men altså, vi blev inviteret til Coco Wang siden senere.
1: Bagefter.
0: Så det var meget godt.
1: Tak for den historie også, Lisbeth.
0: Ja, ja.
1: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
0: Ja, men det var
1: og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
1: Tak skal du have, og held og lykke med dine silkehøns. På Rødovre-kanalen, tak til Rie, der har sørget for god musik hele eftermiddagen, og også haft lytterønsker igennem. Og nu er det taletimen, og vi er gæster, og vi, det er det faste hold. Bo Wismann ved teknikken. Det er Rosa Fred og jeg, Ole Mathiasen, som stiller spørgsmål og lytter. Og vores gæst i dag, det er dig, Pau.
3: Det er det.
1: Engelhardt. Og rigtig hjertelig velkommen, og tak fordi du vil komme.
3: Tusind tak fordi jeg måtte komme.
1: Der er sikkert mange i Rødovre, der kender dig. Men der er måske også nogen, der ikke kender dig. Hvem er du?
3: Jamen, jeg hedder Pau Hauschild Engelhardt og er lokal Rødovre-dreng.
1: Mm-hmm.
3: Og så jeg er jo født og opvokset her på Valhøjs Allé.
1: Ja.
3: Og har gået både på Millestad Skole, inden den blev lukket.
1: Ja.
3: Og flyttet sig over på Henriksholm Skole.
1: Ja.
3: Og lige nu, der driver jeg noget, der hedder Terminalen Sølv og Brød.
1: Mm-hmm.
3: Det tidligere Terminalen Sølvbar over for den anden side af vejen, af hjemmebyen.
1: Ja.
2: Det er et sjovt navn, Terminalen.
3: Ja.
2: Hvornår det kom til at hedde det?
3: Jamen, det var egentlig, fordi vi snakkede om, at vi skulle have et sted, hvor man kunne komme og føle, man skulle på en rejse eller kunne opleve noget andet. Så det var det, der var terminalen. At det var en busterminal, eller en flyterminal, eller en bådterminal.
1: Så havde du ret. Og jeg sagde, at jeg synes, det lød dystert.
3: Nå, gjorde
1: det? Hvis du er på hospital, der er terminal.
3: Ja, så, hvis det er sådan en terminal.
1: Ja, ja.
2: Den er ikke så rar.
1: Nej. Hvordan får du navnet til det? Hvem fandt på, at du skulle hedde terminalen?
3: Jamen, jeg tror, det var mig og min makker Morten Seifert, som også er en rødovre legende, der har spillet ned på Avatars første hold i mange, mange år, og været indfører dernede. Vi er barndomsvenner, og så snakkede vi om, hvad kunne være sjovt at kalde den her lille ølbar, vi startede med.
1: Ja.
2: Men du har udvidet, det er ikke kun en ølbar nu?
3: Nej, altså vi lejede jo bilinspektionen over på den anden side, og den havde stået tom i 4 år, og det var jo ligesom Alfa Development, som ejede den, og det skal jo rives ned og blive til Hjemmebyen 2, det ved vi alle sammen
1: i dag. Ja. Men det var da tåbeligt, at det var lukket og tomt og så videre.
3: Ja, og så tænkte vi...
1: Det råbte på, I skulle...
3: Ja, så tænkte vi, vi mangler selv. Altså til at starte med var det jo egentlig bare et sted, vi selv kunne få en fredagsøl. Det var det, der var hele tanken bag.
1: Ja.
3: Og så tænkte vi, hvor kan vi gøre det henne? Morten var allerede startet med noget øl. Han havde nogle gamle brandbiler, som han lånte ud til hans gode ven, blandt andet Mikkel, for Mikkel og Øl. Når de åbnede en ny bar i byen, så inviterede de Morten,
1: og så kom
3: brandbilen og sørgede for øl uden for os.
1: Ja.
3: Så han var allerede i gang med det.
1: Ja.
3: Og han var jo så skolelærer på Millestad Skole for 10. klasserne.
1: Ja.
3: Og så tænkte vi, vi skal have et sted, vi selv kan få en fredagsøl. Så tænkte vi, lad os prøve at se, om vi ikke kan leje en af garagerne om bagi, altså ved A+, der er de der gamle garager. Men det var desværre lejet ud det hele. Vi havde sådan en tanke om, at man ruller porten op, og så er der en brandbil og nogle lange borde, så skal vi have nogle fredagsøl.
1: Og lige var glade dage.
3: Ja, lige præcis.
1: Ja.
3: Men det endte med, at vi lejede de der 2.000 kvadratmeter på den anden side, som jo så hurtigt fik ben at gå på. Vi havde vores ølbar, vi havde et selskabslokale, som der er et kæmpe behov for her i Rødovre blandt andet. Et sted, hvor alle bare kan komme og lege, hvor man ikke skal være medlem af en forening eller et boligselskab af en eller anden art. Så hurtigt så blev alle de der kvadratmeter, de blev lånt ud. Vi havde også en masse lokale, som var nyopstartede virksomheder, som ikke havde noget sted at være. Og jeg har selv været selvstændig over lang tid, og kan godt huske det der med, når man skal have et lokale, så koster det hurtigt 100.000 i det
1: bostum,
3: og man skal committe sig til alle mulige ting.
1: Ja, ja.
3: Og derover der havde vi lavet en aftale med Alfa, som jo har lavet hele Hjemmebyen derover, at vi måtte leje det ud billigt. Så vi lejede sådan 10 små lokaler ud til 3.000 kroner om måneden, uden det store depot.
1: Ja.
3: Og lige pludselig havde vi jo hele den der længe fyldt med kultur. Og
1: mennesker. Og
3: mennesker.
1: Og så videre, ja.
3: Ja, og hvad hedder de, Stop Spild Lokal var der også derovre, og havde et lokal gratis.
1: Ja.
3: Og samlede mad ind hos vores supermarked, og gav gratis mad ud.
1: Ja.
3: Så på den måde startede det hele.
1: Respekt for det.
3: Mm-hmm.
2: Absolut.
1: Du siger, at du har været selvstændig før.
3: Ja.
1: Som?
3: Jamen, jeg er autodidakt designer og har arbejdet for en masse tøjfirmaer rundt omkring. Blandt andet Bruns Bazar og Bestseller, hvor jeg sidder som designer for deres tøj. Og da det ligesom sluttede, og jeg havde gjort det i mange år, så fik jeg muligheden for at starte mit eget tøjfirma, som hed Apox, som også har været hovedsponsor op i vores ishockeyklub. Og det havde jeg en del år.
1: Ja.
3: Hvor jeg tegnede og producerede tøj
2: til. Hvor er du altid?
3: Ja.
2: Det ja, må være interessant.
1: Hvordan fandt du ud af, at du havde det talent?
3: Jamen det gjorde jeg faktisk, fordi at jeg kom jo over i Mildestedets ungdomsklub i mange år, og ja. Dengang der stod vi på skateboard, og vi fik en lovlig graffitivæg, og der malede jeg en masse sammen med nogle venner derovre.
1: Okay, ja.
3: Og så fandt jeg ud af, at det hele det der kreative med at tegne, og det sagde mig et eller andet.
1: Ja, det var sjovt.
3: Ja. Og så gik jeg på noget designskole i England, og til sidst så fik jeg et job som designer.
1: Ja, sejt.
3: Ja.
2: Det er i hvert fald sejt.
1: Hvad med dine forældre? Hvem var de? Hvad er de?
3: Min mor hedder Annette Engelhardt, der boede på Valhøjs Allé, ja. Også hele det meste af sin barndom. Mm. Og hun har en masse søskende, som også er fra Rødovre af, og min morfar boede i samme opgang som mig i Bybjerget. Han boede på 7. sal, og vi boede på 3. sal. Ja. Og min gudmor og gudfar boede hen i 77, og min moster, min onkel og min fætter boede hen i. Så vi er helt lokale her.
1: Hvordan har de støttet dig, da du var barn?
3: Jamen, de har støttet mig rigtig fint. Altså, vi var jo nogle ballademager, der boede der i Bybjerget, ikke? Så jamen, de passede godt på os.
1: Men de må kunne se dine talenter, og de simpelthen sagt...
3: Jamen, jeg synes, det kom så lidt senere til at starte med, var det jo, fordi jeg tegnede en masse, og så... Ja. Jamen, så tænkte jeg, at jeg skulle prøve den vej, fordi jeg ikke lige var håndværkertypen som de andre drenge fra kvarteret. Og så tænkte jeg, at det er noget kreativt. Og faktisk, da jeg startede, var det sådan lidt, tøj og mænd, og hvis man ikke... Og man, det var faktisk lidt mærkeligt, ikke?
1: Ja, det var lidt ved siden af.
3: Det var lidt ved siden af lige den tid. I dag er det helt normalt, både at kunne synge og danse og tegne og lave tøj.
1: Og være farverig.
3: Ja, lige præcis.
2: De dygtigste, vi har til at tegne tøj, det er jo mænd.
3: Blandt andet. Ja, lige præcis.
2: Jeg kan ikke huske, hedder han Søren et eller andet. Han har været med i Vild med Dans. Nej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder til efternavn.
1: Men du har ret.
2: Ja, ja. Ham, der laver Dronning Marys kjoler blandt andet.
1: Åh ja, selvfølgelig. Ja,
2: han er jo fantastisk.
1: Ja, enig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så det er ikke så ualmindeligt at tegne tøj.
3: Det er det ikke mere, nej. Det er blevet lidt mere lovligt i dag, ja.
2: Jamen, det er da fint nok. Der er jo ingen grænser for, hvad man kan, hvis man sætter sig selv i gang og siger, jeg kan godt, så må man prøve sig frem. Ikke?
1: Ja, lige
2: præcis. Det synes jeg er jo fint.
1: Ja, det kan vi ønske for alle børn.
2: Ja.
1: At de i deres opvækst bliver set og bliver støttet.
2: Bliver støttet, det er nok det, der er vigtigst.
3: Ja, lige præcis.
2: Det her med at sige til mine børn, det skal du ikke gøre, for det duer du ikke til.
1: Ja, det kan du ikke finde ud af.
2: Ja, det må man aldrig sige.
3: Nej, det må man ikke sige, nej. Man skal hellere støtte op om det.
2: Støtte dem.
3: Men det synes jeg nu også, at forældrene i dag er gode til, om man spiller ishockey i klubben deroppe, eller fodbold, eller hvad man har.
2: Det var man ikke i min barndom, for da jeg søgte et job, så sagde min far, det skal du ikke tage, for det er ikke noget for dig. Jeg fik det job, og jeg tvang ham til at skrive under på den kontrakt, fordi der var et halvt års
1: opsigelse.
2: Han ville ikke have mig i forretning. Det duede jeg ikke til, så siger jeg, det kan du da ikke vide noget om. Og det var det bedste, jeg nogensinde har gjort. Så.
1: Og du havde jo prøvetid, hvis det var helt håbløst.
2: Jamen, det var det, jeg forklarede ham, og min mor med. Hun bakkede mig op og sagde, så lad hende dog prøve, hvis hun var løsning. Nej, men det duer du ikke til.
1: Så lad dog barnet.
3: Budskabet må være, at det, vi må støtte op om de unge mennesker.
2: Ja, det er netop derfor, jeg også snakker om det, fordi jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at man giver børn selvtillid og siger, det skal du prøve, hvis du har lyst, ikke?
3: Ja, lige præcis.
2: Det andet, det at dukke børnene ned, det duer sgu ikke til noget.
1: Nej, det gør sgu
3: helt enig.
2: Nej. Nu banner vi, det må vi ikke i radioen, Ole.
1: Nej, det er også rigtigt, du.
3: Det går nok.
1: Jeg må heller ikke få mit barnbarn.
2: Nej, det lyder da heller ikke godt at sige. Vi skal foregå med
1: et godt huske, eksempel. Jeg kan ikke huske, hvad det er, han siger, men der er en eller anden straf. Pau, hvor har du fornavnet fra?
3: Jeg tror, der var en 3-4 andre i Bybjerget, der også hed Pau, så tænkte min mor, det skal jeg også hedde. Så jeg synes, der var i hvert fald et par stykker andre, der hed Pau.
2: Det er også en nydelig navn.
1: Altså, jeg kan huske Pau-bøgerne fra min barndom.
3: Og det var helt sikkert også der, det startede.
1: Men, det er jo længe før dig.
3: Ja, men så...
1: Men altså, der har været sådan en trend...
3: Ja, det tror jeg, der var lige sådan et par stykker mere, der
1: hedder Pau 1, Pau 2, Pau 3, Pau 4. Sådan er det jo. Og hvad med Morten Seifert? Jeg hørte, han var lærer på...
3: Han er lige nu lærer over på Valhøj Skole, men tidligere var han på Mildestedets 10. klasser.
1: Og i jævnalderne?
3: Han er lidt yngre end mig,
1: ja.
3: Vi har kendt hinanden i mange år. Vi har startet en herreloge sammen for 30 år siden, som vi stadig har i dag. Og,
1: ej, hvor hyggeligt.
3: Og, og jeg spillede i fodbold over i B77, og var slet ikke nær så god, som han var.
1: Nej.
3: Han spillede i Avarta. Og,
1: og du siger, han var anfører?
3: Han var anført over i 10 år,
1: ja.
3: I hvert fald. Ja. Og han blev solgt til PSV Eindhoven, og det var jo...
1: Okay. Ja. Ej, det er flot.
2: Altså, har han været god?
3: Så har han været rigtig god, ja.
2: Ja.
3: Så det, hører, det er jo sådan noget, vi også hører nede på terminalen. Folk kommer ind og skal hilse på Morten, fordi at de kender ham fra gamle dage, ja, ikke? Og kan huske ham, ikke?
1: Var det hyggeligt?
3: Ja, fordi det er en god historie også, ja, og sådan noget. Ja. Så.
2: Er det et godt publikum, I har dernede?
3: Jeg synes, det er et rigtig godt publikum. Det er jo meget blandet, fordi at der, vi jo prøver at skabe noget for alle mennesker. Ja. Man er...
1: og det vi må sige nu, det er, at der, hvor du startede, hvor du og Morten startede,
3: ja,
1: det har I ikke mere.
3: Det har vi ikke mere.
1: Fordi kommunen har besluttet, at der skal laves en lille bydel.
2: Ja.
1: Altså
2: ja,
1: en slags Irmaby nummer 2 eller sådan noget.
3: Ja, op fra Fjellhammervej ned til Valhøjs Allé, ja, der skal jo alt det skal ligges ned, og der kommer nye boliger.
1: Og det, jeg har hørt, det er, at man vil ikke bygge så hæftigt, som man har gjort før.
3: Ja, jeg tror i hvert fald ikke så højt i hvert fald.
1: Det skal ikke være så højt, og der skal også være grønne områder imellem. Ja,
3: og ingen biler.
1: Og ingen biler.
3: Ja, der kommer nogle parkeringshuse og sådan noget.
1: Det bliver spændende.
3: Det bliver rigtig spændende,
1: det bliver spændende. Ja. Men det kan vi vende tilbage til.
3: Ja, der skal det.
1: Men når du stiller spørgsmål, hvem kommer,
2: ja,
1: så er vi nu på noget, der hedder Børge Olsens plads nummer 28.
3: Ja.
2: Og Børge Olsen, det var ham, der var formand for Irma, kan jeg huske.
1: Det var ham, der stiftede Irma,
2: ja,
1: og solgte æg og ost, ja, og hvad han solgte.
2: En meget
1: og var
2: populær
1: en kreativ og dygtig,
2: ja,
1: forretningsmand. Ja. Virkelig meget.
3: Jamen, så da vi ligesom skulle lukke over på den gamle, ja, terminal, så havde vi nogle møder med Alfa, som jo allerede drev Olea over på, altså en restaurant,
1: ja,
3: over i Irma-byen,
1: ja,
3: som, uden at fornærme nogen, tror jeg ikke gik så godt i hvert fald.
1: Nej, det var lidt for traditionelt, kan man sige.
3: Ja, og jeg tror, at til sidst, så var der kun åbent nogle få dage. Og
1: jeg håber,
3: ja,
1: vi ikke, de lytter med.
3: Håber, ikke, de
1: nej, det er jo ikke generer dem.
3: Jeg tror, de er helt med på, at ja, der skulle ske noget
1: men
3: nyt.
1: Men det må have været svært.
3: Ja. Og det er jo svært.
1: Og du så, ja, det er svært.
3: Ja, men vi havde et møde om, jeg vil gerne
1: eller
3: prøve...
1: Hvordan?
3: Jo, men det, ja, det er svært. Altså, vi kom jo fra street food, altså food trucks, der stod ude og live musik udenfor, og meget løsluppen, og alle var velkommen, lige meget hvem man er. Det er de stadigvæk, men ja, det år kunne man mærke, der var også en hel masse andre mennesker, der havde lyst til at komme, i hvert fald i forhold til, hvor vi er nu.
1: Ja. Og så bor der folk ovenpå, ja.
3: Så bor der også folk ovenpå, ja, så det er jo overhovedet ikke det samme i forhold til det gamle. Der var også lidt højere musik, og, ja, ja, og det blev også lidt til lidt senere, end hvad vi gør nu. Så lige nu har vi haft en periode, hvor vi skulle finde ud af, hvad er det, vi skal derovre, fordi vi jo ikke kunne lave de samme arrangementer. Mm-hmm.
1: Men du siger, at det er nye folk, der kommer også?
3: Altså, det er jo hovedsageligt folk, der bor i Irma-byen, ja, og i området her. Ja.
1: Som... Det må da være dejligt, hvis man har flyttet i Irma-byen, at der lige pludselig dukker sådan et mødested,
2: ja,
1: op.
2: Man er bange for, at det bliver sådan et lukket område, hvor...
3: Det er det slet ikke.
2: Nej. Det har faktisk blevet hyggeligt at køre derover og handle, ja, i Rema og i Netto, fordi jeg, ja, kan komme til med min elskuter.
3: Ja, hvor godt.
2: Og det er blevet rigtig pænt i løbet af
1: meget,
2: kort tid
1: meget,
2: med,
1: ja,
2: grønne områder og sådan noget.
3: Ja, men man kan sige, at nu er det virkelig sat, så nu kan man mærke, at folk kender hinanden, og det hele er vokset,
2: ja,
3: op, og...
2: Ja.
3: Børnehaven virker og alt,
2: ja,
3: det der.
2: Ja. Det er blevet rart sted.
3: Det er blevet rigtig rart sted, og jeg, det er nogle virkelig gode mennesker, der bor over i Irma-byen, som gerne vil gøre en indsats for, og folk er sammen. Og,
2: ja.
3: Der er både grundejerforeningen og alle dem, der bor der, de gør en kæmpe indsats, ja, for at
1: det skal lykkes.
3: At det skal lykkes, ja, derovre, og, ja, man er glad for at bo,
2: ja,
3: der.
2: Ja.
3: Virkelig nogle gode naboer. Det er man meget glad for.
1: Oplever du så, at du bliver støttet af dem, at de synes, det er godt, du er der?
3: Helt voldsomt. Ja.
2: Helt voldsomt.
3: Ja, ja. Jamen, det er jo sådan, så vi har kunder på vores bar, som har deres egne arrangementer, som de laver for... Nogen har en barsels onsdag, og nogen laver rafleturnering, og nogen står for vores løbeklub, og så de har selv taget ejerskab, ja, på vores, ja, bar, og det er, ja, vi lykkelige for.
2: Ja. Det er altid rart, når der sker noget i en bebyggelse. Jeg bor selv i Karlsruhe. Der, ja, har også været et rigt liv derovre, ja, der gør det rart at bo der. Der er klubber og,
3: ja,
2: arrangementer og sådan noget, og rejseklubber og alt muligt.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Det er virkelig, ja, skønt at bo, ja, sådan et sted, hvor der sker noget.
3: Ja. Lige præcis.
2: Det var der, min radiokarriere, den næsten startede over. Ikke?
1: Ja, I havde jeres egen radio.
2: Vi havde, den gik kun, ja, ud, ja, i selve Karlsruhe, men, ja, det var da hyggeligt. At få lov til at prøve, ja, sine kræfter, om det var noget for en, ikke?
3: Jo, lige præcis.
2: Ja. Det er kun godt, der eksisterer.
1: Det burde man også have i Irma-byen, sin egen radio.
2: Ja. Nej, de skal da lytte til vores.
1: Ja, det skal de.
2: Ja, ja, ja. Hold vores lytter, nu skal du ikke op med.
1: Og vores radio er jo åben for alle borgere i Rødovre, ja. Så det vil sige, hvis der kommer nogen, der vil med et budskab, eller vil spille musik eller noget, så er der
2: åben
1: mikrofon for dig. Ja. Sådan er det bare. Men nu nævner du nogle aktiviteter. Jeg har været inde på Facebook, og der kan man læse om jer.
3: Ja.
1: Og der skal man søge på terminalen øl og brød.
3: På terminalens øl og brød, ja.
1: Ja, så dukker aktiviteterne op.
3: Ja, og jeg kan fortælle, at vi lige i dag er ved at færdiggøre en hjemmeside til dem, som ikke lige er på Facebook og på Instagram. At inden for kort tid, så kommer der en hjemmeside, hvor der er... Det er fordi, når man poster noget på Facebook, så kan det godt ryge ned i mængden, og så kommer der lige stikfest med persillesovs og alt muligt andet ovenpå, så lover man ikke lige at se det opslag. Så nu kommer vi til at lave en hjemmeside, hvor man kan gå ind og se alle de arrangementer, vi har, hvad der er på dagens ret, og hvem der er personale, og hvordan. Vi har jo også en forening, der hedder Kulturfællesskabet Terminalen, som vi nu har over 200 medlemmer. Det koster 100 kroner at være med, så får man en medlems-t-shirt, og så får man nogle mails, hvor man bliver inviteret før andre til forskellige arrangementer.
1: Ej, hvor sejt.
2: Hvor længe er det egentlig eksisteret, terminalen der?
3: Ja, men vi har haft det i lidt over 5 år nu. Vi åbnede jo der i 2020, og skulle åbne i marts, og så lukkede vi jo Danmark ned, og så blev det først i maj. Vi åbnede, så vi stod lige med de der 2.000 kvadratmeter over og kunne ikke åbne op, og det var lige en mærkelig tid, men vi synes også, vi vandt lidt, fordi at når man så måtte komme ud, så var det ligesom om, at folk godt ville komme, de ville jo ikke tage for langt ind til byen, de ville gerne...
2: Det er da også rest til herude, så man kan komme hjem. Ja,
3: og det er jo også det, vi har fundet ud af, der sker ikke nok herude af kulturelle ting, synes vi ikke. Mm. Så vi kan mærke, at der er en kæmpe opbakning til at lave kulturelle ting, om det er musik eller mad, eller løb, Barsen eller banko, eller barselscafé.
1: Så dukker det op.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Og det har vi jo hørt, når vi har haft gæster, som er kommet tilflyttere, der siger, at vi synes altså, det er ikke ligesom inde i København.
2: Mm-mm. Nej.
1: Vi havde en tidligere caféejer nede fra Damhustorvet.
2: Ja.
1: Jeg har glemt, hvad han hedder.
3: Simon. Lidt for blik af.
2: Simon.
3: Nå, Simon.
1: Simon. Ja, Simon, ikke?
2: Simon.
1: Simon, hvor Simon sagde, jamen altså, der sker for lidt i Rødovre, der skal altså ske noget mere, ikke?
2: Ja.
1: Vi har hundebadet, som er dukket op, ikke?
3: Jo.
1: Så der dukker altså nogle spændende ting op.
3: Helt vildt.
2: Ja.
3: Der er brug for det.
1: Ja.
3: Og de vil det gerne.
1: Ja.
2: Ja, det må jo være rart. Når man foretager sig noget, at folk de har lyst til at deltage. Ikke?
1: Jo.
2: Fordi alt for mange sidder jo hjemme og ser fjernsyn.
1: Mm.
2: Og ikke andet. Lige og ser præcis. Serie. Ikke?
3: Men der er masser, der kommer ud og ser landskampe og alt muligt. Det er smadret hyggeligt.
1: Ja.
2: Hvordan er adgangsforholdene dernede? Nu spørger jeg, fordi jeg ser selv i kørestol.
3: Jamen, der er plads til kørestol, og det var det også på den gamle terminal, selvom det var... Og det er jo også krav i dag, at man ikke kan åbne noget, uden at der er adgang.
2: Mm-hmm. Nej, det synes jeg kun er rart, fordi vi er faktisk temmelig mange, der kører rundt i de der stole. Og vi har også lyst til at komme ud og se noget.
3: Selvfølgelig.
2: Ikke? Og viften dog er jo nem at komme ind og sådan noget. Det, det fungerer jo rigtig godt.
1: Det fungerer
2: og
1: godt,
2: Musikhuset.
3: Ja.
2: Musikskolen
1: kan du også komme ind.
2: Ja. Så.
3: Det er der. Er
1: så hvis du kommer på din scooter, så kan du komme til...
2: Jeg kan komme ind alle vejen.
1: Du kommer ind alle vejen, ja. Hvor længe har I været på den adresse, Børge Olsens plads?
3: Der har vi været siden november.
1: Ja, så det er relativt nyt.
3: Det er relativt nyt, og det har været med helt små og fine skridt. Vi kommer jo fra øl og events, og har ikke prøvet at lave mad før, og det er jo en restaurant med et smukt køkken og alt, hvad der hører til. Men vi er nu ved at have startet stille op og fået lidt mad på, og nu ansætter vi en kok her for den første dag.
1: Ej, hvor spændende.
3: Som laver mad til hverdag.
1: Og jeg kan se, I gør det meget i sådan traditionelle danske retter.
3: Ja, det gør vi også. Altså, vi har også alt muligt andet, men lige nu har det været dagens ret, fordi vi jo har en masse beboere, der bor oven på os i Alpha Living plus 50. Og de vil også gerne have noget mad, noget gammeldansk mad.
1: Ja.
3: Og dem vil vi gerne favne også.
1: Ja.
2: Det skal ikke alt sammen være McDonald's. Og...
3: Det skal det ikke, men vi vil lave gode bøger, kan jeg sige.
2: Ja, ja, men bare det er med, er det ikke udelukkende af det?
1: Ja, det er det.
2: Og take away, som de unge, de godt kan lide, ikke?
3: Jo, det er præcis.
2: Jeg laver selv, jeg har besøg en gang om ugen, og jeg laver gammeldansk mad, og det er meget populært.
3: Ja.
2: Mm, siger de, skal vi have ja. Det? Det her laver min mor.
3: Ja, og det er det, vi også kan mærke der noget, ikke?
1: Ja.
2: Det er retter, der aldrig går om ugen.
3: Det.
1: Så det rammer. Ja. Det rammer, hvor det skal ramme.
3: Det er stadig nyt for os, men det er helt sikkert noget, vi kommer til at lave for fremtiden.
1: Ja.
3: Vi har også en aftale med Alpha Living om, at og vi har laver en fællesskabsmiddag kun for deres lejer.
1: Ja.
3: Så de har en fast dag om måneden, hvor vi laver noget mad til dem.
1: Hvor er det godt.
3: Så de kan mødes, ikke?
1: Ja. Spændende.
3: Mm.
1: Oprindeligt var jo tanken, at kaffetårnet på et tidspunkt skulle indrettes.
2: Ja, men de egner, det hører jo ikke
1: nej,
2: til.
1: Nej, og vi har jo... Men det kan folk ikke huske. Men jeg kan huske den gamle tillidsmand Hans Rasmussen, som var gode venner med Børge Olsen. Han sagde, kommunen har købt det for 100 kroner. Det er noget af det dummeste, de kan gøre, for det kan ikke bruges til noget som helst.
2: Nej, jeg har været
1: oversigtig. Om vinteren er det koldt. Ja. Om sommeren, der sveder man.
2: Og lokale,
1: og der er
2: ingen
1: ting derinde, siger han så.
2: Nej. Der er et stort hul i midten, der gør, at man ikke kan udnytte lokalerne ordentligt.
3: Jo, lige præcis.
1: Men jeg ved, at Alfa havde planer om på et tidspunkt, der kunne være restaurant på toppen.
3: Ja.
1: Der kunne være beboerhotel. Der kunne laves mødelokaler, og i bunden kunne der laves en lille scene og en lille biograf.
3: Ja.
2: Men intet af det er blevet til noget.
1: Ikke nu i hvert fald.
3: Nej. Og det er jo også noget, vi har snakket meget med dem om, hvordan kunne vi lave noget kultur derovre, men man må jo ikke bruge den bygning, og det er jo ærgerligt, at den står rundt om den her helt nye bydel, og så står der varetegnet og forfalder.
1: Ja.
2: Det er jo
1: et halvt ur. Og et skilt, der ikke er der mere.
2: Ja.
3: Vi har ellers prøvet at komme med nogle forslag til, om man kunne gøre et eller andet. Kunne man lave en kaffesmagning måske?
1: Det kunne være dejligt.
3: Kunne vi lave, hvad med lys om vinteren? Kunne vi lave der lysfestival i byen?
1: Ja.
3: Eller hvad kunne vi gøre derovre? Vi har også snakket om, kunne man putte noget kunst på nogle måneder om året, eller et eller andet, sådan, så det bare bliver brugt til noget, så er der nogen, der får gavn af det.
2: Ja, for det står bare der, så ingen nytter, men det ser jo ikke godt ud.
1: Hvad stopper det? Er det?
3: Jamen, det stopper, at man må ikke være i lokalerne i mere end 30 minutter, så vidt jeg ved, det er malet med noget
1: blæmaling. Okay. Det er sådan noget nyt, jeg har fundet ud af.
3: Ja, mere.
1: Ja. Så det er en langtidsaffære.
3: Ja, desværre.
1: Men der, hvor I er nu, Børge Olsens Plads, 28, der er åben hver dag.
3: Der er åben hver dag,
1: ja.
3: Og det er noget, vi lige har startet på, og det er jo fordi, at det jo heller ikke er billigt at bo derovre, og vi gerne vil have, at folk også kommer ned. Vi kan ikke se, hvorfor vi skal holde lukket 2-3 dage om ugen, hvis vi betaler det samme i husleje. Så vil vi gerne prøve at sørge for, at der også sker noget mandag tirsdag med dagens ret eller noget helt andet.
1: Ja. Ja.
3: Så vi er åbent hver dag derovre.
1: Spændende. Og så kommer der forskellige aktiviteter, og det, jeg lagde mærke til, den første gang, jeg var dernede, det var, at der var en hel masse barnevogne. Og klapvogne, og der var fædre, der passede små børn.
3: Fædrene passer også børnene. Så
2: det blev moderne.
1: Det er blevet i lov, at man skal dele som barsten.
2: Ja.
1: Så det var helt naturligt, der gik fædrene også og hyggede sig med deres børn. Ikke? Hvad laver barselsklubben?
3: Jamen, de jo udveksler jo erfaringer, og vi har lige haft... Vestbadet over til noget, nu er jeg ikke helt sikker på, hvad det var, men noget med noget bevægelse, og så man kunne booke sig til, og Vestbadet var der gratis.
1: Noget motorik for babyer.
3: Ja, lige præcis. Ja, ja. Og ellers kommer folk bare for et pølsehorn og en kaffe og snakker og bor. Vi bor jo sammen, og nogen ser jo ikke så mange mennesker, slet ikke når man er på barsel.
1: Skal man melde sig ind i sådan en barselsklub?
3: Man skal bare møde op.
1: Man skal bare møde op.
3: På om onsdagen kl. 12.
1: Ja. Ej, hvor godt. Og så motorikken, der kan jeg se, det skal I have kl. 13 i morgen. Men det er udsolgt.
3: Det er udsolgt,
1: ja.
3: Og det var det også sidste gang, der var sådan noget.
2: Ja.
3: Så det er jo for at få nogle af de andre, altså vi vil gerne favne så mange som muligt, om man er på barsel, eller gerne vil ud og løbe, eller tage live musik eller fodbold.
1: Ja.
3: Så skal de have lov til at være der.
1: Og så er der en løbeklub.
3: Ja, den er vi rigtig glade for.
2: Det er en 3, 5, 8 eller 10 kilometer, der er endda mulighed.
3: Lige præcis. Og så er der en gratis øl jo bagefter. Det er jo, okay. Den trækker altså også.
1: Ja.
2: Ja, det vil jeg da gerne tro.
3: Og det er jo, for, det er jo bare en super fin måde at få samlet en hel masse forskellige mennesker.
1: Ja.
3: Og vi har også en gåklub nu, hvor man så kan møde op, hvis man har barnevognen eller ikke kan løbe så langt.
1: Ja.
3: Så kan man gå en rute, så går vi eller løber på volden i forskellige tempo og forskellige længder.
1: Og forskellige længder, ja.
3: Og så mødes vi bagefter.
1: Og det er hver torsdag?
3: Det er hver torsdag, ja.
2: Det er jo heldig, volden er dernede.
3: Den er nemlig rigtig god.
2: Den er rigtig god, hvor vi løber og går på.
3: Ja. Ja, og for ikke særlig længe siden havde vi et ølløb, Terminalens ølløb, hvor vi havde lavet et samarbejde med Ebeltoft Gårdbryggeri, som havde sponsoreret øl, og vi havde lavet et samarbejde med campingpladsen, Thomas Bonne dernede, der har Absalon. Så vi løb igennem Absalon campingplads, så der var en hel masse udlændinge og alle mulige andre campister. Så vi løb igennem der, og vi havde inviteret, Blik dernede, løbeklubben dernede, og vi havde inviteret, Hundebadets løbeklub, så vi ligesom kunne få samlet en hel masse
1: forskellige. Ja, sejt.
2: Du er om dig.
3: Vi vil gerne lave noget kultur for alle mennesker.
2: Jeg er ret med folk med et initiativ, synes jeg.
3: Men jeg synes da også, at det er vigtigt at sige, at mig og Mortens lille projekt her ikke havde lykkes i alle mulige andre steder. Vi er godt klar over, at det er fordi, at vi begge to er lokale og har 6 børn i kommunen og kender en masse mennesker, at det lykkes. At det ikke er noget, vi bare kunne tage til Frederiksberg og lave. Det har vi prøvet, og det virker slet ikke. Det er jo fordi,
1: på samme måde, det er fordi, I er lokale.
3: I lokale.
1: Og I kender ånden i Rødovre. Ja. Og hvis der er et sted, hvor der er mange foreninger og mange aktive, så er det her.
3: Ja,
2: ja, det er jo den kommune, der har flest klubber jo, og foreninger.
1: Ja.
2: Ikke? Så det er jo ligesom, at man har den indstilling i Rødovre, der skal ske noget.
1: Ja, nu håber jeg, at der er nogen i Brøndshøj, der lytter, eller i Valby,
3: så kan
1: de få det at vide, kan de.
3: Ja,
1: ja. Men Rødovre har vel, det ved ikke, hvor meget du har oplevet det, men Rødovre, jeg flyttede hertil i 85, Rødovre var vel sådan et lille lukket landsbysamfund.
2: En gang. Ja.
1: Hvor dem, der kendte hinanden, de kendte hinanden og snakkede med hinanden. Det var sådan lidt svært at komme udefra og komme ind i det. Men hvis du var uden for Rødovre, så betragtede du ikke det her som et særligt aktivt sted.
2: Nej. Det blev.
1: Ja.
3: Med det er det blevet. Ja. Ja, men jeg synes jo også, at det kan noget. Jeg synes, det ligger godt i forhold til byen og lufthavnen og med det grønne stadig og foreningslivet.
2: I København er jo også blevet en lukket skal, og så er det blevet så dyrt, så folk har jo ikke råd til at gå ud og spise.
3: Nej.
2: Jeg hørte i morges i fjernsynet, at en treværelses lejlighed kunne godt koste 35.000. Det er jo så de nybyggede, men det er jo en vanvittig Paris. Ja, ja. Der er jo ingen, der har råd til at bo derinde mere.
3: Den er blevet stor, byen. Ja. Det kan vi jo godt mærke herude, og det er også derfor, tror jeg, at et projekt som Hjemmebyen lykkes. Det er jo fordi, at det er stadig til at betale. Og den er endda dyr.
1: Ja, og også Gartnerbyen, ikke?
2: Ja.
1: Ja. Og Irma 2.
3: Ja.
1: Og det er også Alpha Living, der skal stå for den.
3: Ja, noget af det. Halvdelen, tror jeg, og så er der et andet firma, der har købt noget en anden del af
1: grunden. Det er spændende.
3: Ja.
2: Jeg kan huske, at Erik Nielsen, vores gamle borgmester, sagde, at den Rødovre skulle ikke være så stor. Men der fik han altså ikke ret. Den bliver større og større.
1: Ja.
2: Han synes, den var rigtig stor.
3: Ja. Og han er altså også stamkunde nede hos os, vil jeg bare lige hilse at sige. Ja. Han bor jo også i Hjemmebyen.
1: Han bor i Hjemmebyen nu. Ja. Dejligt at høre.
2: Ja. Ja. Har han solgt huset da?
1: Ja, det er længe siden.
2: Det må han jo have.
1: Ja, det er længe siden.
2: Jeg kan ikke følge med.
1: Nej. Vi kan ikke rigtig følge med, nej.
2: Nej. Men han var en hyggelig mand at interviewe.
1: Ja, det var han.
2: Ja.
1: Jeg skal også høre dig, man kan se fodbold nede hos jer. Hvordan har I fået den idé?
3: Jamen, det er jo fordi, at vi har en masse venner og bekendte, der også både spiller fodbold og følger med.
1: Ja.
3: Og så synes vi jo, at det samler jo folket med landskampene, men så viser vi også FC København og Brøndby og alle de andre Superligaen.
1: Engelske kampe,
3: ja. Fordi at det gør jo også bare, at der sker noget andet end søndag, at der kører en fodboldkamp.
1: Mm-hmm.
3: Så det gør vi også, ja.
1: Ja.
2: Og så kan man samtidig spise dernede.
3: Så kan man lige få noget
1: frokost.
2: Når man er der alligevel.
3: Ja, lige præcis.
2: Ja. Der sker noget dernede.
3: Ja.
2: Vi må se at komme dernede. Du har været der, Ole.
1: Jeg har været der 2 gange, du. Jeg kan anbefale det. Du må derned. Det går ikke. Det går ikke. Nej. Jeg var over at blive klippet i dag hos Mette Hansen.
3: Ja.
1: Hun sagde, at hun også klippede dig, da du var knægt.
3: Det er rigtigt, ja.
1: Ja.
3: På Valhøjs Allé.
1: Ja.
3: Sjovt.
1: Og hun,
2: har hun ligget der nogle år?
1: Hun ligger der nogle år, men desværre har hun lige solgt.
2: Nå, okay.
1: Fordi helbredet står ikke til.
2: Det er, hvad der rammer os alle sammen, jo.
1: Ja.
2: På et tidspunkt.
1: Jeg synes, der er for mange frisører,
2: ja.
1: som får ødelagt nakke og ryg og skulder.
2: Det er også et hårdt job at være frisør. De skal stå op hele dagen.
1: Ja, men det er jo det.
2: Det går både ud over benene og ryggen, ikke?
1: Det er jo det, ja. Men Mette fortalte to ting. Det første, hun fortalte, det var, at hun havde været i den gamle terminal en dag.
3: Ja.
1: Og da hun spurgte, om du kendte hende. Ja. Det havde du sagt ja til med det samme, og så har du sagt, du er Mette. Vil du ikke have en rundvisning? Så

0: har gået på Mildestedet og gået på, eller på Valhøj skole har hun gået, og hende er vi ansat, som er ansvarlig for vores barn dernede, fordi det trænger vi til nu her, i forhold til...
1: Jo, man må delegere job nu, du kan jo ikke være alle steder.
0: Ja, lige præcis, og må den bedste have jobbet, fordi at vi har brug for nogen, der kan tage det til det næste skridt. Så.
1: Hvad med centeret? Er det en stor konkurrent for jer? For det er jo efterhånden ikke andet caféer og tøjbutikker.
0: Nej, jeg tror virkelig, folk har brug for noget andet end Rødovre Center af os, der bor her jo. I Rødovre, jeg tror, at der er nogen, der har brug for at komme et andet sted hen, end op i Rødovre Centeret. Det hører vi i hvert fald dernede på vores lille bar, at det er rart også at komme et andet sted hen, end det op og spise.
1: Man bliver træt af at være samme sted hele tiden.
0: Ja, lige præcis.
1: Man er da nysgerrig for at prøve noget nyt.
2: Ja. Så sagde Mette også, at du på et tidspunkt, så havde du været med til at I lejede en bus.
0: Ja,
2: jamen, en partybus.
0: Vi har købt den. Vi har vores egen bus, men vi har ikke en partybus. Vi har en bodegabus.
2: En bodegabus, og det var hemmeligt, hvor I skulle hen, sagde hun så.
0: Jamen, vi har haft mange sjove ture i bussen.
2: Okay.
0: Og det er jo også noget, vi bruger vores forening, altså Kulturfællesskabet Terminalen til.
2: Ja.
0: Og alle vores kunder, at vi laver forskellige ture, hvor man kan melde sig til. Og så enten så er vi ud og besøger nogle af dem, vi allerede handler med. Det kunne være ølbryggerier. Vi har også bodegaturer i det hele taget.
1: Og vinsmagning.
0: Smagning og alt muligt. Det er bare en rigtig hygge. Det er ligesom om, at man kommer lidt væk fra hverdagen. Hvis man kommer ind i bodegabussen, så har man ikke så meget lyst til at kigge på sin telefon, så vil man gerne scrolle med på,
1: det må da være skønt.
0: På John Mogensen eller et eller andet. Ikke?
2: Ja.
0: Og så kører vi rundt en hel dag, og der er tit helt udsolgt. Og der er faktisk lige kommet en tur op nu her, hvor vi også skal rundt på... Det er en bodegatur, hvor vi tager rundt på gamle bodegaer.
2: Ja.
0: Og siger hej.
2: Ja, var det en god idé.
0: Og så spiller vi måske musikbanko eller rafler eller et eller andet i bussen.
2: Hold da op.
0: Så vi har en bodegabus.
1: Vi har en pause. Vi skal lige fortælle, hvad vi hører her.
2: Det skal vi da.
1: Det gør vi gerne klokken halv, så der kan jo komme nye lytter til.
2: Ja, så kan komme nye lytter, så sidder de der og siger, hvor er det hyggeligt, og hvem er der, og så videre, og så videre. Ikke? Vores gæst i dag er Paul Engelhardt, og vi er glade for, at du er kommet. Og du er aktiv med terminalen, som hedder Terminalen Øl og Brød.
0: Ja, det gør den.
2: Og den ligger nede på i Irmabyen på selveste Børge Olsens plads nummer 28.
0: Det er rigtigt.
2: Og det er terminal nummer 2, du har.
0: Ja.
2: Og terminalen, det er ligesom en flyterminal eller en busterminal. Det er et sted, hvor man kan komme.
1: Ja, navnet kommer i hvert fald.
2: Ja, hvad kommer. Og man kan hygge sig. Et kulturfællesskab. Og det er det, du kalder jeres forening, man kan melde sig ind i, Kulturfællesskabet Terminalen.
0: Det er rigtigt.
2: Så, og til lytterne kan vi også sige, at det er ikke Radio Vinyl. De kommer først senere i aften. Det er den reklame.
1: Men kun hvis vi går ud af æteren, så kommer de automatisk.
2: Ja, det er rigtigt. Vi har en fed aftale med dem, at hvis vi er tavse i 40 sekunder, så bryder de ind med deres musik. Det er jo meget godt.
0: Så der
2: ikke bare er...
0: Stilhed.
1: Stilhed.
2: Ja, og hvis der er stilhed her, så er det fordi, vi drikker vand og tænker os om. Så vi går videre til den næste.
0: Ja, præcis.
2: Men det er altså lokalradioen Rødovre-kanalen, som drives af 30 frivillige. Og vi har hver uge en gæst fra lokalsamfundet. Og i dag er det dig, Pau.
1: Og vi kan høre på FM
2: 105,9, Og vi kan høre på internettet.
1: Ja.
2: Ja. Vi er forskellige steder, men hvis man googler rødovrekanalen.dk, så kommer man ind på vores side og kan klikke på en lille grøn pil, og så kører den derudad.
1: Ja. Så må du godt fortsætte. Jeg synes bare, at de lytterne skulle vide, hvad de lyttede til.
2: Jamen, det skal de også. Det havde jeg jo glemt. Men det er fordi jeg lytter til alle dine aktiviteter, Pau, og dine venners aktiviteter. Mette Hansen fra Salon Clark, som desværre snart ikke er mere, som har ligget der i mange år. Hun siger så, at hun havde synes det var sjovt, at I havde lavet en bodega-bus-tur. Og der havde det, sådan som jeg hørte det, men jeg kan høre forkert, så havde I ikke sagt, hvor I kørte hen. Og så om ruderne havde været blændet, eller hvad, det fandt jeg aldrig ud af. Det, sådan opfattede det ind i mit hoved. Og så var I bare Ikke bare. Så var I kørt lige ned på Hundebadet.
1: På Rødovrevej.
2: Og der kunne man så gå ind og drikke og hygge sig og snakke.
0: Ja, altså...
2: Og det var hun

0: lidt rørt over, siger, hvor er det godt, at bare fordi man har sit eget, så er man ikke nok i sit eget, men så støtter man også det, der sker i øvrigt i lokalsamfundet.
1: Ja, det vil vi rigtig gerne. Vi vil rigtig gerne favne alle. Jeg vil sige, Hundebadet støtter også med at melde sig til alle vores arrangementer. Og så tænker vi bare, når vi alligevel har en bus ude at køre, så kunne det da være hyggeligt at komme ned og vise vores kunder deres bar. Ja. Og de fortalte deres. De havde så var helt proppet den dag. De havde et liveband, og så vi kunne ikke engang komme ind med de 40 mennesker, vi havde, for jeg ved ikke, om de kunne være derinde.
0: Nej.
1: Der var proppet i forvejen. Ja, så de kom ud i vores bus og havde en masse øl med, og fortalte dem om deres bar, og hvorfor de er, og hvad de godt kan lide.
2: Ja.
1: Og det gav jo noget til alle vores gæster, at så kunne de komme der.
2: Det er også sjovt, når de har hundesalon.
1: Ja.
2: Der har jo ligget en hundesalon.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Ja, og det har vi faktisk også gjort med Rødager Bodega. Vi har faktisk også været på Bodega-tur, og så
0: hos Rødager Bodega.
1: Ja, hos Torbjørn og Søren dernede,
0: ja.
1: Og var nede med 40
2: det
1: kunder der.
2: Det er vel også et populært sted,
1: det tænker jeg helt klart der, ja. Og også vores gode venner dem dernede.
0: Ja. Med deres eget klientel, der kommer.
1: Lige præcis.
0: Gætter jeg på, ja.
1: Lige præcis.
2: Og I er ikke konkurrenter, I er venner?
1: Vi er rigtig gode venner, ja. Nej, overhovedet ikke.
2: Ja. Der er plads.
1: Der er plads, ja.
2: Nok til jer alle sammen.
1: Ja.
2: Det er jo dejligt, at folk de har lyst til at gå ud og ikke bare sidde hjemme og se fjernsyn.
1: Helt bestemt.
2: Det synes jeg er fint.
1: Mm-hmm.
2: Det beriger også ens tilværelse, at man får nogle oplevelser ud over at gå derhjemme.
0: Ja. Ja,
1: lige præcis.
0: Ja. Pau, hvad med fremtiden?
1: Jamen, jeg kan fortælle i dag, at vi har fået nøglerne til en hal nede på Valhøjs Allé.
0: Ja.
1: Nede ved genbrugen, der ligger på Valhøjs Allé 180, der ligger en paddelhal. Vi paddle,
0: ja.
1: Nogle gode drenge, der har købt bygningen dernede,
0: ja.
1: Og det er den eneste hal, der bliver bevaret fra Korsdalsvej og ned til Valhøjs Allé.
0: Okay.
2: Det er revet ned alt sammen.
1: Så den bliver, og der bliver paddle i den, og så har vi lejet 350 kvadratmeter i den ene ende, som vi er i gang med at lave toiletter og vand og lande nogle aftaler med el og så videre dernede, som vi håber kunne nå at lave nogle julefrokoster i år.
0: Ja.
1: Dernede.
2: Så er du travlt.
1: Så vi har lidt travlt, ja.
0: Ja,
1: vi er
0: meget travlt.
2: Paddle, hvad er det?
1: Paddeltennis.
2: Okay.
1: Så der er tre single paddeltennisbaner derinde i hallen,
2: ja.
1: Og så har vi lejet den ene anden, som både skal bruges til, at man kan lege privat, men også til firmaarrangementer og til alt det kultur, vi så ikke kan lave over hjemmebyen, fordi vi måske kommer til at larme for meget og bliver for mange mennesker.
2: Så ja, der er jo bor folk derovre tæt på jer, så... Ja. Er det klogt, man kan lege et, hvor man kan larme lidt mere?
1: Ja, lige præcis. Og der er jo hele, det er jo industri det hele, og der bliver jo bygget i løbet af de næste par år.
0: Ja.
1: Så det er også lidt vigtigt for os at være der som de første.
0: Så er I det første.
1: Så man ligesom skal tage stilling til.
0: Det er jo ligesom, vi er her med foreningshuset, og så bliver det bygget rundt om os.
1: Ja, lige præcis.
0: Og så kommer dem, der flytter ind, de siger, hvorfor larmer det så meget herovre?
2: Ja, jamen, de er kommet efter os.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, det er jo fordi, vi har musikarrangementer og forskellige ting. Ikke?
1: Ja.
0: Ja. Så det er jo godt.
1: Det er rigtig godt, ja.
0: Men du siger, I har lejet jer ind?
1: Vi har lejet os ind derovre.
0: Hvem har købt det?
1: Jamen, det er tre gutter, lidt forskellige drenge, der har gået sammen og købt denne her bygning. Ja. Og meningen var, at de egentlig bare skulle bygge, ligesom de gjorde med Hjemmebyen 2.
0: Ja.
1: Men man har så fået lov af kommunen at bevare hallen.
0: Okay, ja.
1: Det er jo der har været en masse jordbundsprøver ind i den fra Grønlandssiden, tror jeg, der har stået. Ellers er det en gammel kedelhal. Som de nu har overtaget, så tror jeg, at de får lov til at bygge noget mere på den grund, så de stadig kan bygge bolig.
0: Så det kan hænge sammen økonomisk for dem.
1: Ja, lige præcis. Og så tror jeg også, at de synes, at det er sjovt, at vi kunne komme ind og lave noget kultur, som kunne passe sammen med paddeltennis og lave nogle firmaarrangementer der.
0: Ja. Nu hører du siger kultur flere gange.
1: Ja.
0: Hvordan oplever du kultur?
1: Jamen altså, hvordan oplever
0: eller
1: kultur?
0: Hvorfor bruger du det udtryk? Altså,
1: jamen det er fordi, jeg synes, at det jo ikke bare at det er vigtigt for mig at sige, at det ikke bare er øl og mad.
0: Altså det er ikke bare underholdning og skæg og ballade?
1: Jo, det er det også, men det er vigtigt for mig at sige, at vi gerne vil have alt muligt mere med end bare øller. Altså vi vil gerne have, at vi vil gerne støtte op om musik og kultur i det hele taget.
0: Ja.
1: Og vi har et rigtig fint lille hold, der sidder og hjælper os med at... Og skabe det, og vi har en masse lokaler, der gerne vil smide penge i, for at alle os, der bor ude, vi kan få noget mere kultur.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så vi vil gerne lave fodboldkampe og madoplevelser og smageoplevelser.
0: Ja, det er fint.
2: Og lokale bands.
1: Og lokale bands. Og
2: det er der jo også behov for.
1: Helt bestemt.
0: Ja.
1: Så
0: det er kultur i bred forstand.
1: Det må man sige, ja.
0: Altså, det er ikke fin kultur. Det er ikke sådan noget, folk ikke kan forstå. Og...
1: Nej, det behøver det ikke at være. Altså, det være men hvis det lige... Ja. Man kunne godt finde på det, hvis, det lige, hvis vi faldt over det. Altså, ja. vi har ikke så meget forstand på jazz, for eksempel. Det har vi to også snakket om, men vi har lige haft en rigtig fin dag.
0: Vi har haft en fed jazzkonfer.
1: Ja, helt vildt. Nogen, der hedder Plumperne, som... Ja. Som vi har booket ind, og de var et firemandsband, der stod og spillede i foran Irma-tårnet i Irma-byen, og der var
0: og folk der var gik kæmpe køderen.
1: Der var helt fyldt med mennesker. Det var simpelthen så hyggeligt at se unge og gamle mødes der og stoppe op og tage billeder og have lyst til at blive stående og ikke skulle skynde sig hjem.
0: Ja.
1: Og det samarbejde lavede vi med en ny restaurant, som lige var flyttet til og som ikke har så mange kunder som os, og er nye i kvarteret, og så laver vi et samarbejde med dem.
0: Ja, ja. Ej, hvor godt.
1: Ja. Ja.
2: Så hjælper I jo også dem på den måde.
1: Så hjælper vi også dem.
2: Ja.
0: Og faciliteterne er jo gode dernede, fordi du har foran kaffetårnet, der er jo sådan en stor rund plads, som jo burde, altså som formentlig er skabt til, at der kan man lave gadeteater, og man kan holde fællesspisning og danse og mange forskellige ting.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Og vi har et rigtig godt samarbejde, både med Alfa og med Grundejerforeningen, som ejer meget af pladsen. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Vi har et rigtig godt samarbejde med dem. Når de har sommerfest, så kommer vi og hjælper med noget. Og når vi holder noget, så låner vi bruger bænke af dem. Ja. Og så det er et rigtig godt samarbejde, vi har fået der.
0: Altså, jeg vil da godt rose Alfa Living.
1: Ja.
0: For de tanker, de har haft med Irma-byen.
1: Ja.
0: Og vi kan også rose Erik Nielsen, den tidligere borgmester, den tidligere kommunalbestyrelse, som valgte Alfa. Ikke?
2: Ja.
0: Altså, man kunne komme ud for så mange bygherrer, der kun tænkte på, hvordan kan jeg tjene flest penge.
2: Ja, det var vi jo bange for herude, da hjemme skulle sættes. Hvad kommer der nu dernede?
0: Ja,
2: ikke?
0: For pokker da.
2: Ja, det var blev meget omtalt i vores lokalsprøjte. Kan jeg huske, hvad bliver der nu dernede? Ja. Det var en kæmpe grund, ikke?
1: Jo, for pokker. Men det er altså blevet rigtig godt, og folk er glade for at bo der.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Og der er et godt sammenhold.
2: Det lyder godt.
0: Når du andet end at drive terminalen?
1: Jamen, jeg laver stadig tøj. Jeg laver både tøj til vores løbeklub, tegner og producerer, og så hjælper jeg nogle forskellige firmaer, blandt andet Mikkel og Running Club, som er en stor løbeklub inde i byen.
0: Ja.
1: Og så hjælper jeg nogle små butikker med at tegne og producere tøj også for dem. Så det laver jeg ved siden af.
0: Spændende.
2: Mm. Du har en travl hverdag, kan jeg forstå.
1: Ja, ikke mere end, synes jeg, end jeg selv.
2: End du selv vil.
1: Godt kan lide det.
0: Ja.
2: For du har også børn, kan jeg forstå.
1: Ja, jeg har tre børn. Jeg har en på 16, 14, og så har vi Irma selvfølgelig på 5.
2: Irma. Oh ja, hvorfor ikke? Hvad siger hun til at hedde det?
1: Ja, men hun tænker jo bare, hun er prinsessen. Bare hun er jo bare prinsessen af hele Irma-byen nu.
0: Det er helt selvfølgelig. Ja, kaldt op efter Irma-byen.
2: Ja,
0: det er godt.
2: Det er det i hvert fald.
0: Ja.
1: Ja, så på den måde er man jo også rundt med mange fra skolen og til børnehaven, og en går til fodbold, og du ved, men så møder man jo også...
0: Du møder forældrene, og forældrenes børn, og så videre. Ja.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Og høre deres ønsker om, hvad er det, vi mangler, og hvorfor skal vi det, og kunne vi ikke lave en dag med svensk pølseret, så må vi prøve at finde på det.
0: Så gør du det, ja. Og hvad med den nye kok? Hvad er hans mål?
1: Jamen, vi er jo startet stille og roligt til at starte med. Har vi prøvet at tage fat i nogle af de ting, som allerede har virket. Smørbrød til hverdag, men specielt dagens ret. Og så har vi jo rigtig mange selskaber, der er rigtig mange, der booker sig ind med os også.
0: Og bruger lokaler.
1: Ja, for eksempel booker det til en barnedåb eller en fødselsdag.
0: Ja.
1: Og det er jo rigtig fint, men de skal ligesom ud på et tidspunkt, for at vi ikke larmer for meget. Så det er også det, der er helt meningen med, at vi skal over et andet sted også.
0: Yeah.
1: Så det er vigtigt at sige, at begge ting skal driftes.
0: Yeah.
1: Og så vil vi gerne invitere folk derover til dem, der skal larme lidt mere.
0: Mm-hmm.
2: Så. Spørger du dem så, larmer I meget, for så skal I et andet sted?
1: Ja, det kan vi godt finde på, men det spørger folk selv om. Ja. Altså, det er også derfor, vi er glade for, at vi har Megan med ind over, som vi lige har ansat, fordi vi har så mange mails hver dag med... Med folk, der spørger på, kan I hjælpe os med det, og vi skal booke på Bodega-bussen, og så kan vi lande ned hos jer, og kan I så lave smørbrød? Der er rigtig mange, der har brug for
2: specielle oplevelser.
1: Lige præcis.
2: Det er skønt, når man kan give sin familie ved en rund fødselsdag, eller hvad, noget specielt.
1: Helt sikkert.
2: Jeg kan huske, for mange år siden, der kørte min mand og jeg i bus med familien ud til Røde Kro Teater. Det er jo noget, familien husker resten af deres liv, ikke? Så vi teaterstykker, vi spiste inden, og det var rigtig
0: god oplevelse.
2: Ja. Jeg synes ikke, man bare behøver at holde en fest derhjemme. Der må godt være en overraskelsesmoment.
1: Ja, det er præcis.
2: Det er en god. Sådan en fest, som man husker, når der sker noget særligt, ikke?
0: Ja, jeg tænker på en 60-års fødselsdag, hvor vi blev kørt ind til Det Kongelige Teater og så Peter Grimes, som var en opera af Britten.
1: Ja.
0: Jeg vil aldrig have været gået ind og se Peter Grimes, men det var en kæmpe oplevelse.
2: Ja. Man får lukket øjnene op, for der er andet ude i verden. Der sker noget mere. Jeg kan også godt lide at give mine gæster en overraskelse. Nu er jeg så gammel, så nu gider jeg ikke mere, men det har jeg da gjort før i tiden, og det er fester, der er blevet husket, ikke?
1: Jo, selvfølgelig.
2: Jeg har også selv stået for mad til 40 mennesker, det gør jeg bare aldrig mere.
0: Det gør vi ikke mere,
1: Jamen, det synes jeg da også er det, man kan høre på nogle af de kunder der, at de har brug for, vi vil gerne bare komme ned, og vi vil gerne, kan I hjælpe os med at lave en god dag for dem og dem?
0: Ja, det er da skønt.
2: Ja, det er det i hvert fald. Det er dejligt at kunne holde en god fest.
0: Ja, det er også godt, at folk har råd til at købe sig til de ydelser, ikke?
2: Ja.
1: Helt bestemt.
0: Ja.
2: Det er rart, at man kan det.
0: Pau, det lyder godt alt sammen.
1: Ja.
0: Ja. Og vi er lidt tid tilbage.
2: Ja.
0: Ja. Hvad skal vi snakke om, Pau?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Ja.
2: Har du noget nyt på beding?
1: Nej, jeg tænker, vi er rigeligt.
2: Du er rigeligt.
0: Men altså, det er jo genialt at kunne leje sig ind i en industrihal, som giver mange muligheder for jer tæt op af en ny bydel.
1: Ja, og være de første, der er der. Ja. Og vi kan sige, at det vi ligesom har kunne mærke, det er, at det virker rigtig fint over hjemmebyen, men vi har en masse kunder, som mangler det der frirum, hvor man bare kan komme over, sætte sig på et bord-bænkesæt og få en øl i solen. Det kan vi ikke rigtig herovre. Vi skal passe lidt på vores naboer, og vi skal passe på alle dem, der bor der. Ja.
0: Og set ud fra naboernes synsvinkel, der er det jo forståeligt nok.
1: De siger, lige præcis.
0: Vi har lejet os ind her.
1: Ja,
0: vi havde ikke håbet, at...
1: Nej.
0: Vi havde håbet på, at der var ro og fred her.
1: Ja. Og jeg vil lige sige, at der er et par procent af det, men vi har rigtig, rigtig mange, som kommer dernede hver dag, spiser dernede og hygger sig og har familie med, som bor lige ovenpå os.
0: Det må også være alle tider.
2: Så er jeres priser jo åbenbart rimelige, for ellers er der jo ingen, der har råd til det.
1: Så er der ingen, der har råd til det. Nej, det er klart, og der er jo nogle hunde. Det er en huslejer, vi er jo 10 mennesker, der skal have løn og sådan noget, så det er klart, at det er sådan en fin balance.
0: Hvordan klarer du det administrative?
1: Jamen, det er noget, vi selv står for det hele.
0: Ja.
1: Mig og Morten. Morten er jo fuldtids skolelærer på Valhøj Skole, men man sidder også og hjælper med alt muligt bagom.
0: Ja.
1: Regninger og løn og alt muligt.
0: Hold da op.
2: Ja, der er mange ting, der skal på plads. Regnskab.
1: Lige præcis. Så vi kan også mærke, at det nye sted, vi kommer til at lave, at der bliver vi nødt til at springe nogle skridt over, hvor de sidste 5 år, der har vi gjort det hele selv. Det vil sige, at vi køber også alt ind selv. Vi har jo 17 haner på vores ølbar. Det vil sige, der skal købes ind fra mange forskellige firmaer, og nogen skal have panten tilbage om onsdagen, og nogen kommer og henter noget om fredagen. Så der er rimelig meget sådan administrativt, hvor at vi kan mærke, at noget andet sted kunne vi godt tænke os at springe noget over, måske lave en lidt større aftale med et lidt større firma, ølfirma, og se om vi ikke kunne sige, at vi køber det af jer, og så få en lidt bedre service og noget hjælp til det.
0: Ja.
2: Man kan jo også sprede sig for meget,
1: det kan man,
2: så det løber fra en, ikke?
1: Jo, og jo det.
2: Og I vil gerne det hele, men det kan man jo ikke.
1: Det kan man nemlig ikke, nej.
2: I jo begrænset tid,
1: hvad
2: man kan nå, hvis også man skal passe sin seng og sove.
1: Ja, lige præcis.
2: Og passe sine børn, ikke?
1: Nemlig.
2: Det er du må have en tålmodig kone. Er hun med i...
1: Hun er en tålmodig kone, ja.
2: Men er hun med i dit arbejde?
1: Hun er ikke med i mit arbejde, hun er rigeligt sit eget. Hun er sektionsleder nede på politiskolen.
2: Okay.
1: Og har en masse under sig der.
2: Og så har hun ikke også tid til at drive...
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Men det er måske meget godt, at man har hver sit arbejde, så når man mødes, så kan man berige hinanden, men nu skal du høre, hvad jeg har oplevet.
2: Ja,
0: I stedet for, man hænger fast i...
2: I det samme.
0: Og så er der også den ølleverandør. Det er fandme vanskeligt, og nu bandede jeg igen.
2: Ja.
1: Og de har kun 7 dages betaling, og
0: det er 30. Og jeg glemte det, og sådan noget.
2: Det er
1: Ja. Så, men hun ved godt, at når vi er over på terminalen, så bliver jeg tit 2 timer mere, fordi jeg lige skal hjælpe med noget, eller snakke med nogen, der kommer. Mm-hmm. Ja. Og så går hun, og så ved hun, så kommer jeg nogle timer efter.
0: Ja.
1: Så kan man lige nå at få hende.
0: Ja.
2: Men I kan forstå med de store børn, så har du... I har også været gift nogle år, så hun har vendet sig
1: lige
2: til
1: præcis.
2: Din måde at være på, ikke?
1: Vi har været kærester i 22 år.
0: Ja. Hvad siger dine børn til de store børn? Hvad siger de til dit... Jamen,
1: jeg tror, de synes, det er spændende og fedt. Altså, det er jo hyggeligt, tror jeg, for dem at komme over, og både for Irma, fordi der er en hel masse andre børn, som også fra løbeklubben, eller som bor der. Det er jo nogen, der går ned i børnehaven, der også kommer og støtter op.
0: Ja.
1: Og de store synes jo, det er fedt at komme over og lige at få en burger, og hilse på nogen, og lige se landskamp måske, eller sådan noget. Så på den måde, tror jeg, de synes, det er hyggeligt. Det har altid været meget med kultur hjemme hos os.
0: Ja.
2: Jamen, det må man også inddrage sine børn i.
0: Ja, men der er mange gange, når børnene kommer i puberteten, så bliver de jo klogere en eller anden... Jeg ved ikke, hvad der sker, men de bliver i hvert fald klogere end deres forældre.
2: Det er noget med teenagehjerner.
0: Og ved, hvordan tingene skal være. Og far og mor er ikke altid de klogeste.
2: Nej, det synes de ikke i hvert fald. Sådan er det jo.
1: Ja.
2: Og så går der nogle år, og så er det eneste rigtige.
1: Lige præcis, de skifter mening.
0: Ja.
2: Det gør det jo, når de bliver voksne, men altså, de vil jo også se sig om at prøve tingene selv af.
1: Ja, helt bestemt. Ja, så er det bare om at give dem noget inspiration til at, at finde en god vej.
2: Ja, det er meget vigtigt.
0: Har der været sådan driftige folk i din familie?
1: Det har der faktisk ikke. Nej, jeg ved ikke lige, hvad der skete.
0: Du blev dyppet ned i en eller anden speciel.
1: Ja, det tror jeg.
0: Trylledrik.
1: Jeg tror, det har været noget med, at du ved, jeg har været alene med min mor måske, og selv at skulle finde en vej, og det er så bare fortsat, og det stopper nok aldrig med.
0: Hvad inspirerede dig dengang, da du var barn? Altså,
1: det var jo sådan nogle ungdomskultur, altså at stå på skateboard og graffiti.
0: Altså Mildestedets
1: ungdomsklub. Og hiphopkultur og sådan noget, det fangede mig.
0: Ja.
1: Og det var egentlig det, der udviklede mig til at være kreativ og prøve ting af og forskellige kulturer.
0: Nu kan lytterne bare høre, at der kom noget godt ud af hiphop.
1: Ja. Det er jo det bedste selv. Nej, det troede man nemlig ikke, og det var den tid, hvor jeg...
0: Jamen, det var fuldstændig rent.
1: Det var helt forkert. Folk, de var sådan, det er jo helt forkert.
0: Og graffiti-maling.
1: Ja, lige præcis. Og skateboard. Men nogle af de mest interessante mennesker, jeg kender fra ungdommen, det er jo nogen, som er blevet til en hel masse ved at have malet graffiti eller stået på skateboard, som har en stor stilling et eller andet sted, fordi at de jo også havde noget kultur og noget, du ved, noget andet.
2: Ja. Altså, de havde en anden vej. Blandt andet ungdomsklubber guider jo dem også på vej. Præcis. Der kan man jo også, i min ungdom, der var det Thomas P.
1: Thomas Barne.
2: Ejlig, inde på Nørrevold, ikke?
1: Yep.
2: Det satte jo da mig i gang med en masse.
0: Hvad var det for?
2: Thomas P. Heine.
1: Og det er også
2: dem, der havde skolescenen også teater.
0: Nå, ja, ja.
2: Han gik op på scenen, og så løftede han sin røde bog, og så skulle vi sige stille. Og tænkte, det gjorde vi.
0: Ja,
1: men hvad var det, teater eller hvad?
2: Ja, det var, inde i ungdomsklubben, der var det dans blandt andet, og malerklubber og sådan noget. Der kom jeg ind i 5 år, indtil jeg blev for gammel. Der kunne man gå fra, at man var 14 til man var 18.
0: Mm. Ja.
2: Og der var jeg inde hver eneste uge, undtagen fredag, fordi jeg var i forretning, og der lukkede forretningen fredag kl. 8. Der var det altså for sent.
0: Så det var for sent, ja.
2: Men ellers kom jeg derinde i så mange år, og havde meget glæde af at blive inspireret.
1: Ja, fedt.
2: Og der var det dans, der var min interesse. Ja. Jeg synes, det var skønt at komme derind. Ja. Men i skolen, det begyndte jo før jeg kom i ungdomsklubben. Mm-hmm. Der var det her skolescene, det var teater for børn.
0: Ja.
2: Og der blev man jo også beriget med mange gode oplevelser.
0: Ja.
2: Så ungdomsklubber, de gør virkelig meget for børn. Og man lærer at indordne sig under andre også. Det er ikke bare én selv, det drejer sig om. Man er med i et sammenhold og møder venner. Så det betyder virkelig meget for en at komme sådan nogle steder.
1: Helt enig.
0: Det er også spændende at se, hvad sker der med alle vores børn. Forældrene går på arbejde. Børnene kommer i vuggestue, og de kommer i børnehave, og i SFO, når de bliver den alder, ikke?
1: Jo.
2: Ja.
0: Altså pædagogerne og dem, der hjælper til i øvrigt, har jo et stort ansvar, men også en stor mulighed for at forme børnene til noget sjovt og kreativt.
2: Ja.
0: Jeg kan godt lide, at du kalder det for kultur. Det oplever jeg også. Altså andre vil sige, det er socialt arbejde, eller det er sport, og sådan noget. Men det er jo kultur.
1: Ja.
0: Det er, hvordan vi former
2: lære børnene
0: at
2: være med
0: nye generationer
2: i
0: grupper. Af børn.
2: Ja. Og give dem nogle chancer, som man ikke... Ja. Jeg gik hjem og passede mine børn i 7 år.
0: Ja.
2: Og det lærte de jo da ikke meget af, men det var mine bedste år. Det er sådan noget helt andet.
0: Ja.
2: Og det, nu er det så kommet mig til gode, nu er jeg alene. Nu er det min søn, der passer mig.
0: Ja.
2: Så det betaler sig at have et godt forhold til sine børn.
0: Ja, det må være gået godt på en eller anden måde.
2: Ja, det er det. Jeg må have gjort noget rigtigt.
0: Du må have gjort noget rigtigt, ja.
2: Men dengang, jeg skal ikke have mine børn i børnehave til nogle fodformede pædagoger, der skal bestemme, hvad mine børn er. Sådan var min indstilling dengang, ikke?
0: Ja.
2: Men jeg nød da de 7 år til, hvor jeg kunne hygge mig med mine børn, ikke?
0: Ja.
2: Min mand sagde, jeg har råd til, at du går hjemme, men så skal du holde op med at ryge. Så tænkte jeg, skal sådan en hvid pind sende mig på arbejde og ham tidlig op om morgenen? Nej, så kan jeg godt stoppe.
0: Ja, så du stoppede med at ryge?
2: Lige med det samme.
0: Ja.
2: Det var hans indstilling. Han drømte om, at jeg kunne få lov at gå hjemme. Så jeg nød det jo.
0: Ja, det var godt.
2: Det kom til noget godt ud.
0: Det var den tid.
2: Sådan var det dengang. Nu er vi ved at skal slutte.
0: Ja. Det er vi.
2: Er vi kommet rundt om det hele, synes du?
0: Jeg synes, vi er kommet rigtig godt rundt om aktiviteten.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så Pau, vi vil ønske dig alt godt, og dine mange frivillige og ansatte, alt godt dernede.
2: Og det...
0: På Børge Olsens plads 28.
2: Nå, det var det,
0: du ville sige. Ja. Terminalen.
2: Terminalen.
0: Ja. Så...
2: Og der er julefrokost. Og...
1: Der er lige blevet postet julefrokost i dag,
0: ja.
2: Okay.
0: Og man kan følge dig på Facebook.
1: Det kan man også.
0: Plus, der kommer en hjemmeside også.
1: Der kommer også en
0: til hjemmeside. Dem, der vil se det på en hjemmeside. Ja.
1: Lige præcis.
2: Og der slår man bare over under terminalen.
1: Det gør man, så finder man også det. Altså på
0: Facebook.
1: På Facebook, ja, der er det på terminalen. Ja.
0: Hjemmesiden, den kommer vel til at hedde
1: terminalen. Den kommer til at hedde terminalen, ja.
2: Ja. Der vil vi slå op og se, hvad der sker dernede, for det lyder rigtig interessant.
1: Ja. I skal være så velkommen.
0: Og til lytterne må vi sige, at nu ved I altså lidt mere om, hvad der foregår nede i hjemmebyen.
1: Ja.
0: Og I måske kører forbi bussen og tænker, hvad sker der inde derinde?
2: Ja.
0: Sker der andet, end at folk bare bor der? Det gør der altså.
2: Ja.
1: Kom ind forbi.
0: Ja. Jeg kom ind forbi og oplev.
1: Ja.
0: Der er åbent hus. Hver dag.
1: Hver dag.
0: Hver dag.
2: Fra klokken?
1: Vi åbner klokken 12
2: til
1: klokken 22, og i weekenden er det til 12.
2: Ja.
0: Er til midnat?
1: Ja.
0: Hold da op.
2: Det er en lang arbejdsdag, du har.
1: Ja, men så er det godt, vi har nogen, der kan bytte vagter undervejs og være der.
0: Ja. Tak fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Og tak til lytterne.
1: Tusind tak.
2: Og held og lykke med dine nye tiltag.
1: Ja, tak.
2: Det lyder spændende.
1: Ja, kom ned og hør noget musik.
2: Ja.
0: Og nu skal lytterne også høre musik. Nu er det dansk topmusik. Ja. Er det ikke rigtigt? Med Johnny, ja.
2: Lige han sidder og venter på
0: om et minut går den
2: i gang.
0: Ja.
2: Med den gode musik.
0: Det kan være, ikke kan sætte en jingle på indtil da, eller noget andet. Ulf.
2: De kigger på Ulf. Det er Bo.
0: Nej, Ulf sidder der også. Om vi vil sætte en jingle på, eller sådan noget. Vi har lige 30 sekunder. Ja, der kunne vi jo ikke
3: godt. Jeg synes, tror jeg er god.
0: Nu skal vi jo sige noget, sådan, så det ikke er ret vinyl,
2: der går
0: ind over.
2: Ind i stedet.
0: Nå, det går super.
1: Ja, i lige måde.
2: Det er helt
1: tak,
2: sikkert.
1: Tak for at komme.
0: Ja.
2: Jamen, du skal da være så hjertelig velkommen også, hvis du finder ud af nogle nye ting.
1: Ja, det kan jeg godt
2: finde. Så skal du bare lige ringe til os, og så kommer op
0: og fører vi det. Ja, altid. Og
1: meget gerne.
0: Altså også få markeret, når I starter de nye steder, når vi kommer gang i det. Det kunne være sjovt at gøre det, ikke?
1: Ja. Kan man gå ind her bare og lytte med?
2: Ja, 105,9 FM.
1: Ja.
0: Altså nu er det live. Vi
4: det er så godt efter. Det er en lille bisse.
0: Filen på
4: det eneste, du skal tænke på,
1: det vil jeg gerne.
4: Ja.